Dak mela il-Marċ Nativi tas-Stuwa, kompożizzjoni ta' Joseph Galia, daqet il-Banda Victory tax-xara. Given Chai huwa l-isem tal-Marċ li jmiss. Il-kompożitur huwa David Agius, id-doq il-Banda Sant'Elena ta' Bilkirkara.

Mela dik kienet il-banda Santana nata Berk il-Kara bil-Marċ Givenchy. Il-kompozitur kien David Aġuż. Lill-Aziza banda tagħna u għal-isem tas-seba' Marċ Blues fil-programm ta' natallum ġejja l-banda. Il-kompozitur huwa Mario Azzopardi, id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dikkenet il-banda Victory bil-marċ lill-Aziza ta' banda tagħna, il-kompożitur kien Mario Azzopardi. Tkompli l-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda il-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Il-marċ jismu Jum iċ-ċentenarju, il-kompożitur Joseph Barbara.

Vladeciana del banda San George Martret, ħal ormi bil-Marċ Isaac, il-kompozitur kien Mario Testa, l-10 Marċ mill-pinna mużikali tal-Maġġur Etnija Kolina, il-banda San Gaetano tal-Ħamrun, id-doqqissa il-Marċ Brijus Fiesta.

Mela dik kienet il-banda San Gaetano tal-ħannun bil-mart fjesta l-kompozitur il-maġġur Anthony Aquilina. Irma huwa l-isem tal-mart Vrijuż li mies. Il-kompozitur huwa Antoine Merċieqa id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela takkin il-Marċ Ilma, il-kompositur kien intwammer ċieqa fejn daqqet il-banda Victory tax-xara. Waselna dak is-semija għall-aħħar Marċ Vijus fil-programm tagħna tal-lum. Nittama li lażlu ġwidkom anke nittama kif qaluli diversi semmija bit-telefonati li kelli li joġobhom ħafna il-kanzunetti tal-musical 8 settembre li għamil nieħ fl-ewwel parti tal-programm. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sieta wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' billejl. Programm ieħor bħal dan jaxilkom bħallum tuntijiem fl-istess ħin. Din ingrassi dejjem il-benefattur kollha ta' dal-istazzjon li jew kollha li huma membri fil-fan club tagħna, li jkunu kollu l-volontiera ta' hawnhekk dawk li jistgħu u dawk li ma jistgħux u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm niġu niltaqgħu darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u saram. Fil-moħ, sanalqu b'linnu Marċja l-insinju kolleġjata Basilika tax-Xara. Il-kompożitur huwa Vincenzo Ċappara id-doq il-banda Victory tax-Xara. Saħħa l-kumplament tal-jumit tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

għaxmini rridi salva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jesiba. Għax ikun jisfiru l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġifier.

sabiex nitalmu l-ħobbu lill-Alla anke meta jitlob minna nħallu s-sigurtajiet tagħna u nqiegħdu l-fiduċja tagħna biss fih. Nitolbu. Mulej, somna miex.

0: nena du Shandi Radio Retta Malknisia.
1: Azzata Gesù, altan zabliħ, altan bruda, altan dan li tirċievi minn għandna l-bnedmin. Alla tiegħi jiena nemmen nadura nittama u nħobb lilek. Nitolbok maħfra l dawk li ma jemnux, ma jadurawx, ma jittamawx u ma jħobbux lilek. Santissima Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu, jiena nadurak profondament. Unofrilek il-wis prezzjuż ġisem, dem, ruħ u divinità ta' Sidna Ġesu Kristu, preżenti fit-tabernakli kollha tad-dinja, bit-tpattija għad-nubiet, sagreleġġi u bruda li bihom stess u offis. Wal-merti bla-tarf tal-qalb imqazza tiegħu, wal-interċessjoni tal-qalb bla-teba ta' Marija. Nitolbu għall-konverżjoni tal-imsejkna mit-imbin. Alla Missier, nofrilek dan il-jum bit-talb, bil-ħsibijiet, il-klim, il-ħidma, il-fer, bid-batija kollha tiegħi. Faqda sħiħa ma' Ġesu ibnek li jkompli joffri lilu nnifsu fl-Ewkaristija għall-ħelsien tad-dinja. Għamel lill-Ispirtu Santu li mexxa lill-Ġesu ta' qalb ħelwa u għumli, imexxi lilu wkoll u jkun ta' qawwa għalija biex inkun xhud tal-imħabba tiegħek. Ma' Marija, omm il-Mulej u omm il-Knisja, nitolbu b'mod speċjali skont il-femijiet tal-Papa għal dan ix-xahar. Amen. Missier qaddis, inħobbok u nirringrazzjak. Amen. Insemmu lill-Ġesu fl-Ewkaristija. Tina l-ħlewwa tal-ilsna tas-sema biex il-ġieħ li jixraqlek natuk. Qalb ħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk. Ikun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għaldejjem kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
1: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
1: Biex tifdina mill-ja sarewlini ta' missierek l-amara għallint. Int li taxxa is-semma biġmielek ta' sorietna fil-faqar inħbejt. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għaldejjem kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
1: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
1: L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna meta b'daqqa tal-anza nifduk. Intallimtna tan-niket ilena, intallimtna fil-hemm imberkuk. Kun infaħħar kull moment alla tiegħi fis-sagrament.
2: Għaldejjem kun irringrazzja Ġesu tiegħi sagramentat.
1: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
1: Skont il-fehma tal-Papa, missierna li inti f'ismu wiet jitqaddas ismek. Tiġi saltinatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art.
2: Qabżun ta' kuljum għatina għallum. Għafrinna għadnu bitna palma naqfru minnu ħati għalina. L-daħanix fit-tiġrib iż-daħlisna mid-dinja.
1: Snima dik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbarak inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġufti għal-ġesu.
2: Għaddisa Marija mmalla tlaqalina mitinbi. Issa fis-sija tal-mertana għamma.
1: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għaldejjem ta' dejjem ammen.
1: Ġesu Ewkaristija, kun inti l-fer u lena ta' ħajti kollha u kebbes f'qalbi n-nar tal-imħabba tiegħek. Amen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak, dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni. Għallimni x'għandi nagħmel, ikman dani, jien inwiedek li nagħmel dak li tixtieq minni, li nilqa dak li tħalli jgħaddi minn għalija u rini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fedili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Amen. Natu gloria del Messer. Natu gloria del Liben. Natu gloria del Espíritu Santo. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nsemmi lill-Omna Marija, inkompru nitħejjew din il-kwindiċina s-solennità ta' tluħ fis-sema tagħha. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
2: Qaddisa Marija Malla tlaqalina mitinbi issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
2: Qaddisa Marija Malla tlaqalina mitinbi issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
1: Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa min birek il-frott tal-ġuftija ġesu.
2: Qaddisa Marija Malla tlaqalina mitinbi issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
1: O Marija li tħart fid-dinja mingħajr teba.
2: Alla għandna grazzja noħorġu minnha mingħajr tiegħek.
1: O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija ħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Sultana mtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem.
2: Itlop għalina.
1: Sultana tal-familja.
2: Itlop għalina.
1: Sultana tal-paċi.
2: Itlop għalina.
1: San Giuseppe, missier protettiv ta' Ġesù, raġel ġus tal-Verġni Marija. Itlop għalina, aqlanna mewta tajba, u għalla gonizzanti kolla ta' dan il-jum. Għatijom u mulej jil-mistriħ ta' dejjem.
2: Id-dal ta' dejjem id-dilillom.
1: Jistriħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Għallazi stana mejtin. Għatijom u mulej jil-mistriħ ta' dejjem.
2: Id-dal ta' dejjem id-dilillom.
1: Jistriħu fil-paċi.
2: Amen.
1: Nsemmu l-Anġlu kustodju tana. Anġlu talla. Illi fitju bi għatijom għalla tani biex tħarisni. Dawa li moħħi ħarisni. Zomni u meċċini f'dan il-jum. Amen. Komplu flimkien infaħru lill-Alla tagħna bit-tifħir ta' żbeħ il-jum. U Alla hija eħlisni.
2: U lej fit-tixjenni.
1: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu s-Santu.
2: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
1: Alleluja. Kristu dawl tassew bla bidu, intriħlaqt id-dawl ismana. Dawwa l-bik il-jum li bdejna ħanadduħa l-glorja tijek.
2: Blajnuna tijek għaddad lam il-lejl minn fuq wiċċartna, iż-żerneq bi bjuda fit la kesa d-djar il-raba tagħna.
1: Diġan tfew il-kwiekeb kollha, tar in-nida jleq bil-ħmura, taħt in-nar tax-xemx li tiela qed jitlieb fwar il-ħajja.
2: Inti l-jum tal-jiemu Alla dawlu dija fik innifsek, sebb u ġmiel il-libsa tijek. Xemx saltnatek qatt ma tinżel.
1: Ibdi fuqna dawl ta' dejjem u ħeġġiġna b'nar imħabtek biex naraw fil-glorja lilek lill-Missier u lill-Ispirtu. Amen. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex o Alla.
2: Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' nina tijek ħassartijieti.
1: Aħsinni kollni mill-ħtija tijej. Naddafni mid-dnub tijej.
2: Għaxin narafum tijieti, id-dnub tijej dejjem u d-dimi.
1: Kontri gbis jena d-nibt, u dak li juħazin fajnej kamilt.
2: Ek jinaraf il-sewa tal-kelma tijek, u bla teba jider il-ħaq tijek.
1: Ara, jina s-sawart fil-ħtija, u fil-dnub nisletni jommi.
2: Jent li tħob il-qalb sinċira li mnilir fil-fond ta' qalbi.
1: Ruxni bl-ilma, u nissaffa. Aħsenni u aktar missilċ nibjat.
2: Għamra li nisma l-ferħu l-ena, biex għadmi li jinti sħaqti tenna.
1: Dawar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kolla.
2: Oħloq fija qalb safja u Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija.
1: Ma twarrabniex minn qoddimek, tneħħiex minni l-ispirtu qaddis tiegħek.
2: Rodli lena ta' salvazzjoni tijek u bi spirtu qalbini wettaqni.
1: Lill-midin bin nadlem triqatek u vil-ħatin lejk jerġgħu lura.
2: Eħlisnem il-pina tal-mewtu Alla, Alla ta' salvazzjoni tijek. Ulsini faħħar il-ġustizzja tijek.
1: Iftaħ bi xoftejja sidi u fommi xandar it-tifħir tijek.
2: Għax lilek ma joġbokx il-sagrifiċju. Nafrilek fit mimaħru għaw ma til-qaħħomx.
1: Il-sagrifiċju tijej u Alla u il-qalb nedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla.
2: Għamil inġiet il-sijom fit jubitek, għarġibni l-ħitan ta' Ġerusalem.
1: Imbattil qabil qalb fit mixirqa. Sagrifiċi ta' vittmi maħruqa u mitmuma, imbagħad joffru lek oġiela fuq l-artar tiegħek.
2: Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Fil-korla tiegħek mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħnina.
2: Mulej, waslet fidnejja l-fama tiegħek. Mill-għamil tijak jina bżajt mulej.
1: Saftit snin uħra ġeddu, saftit snin uħra għarfu. Fil-korla ġib quddiem għajnejk il-ħnina.
2: Alla ġej minn Teman, mill-muntanja ta' Ferran ġej l-Qaddis.
1: Sebħu jiksi jismawiet, foħritu tiksi l-art.
2: Dijietu qisha daw minn idu jleħqu r-raġġi, hemmhekk tinsab moħbija l-qawwa tiegħu.
1: Int ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek. Is-salva il-midluk tijek.
2: Għaddejt biż-żwiemel tijek fuq il-bahar, fuq it-qalliħ tal-ilmijiet kotrana.
1: Jien smajt u ħassejt fija roda kbira. Għal dan il-ħoss xoftejja bdew jirtodu.
2: Ħassejt għadmi jitmermer, il-passi tijek bdew jitredu taħti.
1: Noqod bil-kwiet nistenna jum il-għawċ li jagħti feċċa l-ġens li qed jisħaqna.
2: Mqarjek ebda nwar ma trott it-tina. U xejn ma jagħtu dwieli.
1: U l-frott tas-siġar taż-żebbu ci qarraq, u r-raba xejn ma jibqa' jrott tal-ikel.
2: U l-merħa tajt mill-mandra, u l-bejje ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom.
1: Imma jien xorta nifraħ fil-mulej, nitenna falla is-salvazzjoni tiegħi.
2: Il-mulej sidi huwa l-qawwa tiegħi, riġlejja jagħmilhom li bħal taċ-ċrief. U jmexxi l-passi tiegħi fuq il-għoljiet.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
2: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Fil-korla tiegħek mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħnina. Gloria lill-mulej Alla f'Ġerusalemm, il-Belt Qaddisa tiegħu.
2: Sebba.

0: ma ebda poplu, il-ħat ma għarraf id-digriti tijaw.
1: Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santo.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
1: Gloria lill-Mulej Alla f'Ġerusalem, il-Belt qaddisa tijaw.
0: Issa, fi Kristu Ġesu, intom, li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu, għaxu il-paċi tagħna u li minna tnejn għamel poplu wieħed billi ġarrab il-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar fil-ġisem tiegħu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha biex bit-tnejn jaħloq fih in-nifs uħol in wieħed bniedem ġdid billi jġib il-paċi u jerġa' jħabbibna ma' Alla. It-tnejn f'ġisem wieħed permezz tas-salib bil-qerda tal-mibeda ta' bejnietna fih in-nifsu.
1: Insejjaħ lill-Alla iloli, Alla li jieħu ħsiebi.
0: Insejjaħ lill-Alla iloli, Alla li jieħu ħsiebi.
1: Jibgħat mis-sema isalvani,
0: Alla li jieħu ħsiebi.
1: Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santu.
0: Insejjaħ lill-Alla iloli, Alla li jieħu ħsiebi.
1: Fil-qalb ħanina tiegħu, Alla tagħna ġej żurna mill-loli bħax-xemx tiela.
0: Imbierak il-Mulej Alla ta' Iżrael ġej żuru jifdi l-poplu tiegħu.
1: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għad-dejt tiegħu.
0: Bħalma kien wieħed fil-modi b'form il-profeta qaddisin tiegħu.
1: Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobeduna.
0: B'hekk jurihniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
1: Fil-ħalfa l-ħalef lill-Abraham missirna li jagħtina.
0: Li meħlusin mill-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'.
1: Tul ħajjitna kollha. Bil-ġustizzja u bil-qudusija qudiemu.
0: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax mur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu.
1: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubitom.
0: Irġa' mill-qalb ħanina tal-Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli żjara tax-xemx tiegħu.
1: Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet mid-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
0: Gloria lill-Missier, lill-Leben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-qalb ħanina tiegħu, Alla tagħna ġej żurna mill-għoli bħax-xemx tiegħu. Kristu li xerre d-demmu għalina, bl-Spiritu Santu offra li l-nifsu lill-Missier biex inadda fil-koxjenza tagħna mill-emil mejjet. Naduraw u bqalb sinċera nejduru.
0: Irrida tiegħek Mulej jislim tagħna.
1: Fit-jubitek Mulej tajtna ġurnata ġdida.
0: Għatina wkoll il-grazzja li nibdew ħajja ġdida.
1: Int ħlaqt kollox u qiegħed iżżomm kollox bil-providenza tiegħek.
0: Ifsħilna jnejna biex fil-ħlejjaq kollha nimħu siġil etern tiegħek.
1: Int b'demmek wettaqt il-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem.
0: Żommna dejjem fidili ma' dan il-patt billi nagħmlu f'kollox ir-rieda tiegħek.
1: Meta kont fuq is-salib ħrixt minn ġenbek dem u ilma.
0: B'dil-lajn ta' salvazzjoni naddafna minn nubietna u ferraħ il-belt ta' Alla.
1: Nresqu s-sattar personali tagħna lill-Alla. Naqdu koll intenzjonijiet ta' ħutna kollha. Li jaħtiġu t-tarbtana u t-mammerda dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom. Nisqu koll intenzjonijiet tagħhomna li jinsabu ma' qudiem magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Kompli nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-familji tagħna, għal paċi fil-qalb tagħna. Ngħidu issa t-talba li jgħallimna Ġesu stess. Missirna li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretend kif is-sema ekda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum qed inallu, għafrina dnubietna bħalma nafu minnu ħati għalina, ma daħanniex fit-tiġrib iżraħlisna mid-deni.
1: O Alla li tista' kollox, għamel li għal dejjem mal-qaddisin tiegħek iseħħilna nagħtuk wisq aħjar minn issa it-tifħil li qegħdin nafrulek f'din il-għodwa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
0: Amen.
1: Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni u jwassanna l-ħajja ta' dejjem.
0: Amen.
1: Amen.

0: Nejdu issa l-koronella tal-ħmiena divina. U nofru l-koronella għal dakolla li sejmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-spirtu santu.
1: Amen.
0: Missirna li jinti fismawit, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għat jina l-lum. Għafrinna d-nubitna palma naħfru l-minuħati għalina. L-għadda ħannix fil-tġrib, izdaħ l-islam id-deni għammen.
0: Islim għalik, Marija, bil-grazza mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost n-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijak ġesu.
1: Għaddisa, Marija, mallat, l-palina mit-imbi, issa uffissija tal-mertana għammen.
0: Jena nemmen falla il-missir li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art. Uf ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċepunt mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġini. Bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuħ, mietu diflu. Nizel bejn l-imwiet, ma t-tielet jum għamin bejn l-imwiet, tela fis-smuwiet, ijet innaħħa tal-lemin ta' Alla l-missir li jista kollox. Minem mandu jerġa jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet. Fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Il-fattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Il-fattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Il-fattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Il-fattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Penna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ mid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubit ċana għal-daw ta' d-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, mill-ruħ u d-divinità. Tajbnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija għadnu bit-ċana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Amen. O Ġesu ħanin, ħana nemmnu fik u nafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kolla biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla istam ħabtek sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlop għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlop għalina.
0: Beato Michele Sopoċko.
1: Itlop għalina.
0: Odemmu Wilma. Leħriċtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesù għallim ninħobbu, kressaqni dejjem lejk. Zomni fi grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnejk. Ġesù, int ħares lejna. Aħna nħarsu lejk. Il-bżonijiet tagħna tafhom nirħuhom f'idejk. Missier Eternu, frilek il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Bit-patija għad-nubit ta' dawk li se jmutu matul il-jum. Għatija magħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nisrjo fil-paċi mulej ħanin. Aħna li tolbu kal min jinsab beżan mu ġoħ imdejja. Inkwetat għajjien marit. Dawk li jduru bil-morda u dawk kollha li jinsabu weħedhom. Mulej ħanin. Aħna nitolbu kemm min qata' qalbu mnina tiegħek li inti taħfillu bnubietu mulej Ġesù. Nitolbu ka dawk il-koppji li jixtiequ tarbija għal dawk il-koppji li qed jistennew tarbija biex inti mulej tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn. Kun inti d-daw li tfawwar il-qalb bit-tama u bil-kuraġġ fuqek m'hemm ħadtu xejn. Inti mħabba infinita, id-daw fid-dlam, l-ispalla li magħha għandna nserħu. Amen. Mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li għandi nħisatu għagbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal sar tiegħek. Amen. Li jiżgħażagħ tagħna jkunu dejjem aktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Amen. Mulej Ġesu, imlaq l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tiżvoq kull ferma biraq il-ħajja tagħna flimkien. Biex nejxu fl-imħabba minn kejja differenzi, kabbarna u ġeddidna biex nħarsu nejxu l-xin, bajna nġemmina u nitkellmu bil-sinħelu. Saħħa ħlaqda ta' bejnietna, ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja, dan nitolbu lek, l-interċessjoni u l-ħarsin ta' Omna Marija Bambina. Amen. O Marija mħelwa tagħna, aħna l-kol ngħid mid-ġunin, ta' grazzi kbar li qlajtilna minn tibnek Ġesu ħanin. It-tixniek fil-għem fil-niket, labnik bid-mu fajnejna, fil-ġlejk ferrajna l-inkwittana, metam ġarba fejna l-ġejna, intom li tħob laqis, kompi dejjem indukrana, nisselfina tama faraġ biex ħenjin il-kol tarana, Marijom ħanina, għalenija mredjuk, natu ġeħ il-ġesu ibnek qalbna kolla inħobbuk. O Sinjura tijaj, uom tijaj, jena nofri ruħi lilek u bi proba ta' din il-devozzjoni, jena nofri lek il-lumajneja u id-neja l-sini qalbi kolli kemjien, u billi jena kolli tijak nitolbu kotwajba ommi, nitħarisni u diddefendini pala ħaġa kolla tijak. Amen. O Ġesù, jina nemmen l-intinsab il-sagrament tal-Ewkaristija, o Ġesù, jina nħobbu kax nħobbu knali jax offendejtek, nishtiq nirċivik fis-sider tijaj, ma nistax nirċivik sagramentalment, nirċivik spiritualment. Ġesù, ejjandi, rrit nħobbu kissa, rrit nħobbu dejjem iżjed, tħallina qatt nibdijiet fil-nef. Grazzi, Signor Alla, inħobbok, Signor Alla, waħfilli, Signor Alla, qalb immakulata ta' Marija, kun inti s-salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesù, jiena nafta fik, qalb ta' Ġesù, jiena nafta fik, qalb ta' Ġesù, jiena nafta fik. Grazzi mhumej għax tħobni, l-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw nodwa tajba lil kulħadd.

0: Flisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu li mħabba talla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Maħbubin ħuti llum ukoll għal-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Wissu e jew flimkien inkomplu din id-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu billi flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni li aħna sejrin niċċelebraw narfu l-ħtijiet tagħna n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallej dmirijieti, ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġli, l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Dil-Quddisa dal-għodu qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Joseph Sultana. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallihom mexxej. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għari mill-ktib tal-profeta Nahum. Ara, fuq il-montanji hemm riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba ta' min is-sliem ix-għandar. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek ġuda u rott wedietek għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xita mbeljal intem mal-kollox għax ġeddet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u id-dilja ta' Izrael li l-ħallelin zammewhom u ħassru l-frijej tagħhom. Ħażina l-belt id-dmija kollha erq mimlija ħtief u s-serq ma jaqta' xejn. Ħoss il-frosta, ħoss it-karwit tar-roti, żwiema li lebtu ħfief, karrijiet jaqbżu, rikkieba iħebbu għall-edewwa tagħhom. Ix-xabla tleħ fid-dija, il-lanza tilma, kotra ta' midinbin, għad kbir ta' maqtulin, iċsma bla tarf, kulħadd imfixkel jaqa' fil-mejtin. Inwadda bil-ħmieġ tiegħek u ġieħek inwaqqalek u nagħmel wirja minnek u jiġri mbagħad li min iħares lejk jitwarrab minnek u jgħid. Ninwe meqruda, min se jitħassara? Mnejn ifiċċilha minn iħenna għalija? Il-kelma tal-mulej.
2: Il-roddu ħajr lill-Alla.
1: Il-mulej mewwet u il-mulej jaħji. Il-mulej mewwet u il-mulej jaħji. Ripu jum il-qerda tagħhom fis jasal li hemm lesta għalihom. Għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu. Bil-qaddejja tiegħu iħenna għalihom. Il-mulej mewwet u il-mulej jaħji. Araw, issa li jienu u m'hemm ebda Alla ħdejja. Jien immewwet u jiena naħji, jiena nidrob u jiena nfejjaq. Il-mulej mewwet u il-mulej jaħji. Malli jinsin nix-xabla tilma tiegħi u tlesti ruħa idi għal-ħaq. Vendetta nagħmel mill-edewwa tiegħi u nitħallas minn dawk li jobodulli. Il-mulej mewwet u il-mulej jaħji. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija. Is-saltna tas-mewiet.
2: Alleluja.

il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jekk xi ħadd trid jiġi warajja għandu jiċħat lilu n-nifsu jerfa' salibu u jimxi warajja għax min irid isalva ħajtu jitlifa imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irot li kull wieħed skont ma' wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu, it-tagħlim tal-Vanġelu nitnatfu mid-dnubiet tagħna.

imbirek int mulli għalla tal-ħol inkollu għax fit jibitek tajtna l-imbit li għetnofrulek fratta d-dilja u xalli b'nidem li minnu jisralina xorb tar-ruħ imbirek għalla għal-dajjem il-għana mulejum li unid ma' uddimek u għamil li ku joġbog dan il-sagrifiċju li jahna sejrin maħfrulek Tolbuħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddis dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li se jrin nofrulek u għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna il-fuq. Niżżoħħajr lil-mulej għalla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mis-sir qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr b'ibnek Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox illi inti bagħtu lilna bħala salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu Umwielet minn Marija Verġni u għatem rida tijek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tijow fetaħ ideħ fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tijek u bleħew wieħed intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċti jismew wiet u l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem, id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien serjinata biex minn rajħ ibati. Ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu kunu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarat til-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerreta likom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Naflulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċo kont għandna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej fil-mejtin kollha b'mod partikulari l-qaddej tiegħek, Joseph Sultana. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seqq tiegħek. Ħenna lina il-koll li mitolbu katilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe l-Apostil qaddisin kollha illi jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna ngħixu liben t'Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru il-minuħati għalina, la ddaħalnix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim. Natikom is-slim tiegħi la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Agħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi.

bħala ringrazzjament ta' wara tqarbin f'din il-kwindiċina ta' Santa Maria ngħidu flimkien O Maria wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, O Maria, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija niġu ngawduk fl-eternità. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija.

0: morru u eixu fil-paċi ta' Kristu. L-anġlu talla ħabbar lil-Marija. Slim għalik, Marija, bli grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Għawnien il-qaddejja tal-mulej. Slim għalik.
1: Adon kien daqqu it-tminja ta' filgħodu flimkien ngħidu it-talba tal-Anġelus.

0: sent al missir ut al ibn ut al ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina għaddis u malla.
1: Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Isp.

0: per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għalger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. Tomblan bris il-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising jafżan illi nar il-ġimgħa is-7 ta' Awwissu ser issir tombla oħra bris il-festa tal-bambina. Il-post ikun fil-bitħa taċ-ċentru taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun mis-7 nofs il-qudiem.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt it-8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem qudiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta'

20 euro. Ti presenta Audrey Marie Bertolo. Mistidna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro, Accordion Group. Għal-bookings tistgħu ċemplu 77-55-31-62 jew 99-88-30-18. Nhar il-ġimgħa s-7 ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bażilika ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. Inkomplu nieħdu sehem fis-sibtijiet tal-bambina biex nitħejjew spiritwalment għal festa. Nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu imiss it-8 Sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosario, Coronella u Barka Sagramentali fis-7 u d-9. Inkomplu l-kundiċina ta' Santa Maria nitwassalna għal-lejt tal-Assunta. Inżommu l-appuntament għal-velja tal-Assunta li ser issir fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija.

a tuom in tom xiklu. Dan il-ħadd se nisimgħu ir-rakkont tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs. Meta d-dixxipli jissuġġerixxu lil Ġesu biex jibgħat lin-nies ħalli jixtru x'jieklu u jgħidilhom kelma qawwija: Għatuhom intom x'jieklu. Ġesu jistieden lid-dixxipli tiegħu biex mhux biss jaraw il-bżonn tan-nies, imma wkoll iħossuhom responsabbli li jtaffu kemm jista' jkun dak il-bżonn. Anzi, biex jagħtu x'jieklu, id-dixxipli huma msejħin biex isiru huma stess ikel bħal Ġesu. Wara kollox l-akbar ġuħ tal-bniedem mhux għall-ħobs imma l-imħabba, għall-imħabba ta' Ġesu. Din l-istedina Ġesu jtennija anke llum lilna bħala parroċċa. Il-missjoni tal-parroċċa tibqa' dik li nagħtu l-ikel spiritwali lill-bnedmin bil-ġuħ għalih, inxandru il-kelma ta' Ġesu, inwaslu s-sagramenti, nożżu l-komunjoni u inlaqgħu lill-bniedem ma' Ġesu. Din ir-responsabilità mhix biss tal-kappillani jew tas-saċerdoti, imma ta' kull imammet, kulħadd skont is-sejħa tiegħu. Bil-Konċilju Vatikan it-tieni l-hawn, il-kappillani huma mistiedna jwaqfu kunsil pastorali parrokjali sabiex il-lajċi u s-saċerdoti tal-parroċċa jgħinu fid-dixxerniment tal-ħtiġijiet pastorali tal-komunità. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-membri kollha tal-kunsil parrokjali attwali li tul is-snin u taħt it-mexxija ta' arċipriti differenti taw il-ħin, l-esperjenza u l-interess ġenwin tagħhom briss il-missjoni tal-parroċċa tax-Xara. Issa li il-mandat ta' dan il-kunsil parrokjali wasal fit-tmiemu, fil-jiem li ġejjin se nibda proċess biex jiġi format kunsil pastorali parrokjali ġdid, skont l-istatut li d-djoċesi ta' Għawdex nediet aktar kmini din is-sena. Nitlobkom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom biex il-kol flimkien bħala komunità anke llum narfu l-ġuħ spiritwali tan-nies ta' żminna u nobdu l-kmanta Ġesu biex natuhom aħna x'jieklu.

isel minnkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għall-ħsieb tal-jum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlefa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irgħod lil kull wieħed skont ma' wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw li l-bini l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu iħabbar it-tifsira l-aktar ġenwina tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Ġesu rid juri lid-dixxiepli li huwa ma ġiex sabiex jiskansalhom u jifrankalhom id-tbatija u l-mewt, imma pjuttost sabiex jurihom it-tifsira vera tad-tbatija u l-mewt, li ma tifsira ma tħallix aktar id-tbatija tiddiżumanizza lill-bniedem, imma pjuttost tkun it-tbatija li sejra tagħmel lill-bniedem dejjem aktar bniedem u twaslu għall-iskop veru tal-ħajja tiegħu. Ġesu jikkummenta l-passjoni tiegħu u ħabbar dak li sejjer jgħaddi minnu. Juri s-sigriet ta' dan kollu jgħidilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Ġesu qed jagħmel offerta sabiex min irid skont il-libertà u l-għażla ħielsa tiegħu jiddeċiedi li jmur warajh. Li tmur wara xi ħadd tifisser illi ssir dixxieplu tiegħu, u allura tpoġġi tassew il-passi tiegħek fil-passi tiegħu. Ħalli inti tibqa' dejjem fi triqtu. It-triq tal-mulej Ġesu hija triq illi bl-ebda mod ma tifranka s-sija tal-passjoni, imma triq li tgħaddi mis-sija tal-passjoni, u għax tgħaddi mis-sija tal-passjoni sejra twassal għall-milja tal-ħajja. Ġesu jitlob minna illi aħna niċħdu lilna nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. Fiftit kliem Ġesu qed jirreferi għal dak il-mument meta li kkundannat għall-mewt tas-salib kien joħroġ fil-beraħ, iġaluh jitbaxxa, jerfalu dal-minduda tas-salib u jimxi għalhom it-triq sal-post tal-esekuzzjoni tal-kundanna. Kien il-mument ta' tbatija, imma fuq kollox Ġesu qed jirreferi li f'dak il-waqt dik il-persuna kkundannata s-salib kienet titlef kull ġieħ, kienet titlef kull stima, u minn dak il-waqt il-qudiem kienet tibda l-umiljazzjoni li ma bħala fuq dan li kkundannat. Allura Ġesu qed jgħidilna illi mingħajr ma nqogħdu nfittxu l-approvazzjoni ta' dawk ta' madwarna għandna nkunu lesti li nħallsu kwalsiasi prezz u nkunu lesti li niċċaħdu anke mill-istess reputazzjoni tagħna. Basta li aħna nibqgħu mixja warajh. Għaliex din hija r-riċetta li Ġesu joffrilna li biex issalva l-ħajja hemm żol li titlefa. Bil-konsegwenza li mhux lest jitlef il-ħajja, allura sejjer jitlef din l-istess ħajja. Min jaf kemm drabi matul il-ġurnata ikollna ċans inpoġġu fil-prattika ta' dil-kliem ta' Ġesu. Kontinwament aħna nfittxu li nsalvaw li nfusna, possibilment insibu l-iqsar triq u l-aktar waħda komda. Madana kollu l-imħabba għandha t-triq tagħha. U biex nesprimu din il-vera mħabba,
mhux bil-fors jkollna nsalvaw ħajjitna, anzi, fisem li mħabba jkollna nitilfuwa u ġala darba nkunu nitilfuwa sejrin insibuwa fil-milja kollha tagħha. Ejju inħallu lil Mulej Ġesu idawwa l-għażliet tal-ħajja tagħna, il-momenti ta' ferħ u ta' toqol fil-ħajja matul dan il-jum. Fiduċjużi illi dak illi seħħ f'ħuna l-kbir Ġesu isseħħ fina wkoll. U eventwalment fl-aħħar ta' żmien imbagħad se jirkun il-missier li jrot lil kull wieħed minna skont ma' kull wieħed minna jkun għamel. Il-jum it-tajjeb. Il

Roċċa ta' xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal program ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellem mod speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org.

Iglesia tiċċelebra il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-mulej. Flimkien illum bil-ħsib tagħna sintilgħu l-għolja tat-Tabor fejn deret il-glorja ta' Alla. Ġissu ħamijgħu lill-Pietru, lill-Ġagbu u lill-Ġwanni u telgħu fuq il-muntanja u hemmhekk tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu abjad bħad-dawl. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Dan kien il-leħen tal-missier li nstema b'mod tal-għaġeb fuq l-olja qaddisa tat-Tabor. Fuq il-ġmil ta' din l-olja, il-mulej kien ħaq lill-Pietru, Ġagbu u Ġwanni biex jagħmlu esperjenza intima u profonda tal-glorja tiegħu. Hemmhekk imdawlin mill-missier u bid-dija tal-glorja tal-Iben jikkontemplaw iż-sbuħija tal-Messija glorjuż. Glorja li kellha tkun tiegħu wara l-ġrajiet drammatiċi tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Hemmhekk fuq it-Tabor jisimgħu il-leħen tal-missier, leħen li huwa kelma ta' kuraġġ, kelma li ssejjaħ lid-dixxipli kollha ta' Ġesù jikkontemplawh fil-glorja. Glorja li għad tkun tagħhom ukoll jekk miegħu jarfu jgħixu, ibatu, imutu u koll iva għax le jihdu sem fil-qawmin glorjuż għal-ħajja.

del maniġu għas-silta tal-Vanġelu li jirrakkonta San Matteo, ħanaraw kif seħ il-kuntest ta' din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni. Hemm rabta intima bejn it-trasfigurazzjoni u l-ġrajjiet li jiġu qabilha. It-trasfigurazzjoni tattwalizza l-iżvilupp ta' dawn il-ġrajjiet. San Iljun il-Kbir fil-ħames seklu kien tkellem dwar dan meta qal bl-illuminazzjoni tal-grazzja divina aħna nistgħu nilħqu b'mod aktar faċli dan il-mod ta' għarfien ta' dan il-misteru kbir jekk nagħtu attenzjoni lill-kuntest evanġeliku li jiġi immedjatament qablu. Għal Papa San Iljun il-kuntest fil-kwistjoni jibda bl-istqarrija tal-fidi ta' San Pietru li insibuha f'San Matteo kapitlu 16. Għal daqstant it-trasfigurazzjoni tixħed dawn kemm fuq il-persuna kif ukoll fuq l-azzjonijiet ta' dak li hu Kristu li ben ta' Alla il-ħaj. Il-misteru tat-Tabor seħ 6 wara, b'mument deċisiv fil-ħajja pubblika tal-imallem. Dan il-mument huwa marbut ma' tħabbira tal-passjoni tiegħu u tas-salib li hu kellu jilqa f'Ġerusalemm. Ejjew inkunu aktar eżatt dwar il-passi li kienu waslu lil Ġesù għal din il-bidla li kienet timmarka l-quċċata tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesù, kif isejħilha il-Papa San Giovanni Pawlu it-tieni fl-omelija tiegħu li kien għamel fil-11 ta' Marzu tas-sena 1990. F'San Matteo kapitlu 16 u vers 21 li mallem jagħmel l-ewwel xandira tal-misteru tal-għejt, tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien u jisħaq dwar l-aspetti negattivi tiegħu, dbatija u mewt li tiġi fuq Ġesù ħtija tal-kapijiet reliġjużi tal-poplu.

tini tabbira ġabet maħħa reazzjoni kuraġjuża imma ukoll daqsxejn goffa minnaħħa tal-kap tal-Apostli San Pietru. Il-protesta ta' Pietru meta jgħidlu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Jgħidilna il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni tiġi repetuta illum ukoll minn dawk li jridu jgħidu li t-tbatija m'għandhiex tagħmel parti mill-eżistenza umana. Ġesù ibiet minnu bil-qawwa it-tentattiv ta' Pietru li jaljenaħ mill-pjan li ġie mfassal għalih minn Alla l-Missier. Minn flok Ġesù inissel fid-dixxipli l-bżonn sagrosant li jimxu warajh fl-istess triq li kienet timmarka lejn is-salib li jista' jsalva lil dawk li jieħdu sehem fih. Id-dixxipolat Kristjan verament jilab fuq il-messaġġ tas-salib. Ifisser jew is-salib jew it-telfien. Imma il-kuntest juri li id-dixxipli Pietru minn ta' quddiem nett ma kinux konvinti milli mgħallem. F'dan il-waqt u f'din il-qagħda il-ġrejja ta' trasfigurazzjoni tibqa' stampata bħala intervent deċiżiv ta' Alla l-Missier.

kienet il-kanzunetta Ġesù mill-kor tas-sorijiet Ursolini. Wara li rajna il-kuntest tal-ġrajja li ġrat fejn Ġesù għamel l-ewwel xandira tal-passjoni u l-mewt tiegħu, issa se nisimgħu s-silta tal-Evanġelju fejn sittijiem wara jitla fuq il-muntanja Tabor flimkien mal-Apostli u jitbiddel quddiemhom. Is-silta hija ta' San Mattew kapitlu 17 u vrus 1-9. Wara imbagħad nikkummentaw u nirriflettu fuq is-silta vers vers. Sittijiem wara Ġesù ħamiju lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: Mulej, kemmu sew li aħna hawn? Jekk trid intella hawn tlettinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġo sħaba instema leħen jgħid: Dan u ibni l-Aziz li fi ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżowx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Ħanġu issa għall-ewwel vers, kapitlu 17 u vers 1. Sittijiem wara, jiġifieri wara l-ewwel tħabbira tal-passjoni, Ġesù ħamiju lil Pietru, lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom. Il-Grik tal-Evanġelji juża il-preżent storiku, Ġesù jieħu itella biex jagħmel l-azzjoni aktar ħajja u jqanqal fis-semmija l-interess u l-parteċipazzjoni f'din il-ġrajja salvifika li qiegħda tiġi imħabbra. Pietru, Ġagbu u Ġwanni huma l-Apostli favoriti u biex nużaw espressjoni ta' Dante huma aktar maħbubin minn Ġesù. Il-mulej jagħti lil kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Fuq muntanja Għolja, skont it-tradizzjoni, tirreferi għall-muntanja Tabor. Fil-Bibbja, il-muntanja hija il-post klassiku tar-rivelazzjoni li Alla jagħmel tiegħu innifsu u tat-talb. It-tieni vers tas-silta jgħidilna u tbiddel quddiemhom: Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. San Luqa iżid dettall ieħor ma' dak ta' San Mattew li hu mimli tifsir jgħidilna huwa u jitlob. It-talb ibiddel u lajn ta' żbuħija u tal-għena divina. Swora Mata tgħid li Klara ta' Assisi meta kienet tiġi lura mit-talb wiċċa kien ikun donnu ikun aktar abjad u aktar sabiħ mix-xemx. U tbiddel quddiemhom. Ġi trasfigurat, danu passiv teoloġiku. L-istqarrija tiġi mitmuma bl-għarfien ċert li ġiet imwettqa minn Alla l-missier. U lajn mimlija qawwa ta' din il-ħidma li ma tidhirx imma li hi dejjem preżenti. L-istess nistgħu ngħidu dwar ġrajiet oħrajn li ġraw matul il-ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Din ix-xena fit-trasfigurazzjoni hija l-ewwel tweġiba viżibbli ta' Alla l-Missier minn l-imħabba lejn il-fedeltà li juri ibnu l-maħbub meta ħabbar għall-ewwel darba il-messaġġ tas-salib.
il-bnidem Ġesu għal-waqt wieħed qasir isir preċiżament dak li se jkun fil-ġejjieni u mbagħad għal dejjem wara l-qawmin tiegħu. L-isbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Kif jgħidilna Salmi numru 45 u vers 3 u jarfuh fost 10,000 u kollox jaxqek fih kif tgħidilna l-għanja tal-għanjiet. Ix-bija perfetta tal-umanità mifdija fi-stat ta' ħelsien u mollija lejn id-divin. It-trasfigurazzjoni hi l-antiċipazzjoni tal-qawmien mill-mewt f'nofs moment kritiku. It-trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħniena kif ukoll l-istil ta' tagħlim taħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Il-missier dejjem iwiesen lill-ibnu huma jafu li aħna l-bnedmin għandna bżonn inħossu u naraw xi ħaġa biex inkunu nistgħu inħobbu u ninvolvu lilna infusna fija. Hekk b'dan il-mod aħna ġejna mogħtija ħarsa maħtufa tal-ġenna. Ġejna mogħtija permess biex indruqu minn qabel xi ħjiel mill-ġenna. U hekk ma San Pawl nistgħu ngħidu id-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Aħna ninaqdu mal-fqajjar ta' Assisi u ngħidu tantu kbir il-ġid li nistenna li nqis kull saram bħala telf biex nikseb il-ġenna. Vers 3 tas-silta tgħidilna u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. San Luqa iżid kelma oħra u jgħidilna dak li huma kienu qegħdin jitkellmu dwaru, jiġifieri it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Jiġifieri l-misteru tal-għid ta' Ġesu. Missierijiet il-Knisja jispjegaw li Mosè ifisser il-liġi, it-Toraħ, u Elija ifisser il-profeti tat-Testament il-qadim. San Ġilormu kif ukoll San Ċirillu ta' Ġerusalemm u ħafna oħrajn jikkummentaw li l-liġi u l-profeti li Ġesu ikkontempla kienu tkellmu minn qabel dwar il-passjoni ta' Kristu. It-Testament il-qadim jafferma b'mod ċar il-miġja tal-Messija li l-ewwel kellu jbati u mbagħad ikun glorjuż. U bekk jaqbel b'mod sħiħ mat-tħabbira ta' Ġesu. Hekk it-tagħlim ta' Ġesu ma jistax jiġi miċħud fuq il-bażi tat-Testament il-qadim. Il-misteru tal-għid tal-passjoni u l-qawmien mill-mewt imħabbra minn Ġesu mhux biss ma jmorrux kontra it-Testament il-qadim, imma jikkostitwixxu il-messaġġ essenzjali tiegħu. Fil-raba vers tas-silta li smajna jgħid qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej, kemm sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. San Luqa iżid ma' dak ta' San Mattew u jgħid ma kienx jaf x'inhu jgħid. U veru, l-istess ħaġa tiġri lilna. Meta niġu wiċċ-imwiċċ ma' sublimità ta' Ġesu, aħna ma nħossu nix aħjar minnani quddiem il-kobor tiegħu. L-imgħallem jaf jagħti attenzjoni lil dak li hu importanti. Għalhekk hu jidher li ma jagħtix każ tal-weda ta' Pietru. Santu Wistin jaraf li l-Apostlu rid jagħmel opra tajba. Imma kienet ma kellux il-karità pastorali. Il-ħames vers tas-silta jgħid kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl għattithom. Is-sħaba kollha dawl hi sinjal tal-preżenza divina u tal-glorja ta' Alla. Sant'Ambroġġ raf din is-sħaba simbolu tal-Ispirtu Santu kif għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu it-tieni fl-omelija tiegħu tal-11 ta' Marzu tas-sena 1990. Fuq il-bażi ta' din l-eżeġeżi, it-teofanija tat-Tabor
tider li jiġrajja Trinitarja. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Aziz li fiħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu Lilu. Ninsabu fil-qalba tal-misteru. B'dan l-intħil ta' Alla l-Missier, it-teofanija fuq it-Tabor tasal għall-quċċata tagħha kif jasal ukoll l-Evanġelju kollu ta' San Mattew. L-akbar protagonista tal-istorja kollha tas-salvazzjoni, il-Missier u sit tas-sema u l-art kif liben in-nifsu jajjaklu mill-ġdid jerġa' jikser is-silenzju u jisfurzana bil-qawwa biex nisimgħu. Fuq it-Tabor Alla l-Missier mhux biss jikkonferma l-istqarrija vokali li jagħmel fix-xmara Ġordan, dan hu ibni l-Aziz fi ħsibt il-għaxqa tiegħi, imma iżid bil-qawwa isimgħu Lilu. Dan ifisser isimgħu dejjem anke meta jitkellem dwar is-salib. Ma hemmx dubju li l-leħen tal-Missier u iċ-ċentru assolut tal-misteru li qegħdin nerġgħu ngħixu. Kif qegħdin infakru lilna nfusna, it-trasfigurazzjoni seħħet fl-aktar mument kritiku. Id-dixxipli ta' Ġesù, li Pietru kien il-kap tagħhom, jirreaġixxu għat-ħabbira tal-passjoni li kellha tifdina. Jiġifieri għat-ħabbira tal-messjaniżmu veru li wettaq liben il-maħbub. Huma pjuttost xtaqu l-qawmien mill-mewt, it-trijonf u l-glorja. Imma mingħajr it-tbatija u l-mewt violenti. Kienu qegħdin jaġixxu bħal dawk li huma edewwa tas-salib ta' Kristu. San Pawl saħan sew quddiem dawn in-nies u weddidhom bit-telfien ta' dejjem. Imma imbagħad Alla l-Missier, l-awtorità suprema, indaħal biex ikisser kull reżistenza. Il-leħen tiegħu u ċar, preċiż, qawwi bħal berqa u ma jħalli post għall-ebda tweġiba. Il-messaġġ u l-eżempju tal-iben il-maħbub irid jiġi mill-qoħ kollu kemm hu, mingħajr skużi u mingħajr dewmien kif jispjegalna Santu Wistin. Messjaniżmu konvenjenti, festiv u mingħajr qawwa u responsabilità u assurdità u hu saħansitra sataniku. Alla l-Missier u liben il-maħbub tiegħu ma jsalvawniex kif irridu aħna, imma kif irridu huma bil-mod assolut tagħhom. Il-leħen li mexxina u dejjem preżenti. Il-Missier iġġelna nisimgħuh kull darba li naħarbu l-bogħod mill-eżempju u l-istruzzjoni tal-iben il-maħbub u nibdew inċedu lill-imalmin abbużivi li jippromuovu Evanġelju mingħajr impenn u tajjeb biex jaqdi lill-inklinazzjonijiet tal-ġisem tal-bniedem il-qadim. Alla jixtieq li aħna ninkidbu fl-iskola taħuna l-kbir li mgħallem u l-uniku mudell tagħna. U jridna nieħdu sura fuq ix-xbija ta' ibnu ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa kif jgħidilna San Pawl fl-ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vers 29. U d-dmir li għandu jħassibna li nilqgħu dan it-tip tal-imgħallem u mudell kif jurina San Iljun il-kbir. Tassew, mimmandux dan l-uniku mallem ikollu ħafna mal-min oħrajn, imma dawn huma kollha ħallelin u briganti, li huma mimlijin tal-bit u jagħmlu pressjoni fuqna. Il-ġrajjiet tal-passat u tal-preżent jitkellmu b'mod ċar. Fis-sib vers insibu id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. It-teofanija tat-Tabor iġġib magħha l-isturdament kif jgħidilna Oriġene meta jikkwota l-ktieb tal-Esodu kapitlu 30 u vers 20. Fil-vers 7 imbagħad Ġesù risaq lejhom messhom u qalilhom: Umu,
la tibżowx. Fil-preżenza tal-prostrazzjoni u t-terruri tad-disċipli, Ġesù wera ruħu pala huwom twajjeb li jitħasseb dwarhom. San Ġilormu jispjega dan b'mod ċar meta jgħid fil-waqt li huma kienu nstab intasbu mal-art u ma setgħux iqumu huma rħdejhom bil-ħlewwa u messhom. B'dan il-mod malli messhom u ħelishom mill-biża u reġa' ta' qawwa lill-membri dgħajfa tagħhom. Min naħa ta' Ġesù dan kien mod kif messhom biex tagħhom faraġġ u fejqan. Fil-vers 8 insibu huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. It-teofanija tat-tabor issa kienet intemmet li m'għallem reġa' lura għad-dera normali tiegħu. Mhux aktar trasfigurat u jiddi. Biex nużaw l-espressjoni ta' Sant'Ambroġġ u kien sempliċiment u innifsu dak li ma tista' xxebbaħ lil-ħadd miegħu, il-persuna li kollox u tiegħu. Tassew San Ġilormu jsejjaħlu kollox tagħna u jfaħħar il-ħlewwa tiegħu li tiġbdek l-importanza assoluta tiegħu li hu l-uniku. U l-aħħar vers tas-silta jgħidilna li huma u neżlin minn fuq il-muntanja Ġesù ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sama bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. It-trasfigurazzjoni hija marbuta b'mod intimu mal-qawmien mill-imwiet u tagħtina eżempju tagħha minn qabel. Ġesù umli u realistiku jipprojbixxa li tliet dixxiepli li juru minn qabel il-viżjoni li kellhom il-privileġġ jaraw fuq it-tabor. Huma emnu u semgħu u urew ubbidjenza lejn Kristu, jikkummenta Eutikios. Wara dawn huma qatt aktar ma reġgħu ċaħdu il-predikazzjoni tas-salib, anke jekk kif jgħidilna San Bernard sanar 8 il-50 u ma marnexxilhomx iwassluha għal perfezzjoni.

kienet il-kanzunetta Indbis Mulej mil-kor tas-sorijiet Ursolini. Niġu issa għal-ġrajja tal-għolja tat-Tabor fejn nagħtu ħjil ta' ġeografija u storja. L-għolja tat-Tabor hija l-għolja l-aktar karatteristika tal-Galilija kollha. Hija tola il fuq 588 metru fuq il-livell tal-baħar, daqs 10 kilometri bogħod mill-belt Ludija ta' Afula. Fuq l-għolja insibu bħal wesa kbira ta' tul ta' 1200 metru u wiesa 400 metru. Intu tila għal din il-wesa tista' tgawdi veduta mill-isbaħ tal-pjanura taħt l-għolja. Fuq din l-għolja, it-tradizzjoni Misranija dejjem qiemet it-tifkira tal-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej. Il-ġmil ta' din l-għolja illum miżowda bis-siġar tal-pin u siġar oħra, il-fatt li din hija għolja maqtuwa f'nofs pjanura il-ġmil tagħha kollox hemm sabiex mill-antikità dan il-post ġeografiku jitqies bħala post sagru, għolja qaddisa. Il-blat li jinsab taħt il-paviment tal-Knisja tal-lum għandu fuq marki li jiġdu għal kult reliġjuż Kananew. It-Tabor jidħol fl-istorja biblika fir-rakkonti l-aktar antiki ta' l-iskrittura. It-Testament il-qadim jirreferu għalija diversi drabi. Fil-ktib ta' Josue, kapitlu 19 u vers 22, l-għolja tat-Tabor tissemma bħala konfini bejn it-tribujiet Lut tat-Tramuntana. Il-ktib tal-Imħalfin, kapitlu 4 u vers 6, issemmi it-Tabor bħala il-kuntest tal-ġrajiet marbutin ma' Debora u Barak fil-ġlida tagħhom kontra Sisara. Il-volontari Lut kienu konċentrati fuq il-għolja u fil-pjanura ħarbtu l-armata ta' Sisara. F'ġieħ din ir-rebħa, Debora ikkomponiet wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Bibja. L-istess ktieb tal-Imħalfin, kapitlu 6, jitkellem mill-ġrajiet ta' Gidon, ġrajiet ambjentati madwar it-Tabor. Il-fdalijiet tal-kult Kananew li kienu jiġu ċelebrati fuq it-Tabor jissemmew b'mod dirett u indirett fil-ktieb tal-profeta Hosea, kapitlu 5 u vers 1. Il-kobor tat-Tabor nebbaħ lil-Ġeremija biex fl-għolja jara ġbija ta' Nabukodonosor, dak li kellu jassedja bil-qawwa lil-belt il-qaddisa ta' Ġerusalemm. Is-salm numru 88 u vers 13, innu ta' tifħir ta' ħolqien lill-Alla, isemmi it-Tabor u l-Hermon li għannu fl-imkien lill-isem qaddis ta' Alla. U mbagħad il-Vanġelu li jambjenta il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq din l-għolja ta' ġmiel. Fis-sena 67 wara Kristu, waqt l-ewwel ribellioni tal-Lut kontra ir-Rumani, l-għolja tat-Tabor kienet ġiet okkupata mill-Lut li minn hemm mexxew il-ġlida tagħhom kontra ir-Rumani. Bejn it-tieni u t-tielet seklu kemm Oriġene kif ukoll Eusebju ta' Ċesarija fil-kumment tagħhom fuq Salm numru 88 jindikaw l-għolja tat-Tabor bħala l-għolja ta' trasfigurazzjoni. Anke San Cirillu ta' Ġerusalemm isemmi dan il-fatt fil-katekeżi tiegħu. L-ewwel knejjes fuq it-Tabor inbnew fil-perjodu Biżantin. Nafu li lejn is-seklu 4 kien hemm tliet knejjes żgħar, waħda iddedikata lis-Salvatur, oħra lill-Mosè u oħra lill-Elija. Il-Pellegrin Anonimu ta' Pjaċenza jgħid li jużar tliet knejjes fuq l-għolja tat-Tabor.
Fis-sekli li ġew wara, fuq it-Tabor inġabru jgħixu ħafna monaċi li għal-ftit ta' żmien kienu mmexxija minisqof dipendenti minn Nazzaret. Fis-seklu 12 kienu l-Kruċjati li bnew Bażilika kbira u monasteru Benedittin. Il-fdalijiet arkeoloġiċi ta' dan il-bini wieħed jista' jarhom sal-lum madwar il-Knisja attwali. Mal-waqgħa tar-Renju Latin ta' Ġerusalemm, il-komunità Nisranija baqgħet tirreżisti. Fis-sena 1263, is-Sultan Bibars ġarraf kull ma kien hemm fuq it-Tabor kif kien għamel bis-santwarji l-oħra fl-art imqazza. Erba' sekli wara, fis-sena 1631, l-Emir Fakr ed-Din oġbu jagħti din l-olja lill-patrijiet Franġiskani li mal-ewwel ridu jibnu knisja u kunvent. Żjara lill-olja. Malli tasal fuq il-wesa fuq l-olja, it-triq tinqasam. Fuq ix-xelluk tieħu għall-proprjetà tal-Griegi Ortodossi u fuq il-lemin għall-wesa li hija proprjetà tal-patrijiet Franġiskani. Meta wieħed jieħu t-triq fuq il-lemin, mal-ewwel jiltaqa' ma' bib Majestus, magħruf bħala Bab el-Ħawa, il-bib tar-rieħ. Dan il-bib huwa fdal tal-Fortizza Musulmana mibnija wara it-telfa tal-battalja tal-Kruċjati f'Ħattin. Intu dieħel lejn iż-żona fejn hemm il-Bażilika, fuq il-lemin hemm kappella ċkikna. Marufa bħala Descendentibus. Tfakkar il-kliem ta' Ġesù lill-Apostli huma uneżlin wara it-trasfigurazzjoni biex minn dak li raw u semgħu ma jgħidu lil-ħadd. Aktar il-fuq fuq ix-xelluk hemm ċimiterju ċkejken li fih hemm midfuna numru żgħir ta' patrijiet Franġiskani li mietu fuq l-olja tat-Tabor. Fuq ix-xelluk tidher ukoll il-Knisja tal-Griegi Ortodossi, iddedikata lil Sant'Elija, knisja mibnija fuq dik li kienet iġġarfet mit-truppi ta' Saladin wara l-battalja ta' Ħattin. Ġiet mibnija mill-ġdid fis-sena 1862. Ma' ġenb il-Knisja hemm dik li tissejjaħ il-Grotta ta' Melkisedek. Din tfakkar it-twemmin ta' setta Nisranija il-Melkisedekjani li kienu jiċħdu id-divinità ta' Kristu u li kienu jemnu li kien propju fuq it-Tabor li Melkisedek iltaqa' mal-Patriarka Abraham. It-triq tkompli tieħu għal Misra ħżajr. Fuq il-lemin hemm il-kunvent Franġiskan u l-post fejn jilqgħu il-Pellegrini. It-triq tibqa' dieħla sa quddiem il-Bażilika. Fuq il-ġnub wieħed jista' jara il-fdalijiet tal-Monasteru Benedittin ta' żmien il-Kruċjati, kif ukoll il-fdalijiet tal-Kappella tal-Monasteru u parti mill-mużajk tagħha. Mal-midda ta' żmien ġiet mibnija Knisja Bażilika fuq it-Tabor biex tiċċelebra l-misteru ta' trasfigurazzjoni. Il-Bażilika tal-lum hija xogħol il-Perit Antonio Barluzzi. Ġiet mibnija fis-sena 1924. Iż-żewġ kampnari huma mibnija fuq żewġ kappelli żgħar iddedikati lil Mosè u lil Elija. Il-Bażilika li għandha tliet navati għandha wkoll kripta taħt l-abside. Il-kripta tfakkar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. L-altar huwa dak li nstab waqt l-iskavi u wieħed jista' jara tajjeb il-pedament tal-Knisja Kruċjata. Taħt il-kripta hemm ukoll il-fdalijiet tal-bini tal-perjodu Biżantin. Din il-kripta hija imżina f'mużajċi sbieħ li jirrappreżentaw is-simboli ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesù, it-twelid tiegħu, l-Ewkaristija, il-passjoni u l-mewt tiegħu u l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet.
fuq il-kripta hemm l-abside li għandha mużajk mill-isbaħ li juri it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. Fuq barra, in-naħa tal-lemin tal-Knisja, wieħed jista' jara l-fdalijiet tal-Awla Kapitulari u r-refettorju tal-Monasteru Benedittin.

0: crisem tal missir u tal iben u tal ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U liben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina addisa om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet

0: per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. Tombla bries il-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising jafza illi nar il-ġimgħa is-seba ta' Awwissu ser issir tombla oħra bries il-festa tal-bambina. Il-post ikun fil-bitħa taċ-ċentru taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun mis-seba u nofs il-qudiem.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt it-8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem qudiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike Lajdin u Maraja Aġus Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 775-31-62 jew 99-88-30-18. Nar il-ġimgħa is-seba ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bazilka ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-disa ta' filgħodu u nofsinhar. Inkomplu nieħdu sehem fis-sibtijiet tal-bambina biex nitħejjew spiritwalment għall-festa. Nar is-sibt 8 ta' Awwissu imiss 8 sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosario Coronella u Barka Sagramentali fis-seba u d-disa. Inkomplu il-kwindiċina ta' Santa Maria li twassalna għall-lejt tal-Assunta. Inżommu l-appuntament għall-velja tal-Assunta li ser issir fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija.

tifkira aziza taħuna Ġordi Muscat mixxara għawdex felu il-ħames sena mil-mewt tiju li ġrat fis-seba ta' Awwissu 2021. Qatt minsi u nfakkar b'għozza kbira mill-ġenituri tiegħu Lino u Marista, ħoh Charlton u Martu Jessica, oħtu Francien, in-nepputijiet Talita u Ġordien, tzijiet bosta qraba u ħbieb. Ser isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar is-seba' ta' Awwissu fit-8 ta' filgħodu f'Tapinu. U nhar it-8 ta' Awwissu fis-seba' u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna Ġordi. Għatijħ omrej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistriħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, nħobbukom salva u l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollu ħnina u karita, mill-erwija tal-purkatorju, ta' filom il-fwini, naqsilom il-nar, ħudom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tijom u t'edu fil-ferħ għaddejn tijek. Amen.

0: tkellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri ġor lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġema min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ladewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq it-tsuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: ta jinteressakom. Is-sibt il-15 ta' wissu, is-sollennità tal-Verġni Marija fis-sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: bejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħan iġru l-qoddim fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntier tas-santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintem fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-assunta, is-sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8 u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba. Dakinar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija se jsir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-2103 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Carmel Grima felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
2: Issew għan iċċessiv jaf ikorrik serjament u jaħlilek ħajtek. Ħajt il-verità. Demmek mhux aħjar ittieħ lill-bank tad-demm li xxerdu fit-triq? Jaqbel lilek u l-ħaddieħor ukoll.

Xejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u l-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

Sebata Awissu San Gaetano saċerdot għex bil-1480 u l-1547. San Gaetano twirad Vicenza, l-Italja, minn familja sinjura u nobli. Fl-1504, meta kellu 24 sena, irċiva id-dottorat mill-Università ta' Padova. Irritorna Vicenza u sar senatur, iżda beda jħoss li għandu jservi l-alla aktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma, hemm daħal fil-konfraternita tal-imħabba divina, li jagħmilu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdozju. Sar Assis fl-1516. Fl-1518 mar Vicenza biex jassisti lill-ommu li kienet qed tmut wara li amministrala s-sagramenti mietet fideh. Vicenza sar membru tal-oratorju ta' San Gelormo u intefa bruħu u bġismu idur bil-morda inkurabli. Fl-1520 mar Verona fi waqqaf oratorju simili. Wara 5 xhur mar Venezia fejn beda jaħdem fi sbtar ġdid tal-Belt u tant ħadem fih li kien meqjus bħala l-fundatur ewlieni tiegħu. Fl-1523 telaq minn Venezia u mar Ruma flimkien ma' Ġwan Pietru Carafa li wara sar il-Papa Pawlu IV u żewġ qassisin oħra waqqaf it-Teatini kleriċi regolari, ġifiri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali intażel Carafa li qabel kien isqof ta' Kiti bil-Latin Teate, minn hawn ġej l-isem Teatini. Carafa kien irriżenja minn isqof biex seta' jingħaqad ma' Gaetano. Huma kienu jirrifjutaw benefiċċji u bla ma jittalba kienu jiddependu id-donazzjonijiet volontari lill-Providenza tal-la kienet tibat. Il-motto fuq l-arma tagħhom kien fitxu l-ewwel is-saltna tal-la. Fost il-pratiċi piji li tradizzjonalment ġew imxerda mill-kleriċi regolari insibu l-att erujku li bih wieħed iċedi mhux biss il-valur satisfatorju tal-opra tajba li wettaq fħajtu iżda wkoll is-suffraġi favur l-erwieħ tal-Purgatorju. Meta fl-1527 Karlu V għamel straġi minn Ruma, it-Teatini li darhom kienet ġa imħarbta kellhom jaħarbu u marru Venezia. Fl-1530 Gaetano intażel Superjur wara Carafa u dam it-3 snin ta' żmien tiegħu. Wara jħreġa intażel Carafa. Fl-1543 kien qiegħed Napli u biex jgħin l-foqra waqqaf il-Montes Pietatis, il-bank tal-ħnina, minn fejn il-foqra setgħu jisselfu l-flus billi jħallu xi ħaġa bħala ran u wara joħdu għalura. Dak li beda San Gaetano illum sar il-bank ta' Napli. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu tas-sena 1547 fl-età ta' 67 sena. Ġi kanonizzat f'1671 mill-Papa Clement X. Gaetano kien wieħed minn riformaturi kbar kattoliċi u ħafna mir-riformi li wettaq fil-Konċilju ta' Trentu kienu anticipati minn San Gaetano u mqegħdin fil-prattika minnu ħafna qabel ma tlaqan konċilju. Waħda miż-żewġ parroċċi tal-Ħamrun hija ddedikata lill-qaddis tal-Providenza San Gaetano Time.

Dinleçe ya, ilja partimin l-omelija tal-Arċis of Charles xikluna fil-parroċċa ta' San Gejtanu il-ħamrun 6 ta' jannar ta' s-sana 2018. Id-devozzjoni lejn il-verb inkarnat waslet lil-Gejtanu biex imur jitlob qrib il-maxtura ta' Ġesù. Imma kien konxju ta' d-djufija tijaw, kien konxju kol ta' d-nubiet tijaw. U d-dim l-mħabba li wrieħ li mgħallem dejjem kien iħossu mhux zelanti biżejjed. Għal ħafna snin jgħid ħallejt li l-imsejkna ruħ tiegħi tindarab ġerħat li fnew. Kont infisset u nagħti l-għala wisq lill-ġisem, lid-dinja u lill-għadu ta' ruħi. Meta naqraw dawn il-klim ta' San Gejtanu, nifmu li qisna qegħdin naqraw xi kumment li nikdbu aħna fuqna nfusna. Meta aħna nersqu lejn il-qaddisin nagħmlu kuraġġ kbir. L-ewwel kuraġġ li nagħmlu huwa li nifmu li huma m'għandhom l-ebda problema jistqarru d-djufija tagħhom. M'għandhom l-ebda kumpless sejjed biex jistqarru li huma mdinbin u mdinbin ta' vera. Mhijiex umiltà falsa din ta' San Gejtanu, imma umiltà vera ta' bniedem dajjef li għandu bżonn jagħmel għażla. Id-deċiżjoni ta' San Gejtanu aħna nafuha. Id-deċiżjoni ta' San Gejtanu hija dik li ma jċedix qudiem id-djufija u d-nubiet tiegħu u jsemmi id-nubiet tal-ġisem, id-nubiet tad-dinja il-fatt li jċedi għall-għadu. X'inhu l-messaġġ għalina? Jekk San Gejtanu konxu mid-djufija tiegħu, jkollu l-esperjenza tad-dija tal-wiċċ ħanin tal-mulej jiddifuqu. Inti wkoll, aħna wkoll kemm aħna, imsejħin biex nitpaxxew bil-ħlina u d-dija tas-sebħ tal-mulej fis-sagramenti, fil-qrar, fl-Ewkaristija. Aħna rridu nkunu bħal San George Preka, aħna rridu nkunu bħal San Gejtanu li jindikawna lil-Ġesù, li nħarsu lejh u nilqawh minant Marija. Bħal ma kien jgħid San Ġwan tas-Salib, jekk inti tilqa' lil-Marija, hi tiġi għandek, toqgħod għandek u ġġib magħha lill-verb inkarnat il-kelma ta' Alla magħmur bniedem. Għalhekk ejjew nilqgħu lill-Madonna hi u tagħtina lil-Ġesù u nitolbu l-interċessjoni ta' San Gejtanu biex dak li għadda minnu u li kkonvertih inqum u għalkemm ma jistħoqlix jiena nkun għaddej tas-situ li tiegħek. Aħna wkoll inkunu għaddejja tas-situ li tagħna għax nafu li għafdanna teżur kbir, nafu li l-ġara tagħna tal-fuħar imma għalina biżejjed il-grazzja tiegħu. U int kemm temmen fil-providenza divina? Kemm kbira l-fiduċja tiegħek f'Alla? Inti tħalli lill-Alla jużak biex inti stess tkun providenza għal ħaddieħor.

talba mill-liturġija tas-sijat. U Alla, inti tajt lill-saċerdot San Gaetano, il-grazzja li jgħix ħajja bħal tal-Apostli. Għamel li aħna bl-eżempju u t-talb tiegħu inqiegħdu dejjem fik it-tama tagħna u qatt ma nieqfu nfittxu s-saltna tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.

nisel minnkom es issemmijata dan l-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum. Qarrib l-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk xi ħadd trid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlefha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax jkun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irgħod lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw li l-bini l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu iħabbar it-tifsira l-aktar ġenwina tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Ġesu rid juri lid-dixxiepli li huwa ma ġiex sabiex jiskansalhom u jifrankalhom id-tbatija u l-mewt, imma pjuttost sabiex jurihom it-tifsira vera tat-tbatija u l-mewt, li ma tifsira ma tħallix aktar it-tbatija tiddiżumanizza lill-bniedem, imma pjuttost tkun it-tbatija li sejra tagħmel lill-bniedem dejjem aktar bniedem u twaslu għall-iskop veru tal-ħajja tiegħu. Ġesu jikkummenta il-passjoni tiegħu wa ħabbar dak li sejjer jgħaddi minnu. Juri s-sigriet ta' dan kollu jgħidilhom jekk xi ħadd trid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Ġesu qed jagħmel offerta sabiex min irid skont il-libertà u l-għażla ħielsa tiegħu jiddeċiedi li jmur warajja. Li tmur wara xi ħadd tifisser illi ssir dixxieplu tiegħu u allura tpoġġi tassew il-passi tiegħek fil-passi tiegħu. Ħalli inti tibqa' dejjem fi triqtu. It-triq tal-mulej Ġesu hija triq illi bl-ebda mod ma tifranka s-sija tal-passjoni, imma triq li tgħaddi mis-sija tal-passjoni u għax tgħaddi mis-sija tal-passjoni sejra twassal għall-milja tal-ħajja. Ġesu jitlob minna illi aħna niċħdu lilna nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. Fiftit kliem Ġesu qed jirreferi għal dak il-mument meta li kkundannat għall-mewt tas-salib kien joħroġ fil-beraħ, iġaluh jitbaxxa, jerfa' l-għawda l-minduda tas-salib u jimxi għalhon it-triq sal-post tal-esekuzzjoni tal-kundanna. Kien il-mument ta' tbatija, imma fuq kollox Ġesu qed jirreferi li f'dak il-waqt dik il-persuna kkundannata tas-salib kienet titlef kull ġieħ, kienet titlef kull stima, u minn dak il-waqt il-qudiem kienet tibda l-umiljazzjoni li ma bħala fuq dan li kkundannat. Allura Ġesu qed jgħidilna illi mingħajr ma nqogħdu nfittxu l-approvazzjoni ta' dawk ta' madwarna għandna nkunu lesti li nħallsu kwalsiasi prezz u nkunu lesti li niċċaħdu anke mill-istess reputazzjoni tagħna. Basta li aħna nibqgħu mixja warajh. Għaliex din hija r-riċetta li Ġesu joffrilna li biex issalva l-ħajja hemm bżonn li titlefha. Bil-konsegwenza li mhux lest jitlef il-ħajja, allura sejjer jitlef din l-istess ħajja. Min jaf kemm drabi matul il-ġurnata ikolna ċans inpoġġu fil-prattika ta' dil-kliem ta' Ġesu. Kontinwament aħna nfittxu li nsalvaw li nfusna, possibilment insibu l-iqsar triq u l-aktar waħda komda. Madana kollu l-imħabba għandha it-triq tagħha. U biex nesprimu din il-vera mħabba,
mhux bil-fors jkollna nsalvaw ħajjitna, anzi, fisem li mħabba jkollna nitilfuwa u ġala darba nkunu nitilfuwa sejrin insibuwa fil-milja kollha tagħha. Iju inħallu lil Mulej Ġesu idawwa l-għażliet tal-ħajja tagħna. Il-momenti ta' ferħ u ta' toqol fil-ħajja matul dan il-jum. Fiduċjużi illi dak illi seħħ f'ħuna l-kbir Ġesu isseħħ fina wkoll. U eventwalment fl-aħħar ta' żmien imbagħad se jerkun il-missier li jrot lil kull wieħed minna skont ma' kull wieħed minna jkun għamel. Il-jum it-tajjeb.

Oasis Mia, mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara, jiena Maria Kurmi, insemmilkom minn qalbi. U nilqakom għal darb oħra f'dan il-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

ringrazzjakom li inaqqattu miej għal-programm ta' satin biex flimkien nirriflettu fuq il-fidi tagħna, iż-żbuħija tal-fidi tagħna u fuq temi, fuq soġġetti li jistgħu jdawluna u jsaħħuna fil-mixja tagħna wara Kristu. Tislima mill-aktar sinċera tmur għal-murda kemm dawk li jinsabu fid-djar u kemm dawk li jinsabu fl-isptar. Lil dawk li jduru bihom il-familjari tagħhom u lil l-anzjani tagħna li eżej summa it-teżor, it-teżor tagħna għandhom teżor ta' esperjenza li jistgħu jgħadduna.

li jima speċjali wkoll tmur għal dawk is-semija li seguna mill-bogħod, speċjalment iżis intom emigranti tax-xara. Jara dan ir-radju ikomplikum dak il-link, dak il-punt li jaqadna il-parroċċa tagħna magħkom li tinsabu fil-bogħod. U minn hawn ukoll nixtieq nagħti merħba lill-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu minn pajjiżi differenti madwar id-dinja u jiġu fix-xtur tagħna, jiġu fir-raħal tagħna, ħajgawdu magħna il-festa ta' Marija Bambina, igawdu wkoll lill-eżiż tagħhom li jinsabu hawnhekk. U jalla din il-vaganza nawguralhom vaganza mill-isbaħ u jalla din il-vaganza li se jgħaddu magħna jgħidu gost fija, jiltaqgħu mal-ħbieb, mal-familjari u fuq kollox jgħidu sehem fil-festa tar-raħal tagħna lil Marija Bambina.

nishtiq nsellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm Isbuħija tal-Fidi tagħna ta' nhar ta' ħamis fid-disa' ta' filgħodu. Eżis, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom jogħġbukom lilkom ukoll.

missilta credo ta Esteban Silas natibidu għal program billi fl-ewwel parti tal-program qed naraw flimkien xejdilna il-kredu li aħna nistqarru il-kredu xejdilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba tal-Ġiżwita Father Anton Azzopardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi kattolika.

Gesù Kristu. L-isem Ġesu ġej mill-Ludi Yahshua li tfisser Salvatur, ħellies u feddej. L-isem Kristu imbagħad ġej mill-Grek Kristos li tfisser midluk u huwa traduzzjoni tal-kelma Ludija Mashiach, il-Messija. Issa il-Lut meta kienu jagħtu isem kienu jridu jfissru bih il-funzjoni li se jkollu dak il-bniedem f'ħajtu. Għalhekk meta l-Anġlu Gabriel del il-Marija Verġni u ħabrilha li t-tarbija li kien se jkollha kien se tkun jisima Ġesu, rid ifisser li se tkun ta' bil-ħaq il-feddej. Għalhekk ukoll fil-preżentazzjoni ta' Ġesu, ixwejjaħ x'mun imnebba mill-Ispirtu qal: Axraw għajnejja il-ħelsien tiegħek li jien tħejjej tal-poplu kollu, dawl biex idawwa lill-ġnus, u sebħ tal-poplu tiegħek Iżrael, kif naqraw f'Saduqa kapitlu 2 vrus 30 sa 32.

niftakru fil-ktib tal-ġenesi jazissemija meta wara d-dnub tal-ewwel ġenituri, il-mulej ikkundannawhom u jikkundannaw ukoll it-tentatur tagħhom. Iżda fl-istess ħin wieħed il-fidwa, wieħed is-salvazzjoni. Naqraw fil-ktib tal-ġenesi kapitlu 3 vrus 14 u 15. U l-mulej għall is-serp, talli jagħmel dan nibeda nqajmek bejnek u bejn il-mara. Bejn nislek u nisilha u jisħaqlek rasek int li tħeb għall-arqubu. Iżis semija l-istorja tal-poplu l-udituri kif alla b'ħafna azzjonijiet tal-aġeb beda jwettaq is-salvazzjoni ta' dan il-poplu u tal-ġens u man kollu. U mbagħad kien Ġesu Kristu alla li sar bniedem għalina u ġib il-milja ta' din is-salvazzjoni. Ġesu bl-istess qatt tal-inkarnazzjoni u iżjed bit-tbatija il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet ħelisna mid-dnub oriġinali u personali u reġa' minna ħbib ma' Alla billi akkwistanna il-grazzja santifikanti. Il-grazzja santifikanti jeżissemija hija don b'xejn li u permanenti li Alla jagħti lir-ruħ biex ifejjaqha mid-dnub u jqaddisha. Mela tagħna l-kuraġġ, tagħna l-grazzja santifikanti, tagħna l-qawwa biex nerbu l-ħażen ta' madwarna. Imma issa forsi ssib minn jgħidlek. Imma mhux f'ħafna żminijiet u f'ħafna kulturi deru nies mexxejja u rrif, nies tajbin, nies qawwija u mħeġġa li waqfu din jew dik ir-reliġjon. U dan għamluh biex jgħalmu il-poplu triq tas-sewwa u bekk jeħilsu lid-dixxipli tagħhom mill-ħażen tad-dinja. F'kelma waħda biex joffrulhom il-fidwa u s-salvazzjoni. Mhux il-popli kollha jemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħhom bħalma aħna nemnu fil-fundatur tar-reliġjon tagħna Ġesu Kristu. Mela fejn id-differenza bejna u bejnhom? Fejn id-differenza bejn Ġesu Kristu u bejn dawk il-fundaturi f'dejk li hija fidwa? Hekk forsi jiġina ġa moħħna u nistaqsu. Iżissem hija veru ta' bil-ħaq il-fundaturi ta' reliġjonijiet l-oħra raw il-miżerja morali u fiżika tal-bniedem. Jiġifieri raw li l-bniedem maqbud fil-ħażen kien dbiet mill-ideal tas-sewwa. Tbiet minn Alla kif għarfu huma u mill-għan li għalih il-bniedem jeżisti kien tbiet il-bniedem. U allura dawn il-fundaturi kienu mexxejja u rrif sinċieri u mħeġġin biex jagħmlu lid-dixxipli tagħhom u jorruhom kif jistgħu jinħelsu minn dik il-miżerja. Għaldaqstant tawhom prinċipji prattiċi ta' ħajja tajba u ġusta biex huma jimxu fuq it-toroq li waslu għall-ħelsien mill-ħażen tad-dinja. Għalhekk kalmu l-ħtieġa tat-talb u tal-meditazzjoni, tas-sawm u tal-penitenza, tas-sagrifiċċju tal-opri tal-karità, għalmu l-imħabba tal-proxmu u tat-ċaħda tal-vjolenza. F'kelma waħda, għalmu kif tkun u kif tgħix ħajja tajba. Ħanibdew billi nsemmu Mummettu li jgħix bejn is-snin 570 u 632 wara Kristu. Mummettu kellu l-ħila jiġbed popli pagani għal warah biex jemnu falla wieħed suprem u assolut. Ir-rivelazzjonijiet ta' Mummettu huma miġburin fil-ktieb tal-Koran. Mummettu jgħallem dwar Allah u kif il-bniedem għandu jissottomettu ruħu f'kollox għal dan Allah. Jgħallem ukoll li l-azzjonijiet huma kkastigati minħabba li ċaħdu lil Allah u lill-profeti tiegħu u li fost il-profeti hemm ukoll Ġesu. Mummettu jippreżenta ruħu bħala l-aħħar u l-akbar fost il-profeti
u jissok ta' jgħallem dwar il-ħtieġa tat-talb, is-sawm, il-pellegrinaġġi, l-loti tal-karità u l-erda tal-vizzji. Il-bniedem jgħid mawnettu jista' jikseb il-ħelsien u l-fidwa mill-ħażen, mill-vizzji u mid-batija u jerġa' lura lejn Allah u jagħtih qima u glorja. Biss jekk jimxi fuq it-tagħlim tal-Koran għaliex huwa r-revelazzjoni ta' Allah il-Koran. Mela dak mawnettu issa mru għall-Indja. F'Indja hemm r-reliġjon tal-Indu. Din ma kellix biss fondatur wieħed iżda diversi u kibret matul l-4,000 sena li ilha teżisti u ġabret fija ħafna twemmin ta' reliġjonijiet oħra. B'danna kollu l-Indu dejjem għalmet li l-bniedem jista' jeħles mill-ħażen ta' madwaru billi jgħix ħajja qiebsa u awstera. Il-bniedem isaffi ruħu permezz ta' sagrifiċċji li jagħmel f'ħajjiet diversi, waħda wara l-oħra. Li tissejjaħ din il-ħaġa transmigrazzjoni tar-ruħ. Sakemm il-passjonijiet tiegħu kollha jitraznu u hekk jeħles mid-batija u jasal għall-aqda magħalla mela l-Indu jemnu li l-bniedem isaffi ruħu permezz ta' diversi ħajjiet, waħda wara l-oħra, it-transmigrazzjoni tar-ruħ. Fl-istess Indja fis-seklu 3 qabel Kristu, il-Budda u Mahavira mexxejja reliġjużi u rrif sinċieri u mimlijin ħeġġa kienu fost il-ħafna li rridu jaħilsu l-bniedem mill-miżerja morali u fiżika li kien waqa' fija. F'dawk iż-żminijiet kien hemm fl-Indja ħafna korruzzjoni, kien hemm ħafna kefrija, era, pika u mibeda fost il-poplu, speċjalment fost is-setana tal-pajjiż. U dawn il-mexxejja reliġjużi bdew jgħalmu li biex il-bniedem ikun jista' jeħles minn dak il-ħażen kien jeħtieġ li jċarrat minnu nnifsu ix-xewqat. B'hekk biss kienu jgħalmu li jgħix ħajja asċetika bil-meditazzjoni, bis-sagrifiċċji, bis-sawm u l-awsterità. Dan biss il-bniedem seta' jifdi ruħu u jasal għad-dawl suprem għan-nirvana. Niġu għaċ-Ċina. Iċ-Ċina fis-seklu 3 qabel Kristu Konfuċju wkoll ħass għall-bniedem fil-miżerja li kien jinsab fih. U wkoll ġabar dixxiepli warajh u beda jgħallimhom li l-bniedem seta' jifdi lilu nnifsu biss permezz tal-għaqda tal-qlub, tar-relazzjonijiet tajba bejn il-kategoriji diversi ta' nies u wkoll permezz ta' sagrifiċċji ritwali. Konfuċju għallem ukoll il-prinċipju li wieħed għandu jġib ruħu mal-oħrajn kif jixtieq li l-oħrajn iġibu ruħhom miegħu. Għallem ukoll li l-opri tajba li wieħed jagħmel m'għandhomx ikunu sfurzati iżda għandhom jiġu mill-konvinzjoni tal-ħtieġa tal-virtù u tal-paċi. Iż is-semmija barra dawn reliġjonijiet prinċipali nistgħu nsejħulhom reliġjon Kattolika, l-Islam ta' Maometto, l-Indu, il-Budda u Mahavira u Konfuċju. Ħafna reliġjonijiet għalkemm għandhom twemmin differenti wkoll dwar l-aktar veritajiet fundamentali dan ukollu jaqblu filli jaraw il-ħtieġa tal-fidwa tal-bniedem. Għax il-koll jisimgħu t-tnejjida tal-umanità kollha li trid teħles mill-ħażen li hemm ġewwa u madwar il-bniedem. Ħażen fiżiku bħalma huma t-tbatija, il-mard u l-mewt u ħażen morali bħalma huma l-vizzji u l-ħtija kontra Alla u kontra il-bniedem. Kull reliġjon trid issalva lill-bniedem.
tipprova tagħti r-raġuni għall-eżistenza tal-ħażen. U xi wħud jgħidu li l-ħażen ġej mill-ispirt ħżiena. Oħrajn jgħidu li ġej mill-bniedem innifsu. Għax hu ħażin. Min jagħti raġuni u min jagħti oħra. Iżda kollha jaqblu li n-natura umana hija maħkuma mill-ħażen u għalhekk teħtieġ fidwa. Teħtieġ salvazzjoni. Dwar il-mezzi kif wieħed jirbaħ il-ħażen, sir xi reliġjonijiet jisqħu fuq it-tagħlim, oħrajn fuq it-takkis u l-penitenzi, oħrajn fuq il-meditazzjoni ta' talb u sawm, u oħrajn fuq iċ-ċaħda sħiħa tagħhom infushom u tad-dinja. Id-dixxipli ta' kull reliġjon jaraw u jammiraw l-erf, jammiraw is-sinċerità tal-fundaturi ta' reliġjon li fija huma jemnu u jippruvaw jimitawhom mill-aħjar li jistgħu. U issa wara li rajna x'jgħidu u x'jemmnu xi reliġjonijiet oħra, ħa niġu għar-reliġjon nisranija. Fil-każ tar-reliġjon nisranija u tal-fundatur tagħha Ġesu Kristu, l-affarijiet huma wisq xort oħra. Ġesu Kristu huwa l-feddej mhux biss għax esprima l-ħtieġa tal-fidwa u għax tagħna tagħlim u urina kif jintrebaħ il-ħażen, iżda fuq kollox għax hu realment kiseb din il-fidwa għall-umanità kollha bil-fatt li hu Alla. U sar bniedem biex jifdina u għamilna sieħba fil-fidwa tiegħu. Ebda bniedem ma seta' jifdi l-umanità. Għax ebda bniedem ma seta' jieħu fuq spalleh id-dnub tad-dinja u l-patti għalih. Dan seta' jagħmlu biss Alla magħmul bniedem. Aħna l-bnedmin ma nikzbux il-fidwa sempliċement billi nitolbu jew insumu jew nimmeditaw u namlu penitenzi u pellegrinaġġi u namlu atti ta' kult għalkemm dawn huma kollha opri tajba. Iżda dawn isiru ta' bilħaq mezzi effikaċi għall-fidwa jekk naqduhom mal-merti ta' Kristu. U nindirizzawhom lejn is-sagramenti li tagħna Kristu. Għax Kristu għad in-natura umana man-natura divina. Tiegħu u hekk fil-persuna waħda tiegħu in-natura umana kollha se tissir safja quddiem il-Missier Alla. Iż semija kull bniedem jista' jsalva. Kull bniedem u minnu u mu fejnu u għiex meta għiex u għavnifdi minn Kristu. U biex jisalva jonqsu biss li fil-libertà tiegħu jilqa' din il-fidwa u bekk jieħu sem fija. U koll dawk li mhumiex xinsara u dawk li qatt ma semgħu bi Kristu huma mifdija minnu. Ċertament jistgħu jisalvaw jekk ikunu sinċiri u jimxu fuq il-kuxjenza tagħhom. Għax il-kuxjenza hija l-vuċi ta' Alla fihom. U Alla ma jippretendix li bniedem iħaddan il-Kristu jekk dan ma jafx bih, jew jekk jaf bih bla ma jħoss fil-kuxjenza li għandu jħadnu. Hekk nitgħallmu fil-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika. Din is-sinċerità u rieda tajba konna nsejħula il-mamudija tax-xewqa, jiġifieri li l-bniedem ikun tant sinċir fi twemmin li għandu u jrid jagħmel dak li jrid Alla minnu, Alla kif jifhmuhu ngħidwa, li kieku kellu jara f'tassew il-Kristu kien jaċċettah u jitgħammed. Katakiżmu tal-Knisja Kattolika f'paragrafu 1260 jgħidilnek. Għaliex Kristu miet għal kulħadd u għaliex verament waħda hija s-sejħa tal-aħħar għal kull bniedem, is-sejħa ta' Alla. Għandna nemmnu li l-Ispirtu Santu joffri lil kulħadd
b'mod li għalla biss jafu, joffri l-kulħadd il-possibilità li jissieħeb fil-misteru tal-Għid. Kull bniedem li ma jafx bil-Evanġelju ta' Kristu, li ma jafx bil-Knisja tiegħu, u li qed ifittex il-verità, qed jagħmel ir-rieda ta' Alla kif jafu, dan il-bniedem jista' jsalva. Nistgħu nissopponi jkompli jgħidilna l-Katakiżmu tal-Knisja Kattolika li dawn in-nies kienu kollhom ix-xewqa espliċita tal-Magħmudija kieku kienu jafu bil-ħtieġa tagħha. Iż issemmija l-Kunċilju Vatikan it-Tieni jgħidilna wkoll u jgħallimna li r-reliġjunijiet kollha wkoll dawk li mhumiex insara għandhom valur fihom infushom. U huma wkoll ta' għajnuna effikaċi għas-salvazzjoni għax għandhom fihom elementi ta' qdusija. Ngħidu li Alla għamlilhom xi rivelazzjoni tiegħu permezz tal-kuxjenza retta, tal-erf, ta' tjubija u ta' xewqa sinċira tal-fundaturi tagħhom u ta' membri fosthom li jfittxu lil Alla. Naturalment, skont ma jgħid ukoll il-Konċilju, m'għandhomx il-verità sħiħa għaliex mhumiex moqudin bis-sħiħ mal-Knisja ta' Kristu. Imma forsi xi ħadd jistaqsi: imma allura xi ħtieġa hemm tal-Magħmudija jekk mingħajrha wieħed jista' jsalva xorta waħda? Ħa naraw flimkien eżi semmija l-ħtieġa tal-Magħmudija. Hemm ħtieġa ta' bil-ħaq tal-Magħmudija. L-ewwel nett għaliex li stess x-xewqa tal-Magħmudija li wieħed għandu jkollu biex isalva wkoll jekk biss impliċita kif fissirna tur il-ħtieġa tal-Magħmudija l-bniedem li jixtieq isalva u ma jafx għadu l-Kristu iħoss il-ħtieġa tal-Magħmudija. It-tieni, is-sagrament tal-Magħmudija jagħti l-milja tal-grazzja, jagħti l-possibilità akbar lin-nisrani biex jaraf u jgħix f'intimità ma' Alla. Is-sagrament tal-Magħmudija jagħmel membru ħaj ta' Kristu lill-persuna li titgħammet, jagħtih saħħa akbar biex jirbaħ il-ħażen. Jagħmlu membru ħaj ta' Kristu. It-tentazzjoni u l-vizzji jagħtih dritt akbar għall-premju etern għaliex jagħmlu wiben adottiv ta' Alla u werriet tal-ġenna. Nafu li minkejja l-għajnuna tat-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja huwa diffiċli ħafna għan-nisrani li jżomm ruħu kontinwament fit-triq tas-sewwa. Aħseb wara kemm ukoll aktar diffiċli mingħajr din l-għajnuna. Mhux għalhekk ukoll Kristu waqqaf il-Knisja. Ġesu ma waqqafx il-Knisja tiegħu għalxejn jew biex ikun hawn reliġjon oħra fid-dinja ma dawk li kienu diġà hawn. Waqqafha għax ra li l-bniedem kellu u għandu bżonna lill-Knisja. Ġesu qal lill-Apostli: Murru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għandhuhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien, jekk naqraw f'Matteo kapitlu 28. U f'San Mark imbagħad naqraw: Min jemmen u jitgħammet isalva, imma min ma jemminx ikun ikkundannat. Iżi semmija r-reliġjonijiet l-oħra li semmejna uħut minnhom għandhom ħafna ħwejjeġ tajba u ta' min ifaħħarhom jekk imexxu l-bniedem lejn Alla kif jifmuh dawk li ħobbuhom. Fl-insara hemm realtajiet iżda wis aktar profondi. Persuna tista' tkun tassew konvinta li t-twemmin tagħha huwa veru, iżda
li tkun konvint minn xi ħaġa, mhux bil-fors tfisser li dik il-ħaġa hija tassew vera. Hemm ukoll il-verità oġġettiva jiġifieri, il-verità kif imi fil-fatt, indipendentement minn dak li persuna tħoss jew temmen. Tissemmija kif għedna, fl-insara hemm realtajiet wis aktar profondi. Il-milja tal-grazzja li tiġi mis-sem attiv fl-opra tas-salvazzjoni minn Kristu u li tibqa' seħħ u s-sedda tis-sedda fil-Knisja sal-aħħar ta' żminijiet.

ħajja eżisemija, il-lum tkellimna dwar Ġesu Kristu, il-Salvatur. U tkellimna wkoll dwar id-differenza bejn reliġjonijiet oħra u r-reliġjon nisranija. Semmejna l-Maometto, semmejna l-Indu, semmejna l-Budda, semmejna l-Konfuċju, ħafna reliġjonijiet oħra. Imma mbagħad ukoll semmejna r-reliġjon nisranija. Inkomplu, issa semmejna nkomplu nimmeditaw fuq il-kredu dak li nistqarru li nemmnu jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Gesù Cristo il Salvatore. Ossa esemija naddu għal-katakesi, għal-kelma tal-Papa il-jum 14.

Issa semmija issa li għadda ix-xahar ta' Lulju. Mill-erba' l-ħamsa ta' wissu il-Papa li hu 14 reġa' beda l-udjenza ġenerali ta' nhar ta' erba'. U mal-erba' il-ħamsa ta' wissu l-udjenza saret fil-Bażilika ta' San Petru. F'dawn l-udjenzi ta' nhar ta' erba', il-Papa li hu qed ikompli bil-katekeżijiet dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium tal-Konċilju Vatikan II il-ħames waħda bit-tema it-talba tal-Knisja. U qabel ma beda l-katekeżi inqrat silta mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, kapitlu 6 vers 17. Dan il-vers jgħidlek. Itolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb u f'kull tiħtieġa. Isru fih bla ma tieqfu u itolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Evanġelju. Wara l-qari ta' din is-silta mill-Littra ta' San Pawl lill-Efesin, il-Qdusija tiegħu il-Papa Leon beda l-katekeżi hekk. Eżi sħuti, l-għodwa t-tajba u merħba. Matul din il-katekeżi qed nerġgħu naqbdu r-riflessjoni tagħna fuq il-Kostituzzjoni Konċiljari dwar il-liturġija. Sagrosantum Concilium. U l-lum se nieqfu fuq id-dimensjoni ekklesjali tat-talb liturġiku. U kompla jgħidilna il-Papa kif jissuġġerixxi l-Apostlu Pawlu huwa l-Ispirtu Santu li għallimna nitolbu. Sa minn dakinhar ta' 58 l-Ispirtu jammar fil-Knisja, l-Ispirtu jnebbaħ kull ħidma tagħha. U b'mod partikolari it-talb. Il-ħajja tal-ewwel komunità li twildet Ġerusalemm wara l-Ejt ta' Ġesù hija ħajja fl-Ispirtu mogħtija minn mulej irxoxt. Minn dak iż-żmien, jgħid il-Konċilju, il-Knisja ma naqset qatt li tinġabar biex tiċċelebra l-misteru tal-Ejt. Billi taqra kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Billi tiċċelebra l-Ewkaristija li fija jitħlum il-ġdid ir-rebħa u t-trjonf tiegħu fuq il-mewt. U wkoll biex tiżeħaj lill-Alla għad-don tiegħu li ma jitfissirx bil-kliem fi Kristu Ġesù għat-tifħir tal-glorja tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu. U issa ħa naraw fil-qosor iż-semmija. X'għalilna l-Papa waqt din il-katekeżi dwar it-talba tal-Knisja. It-talb fi żminna jista' jidher xi ħaġa bla suwi u tad-daħk, jgħidilna l-Papa l-jum. Waqt din l-udjenza l-Papa stieden lill-insara kollha sabiex f'dinja li dejjem aktar tkejjel il-valur tal-bniedem skont kemm jipproduċi, skont kemm jikkonsma, u ma jerġgħu jiskopru l-valur veru tat-talb. U l-Papa għalilna fi żmienna f'kuntest iddominat minn mentalità effiċjentistika u konsumistika, it-talb jista' jidher bħala xi ħaġa bla suwi u tad-daħk. Din l-osservazzjoni tolqot il-qalba tal-kultura ta' żminna, fejn ħafna nies jgħixu ħajja maġla, fejn kull minuta trid tkun produttiva u kull attività trid tagħti riżultat immedjat. F'din il-mentalità, it-talb jista' jidher bħala ħela ta' ħin għax ma jipproduċix profitt ekonomiku u lanqas ma joffri sodisfazzjon immedjat. Il-Papa l-jum kompla jgħid li f'dinja fejn ix-xjenza u t-teknoloġija jippretendu li għandhom tweġiba għal kollox, persuna li titlob tista' tidher li qed taħrab mir-realtà.
Il-Papa Leon 14 esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar li f'ħafna familji nsara m'għandix is-seħħ it-trasmissjoni tal-fidi, jiġifieri. Il-fidi m'għandix tgħaddi mill-ġenituri għall-wlied waqt li għad ta' persuni jirriskjaw li jifxlu t-talb ma' teknika fost oħrajn ta' natura psikoloġika u li għandha lan li wieħed iħossu tajjeb. Imma t-talb bħala aspett bażiku u importanti ħafna tal-ħajja nisranija jeħtieġ li niskopruh mill-ġdid fil-verità sħiħa tiegħu. U l-Papa jgħidilna meta tfal ma jarawx li l-ġenituri tagħhom jitolbu hemm ir-riskju li jikbru mingħajr ma jiskopru din il-parti essenzjali li ma tistax tonqos fil-ħajja tal-fidi. It-talb. Għalhekk il-familja tibqa' l-ewwel skola tat-talb fejn il-fidi tiġi malma mhux biss bil-kliem iżda wkoll bl-eżempju. U f'din il-katakeżi tiegħu il-ħames waħda dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju tal-Konċilju Vatikan II, il-Papa fakkarna wkoll li l-liturġija hija il-post privileġjat tal-laqgħa bejn Alla u l-bniedem. Isemmi l-Qudisa, isemmi l-liturġija tas-sijat li dawn mhumiex sempliċement devozzjonijiet. Iżda huma n-nif spirituali tal-Knisja li qaddes il-ħin u jmexxi lill-fidili lejn għaqda aktar profonda ma' Kristu. Dan il-messaġġ tal-Papa Leon 14 eżi semmija joffri sfida għal kull nisrani għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà li tfaħħar il-produzzjoni, tfaħħar il-konsum u s-suċċess immedjat. It-talb ifakkarna li l-akbar valur tal-bniedem ma jinsabx f'dak li nagħmlu iżda f'dak li hu quddiem Alla. It-talb jallimna nieqfu, jallimna nisimgħu, it-talb jallimna nirringrazzjaw, fuq kollox jallimna inpoġġu l-fiduċja tagħna fil-mulej. Fl-aħħar mill-aħħar il-kliem tal-Papa huwa stedina. Stedina biex nerġgħu nagħtu lit-talb il-post ċentrali fil-ħajja personali, fil-familja u fil-komunitajiet tagħna. Qed ngħixu f'dinja storbjuża u maġla. U f'din id-dinja storbjuża u maġla, it-talb mhuwiex lussu jew ħela ta' ħin, imma huwa nifs tar-ruħ u sors ta' tama li jagħti direzzjoni u sens lill-ħajja kollha. Eżi semmija l-Papa jagħlaq din il-katakeżi dwar it-talb hekk. Marbuta mal-Ewkaristija, il-liturġija tas-sijat tqaddes iż-żmien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Filgħodu nibdew il-jum b'fidi u gratitudni. F'nofsinhar nitorbu l-qawwa tal-fedeltà tal-qalb, il-qalb dan it-taħbit kollu li nintaqgħu miegħu. Fil-għaxija nkunu temmejna l-ħidma. Il-għasar isieħeb il-mument tanżul ix-xemx. U bil-lejl x'in sejr innorqdu nintelqu fis-slim ta' Alla. Jgħidilna l-Papa hekk kull sija hija emil ta' tama. Matul il-pellegrinaġġ fuq dell-art. Misru billi mistennew mal-Knisja kollha ir-return glorjus tal-mulej.

Għala esissimija dikkinet il-katakezi li tana l-Papa l-jum 14 ikompli il-ħames wahda din bil-katakezi dwar il-Sacro Sanctum Concilio tal-Vatikan 2 u kellimna fuq il-talb il-talba tal-Knisja waqt l-udjenza ġenerali tal-lerba 5 ta' wissu din id-darba fil-Bazilika ta' San Petru. Inwietkom ninkomplinatikom aktar tal-in li jatina il-Papa il-jum 14.

inkomplu bil-program tagħna. Es semmija din il-ġimgħa mill-lum seba ta' wissu. Nistgħu ngħidu li l-ġimgħa imbżejna bat sabiħ ta' qaddisin uħud martri, uħud fundaturi, uħrajn. Kifu imżejjen wara kollu, xixxar kollu ta' wissu. Lilla wissu nistgħu nsejħulu. Ix-xar tal-vetrina tal-qaddisin. Għaliex fih infakru qaddisin? Nistgħu ngħidu taż-żminijiet kollha. Qaddisin tal-ewwel sekli tal-Knisja, bħal San Lawrenz, bħal Papa San Sistu, bħal Apostlu San Bartolomew. Insemmu wkoll il-San Twistin u l-Santa Monika. Imbagħad insibu qaddisin ukoll li jgħixu fi żminijiet tan-nofs. Bħal San Giuseppe, Calassanz, San Domingo, Santa Chiara u qaddisin tas-seklu li għadda wkoll infakru f'awissu. Għandna lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib u San Massimilian Maria Kolbe l-infakruh fl-14 f'awissu. Santa Teresa Benedetta tas-Salib magħrufa fis-sekular bħala Edith Stein. Li nagħmlu l-festa tagħha fid-9 ta' wissu. Imma din is-sena se jaħbad il-Ħadd.

እንደዚህ ስም ያለው መሰባታ ወስኑን ፋክሩ ሊል ፓፓ ሳን ሲስቱትኔን ኡስሃቡ ማርትሪ ሳን ሲስቱ ትኔን ሳር ፓፓ ፍሰና ምቴን ኡሰባው ኸምሴን ኦዳን ከሉ ይሀባ ዳንል ፓፓ ይሀባ ትዊቹ ማ ኮንትሮቨርሲያ ሊክነት አመት ፍል ክኔስያ ፍል ፖንቲፊካት ታል ፓፓ ተአብሉ ሳን ስቴፍ ኑለወል dwar il-validità tal-mawdija mill-eretiċi. Fis-sena, fl-istess sena, l-imperatur Ruman Valerianu kien ħareċedit kontra l-insara li fieħ fost affarijiet oħra kien waqqafhom li kollhom laqat għalihom. Għalhekk ġara li waqt li il-Papa Sistu Tnejn kien qed iqaddes għall-fedili fil-katakombi fin kienu jintaqgħu l-insara dawk iż-żminijiet ta' persekuzzjoni, xi soldati ta' Valerianu daħlu fuq il-ġema, qabdu lill-Papa, arrestawh u minnu fih qatluh billi qatawlu rasu. Wara pontifikat ta' 11 xahar u 6 jiem. Qed issemmija flimkien mal-Papa San Sistu Tnejn sofrew il-martirju 4 djakni. Li jil-koll ġew mitfunin fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu. U fl-istess jum, 2 djakni oħra wkoll sofrew il-martirju. L-arċidjaknu li kien San Lawrenz sofra il-martirju 3 jiem wara.

sansistu u sħabu martri. Itolbu għalina biex aħna wkoll ikollna l-kuraġġ inkunu xhieda tal-fidi tagħna. Amen.

infakru koll lil San Gaetano. San Gaetano li twile ġewwa Vicenza l-Italja fl-1480. Familja tiegħu kienet familja sinjura u nobli. Meta kellu 24 sena arċiva d-dottorat fil-liġi u fdik fil-liġi kanonika mill-Università ta' Padova. Imma ħass li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. U għalhekk li Gaetano mar Ruma fejn fl-1516 sar saċerdot. Waqqaf Ruma is-soċjetà tal-kjeriċi regolari li mbagħad xerreda fil-Veneto u fis-Saltna ta' Napli. San Gaetano ma kienx jieqaf mit-talb u mill-lopri ta' karità mal-proxmu. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547 fl-età ta' 67 sena. U ġi ikkanonizzat fl-1671 mill-Papa Clement X. San Gaetano, itlob għalina biex dejjem naraw lil Kristu f'ħutna fil-bżonn. Amen.

studja l-filosofija u t-teologija. U għat li kienu student, sar kanoniku tal-katedral ta' Ozma. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fl-1195 ma rjejx mal-kanoniċi skont ir-regola ta' Sant Twistin. San Domingo intebaħ li il-missjoni tiegħu kienet dik li jipritka il-Vanġelu u jikkombatti l-erezije ta' żmienu l-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwar grupp ta' għalliema biex jgħinu ħwetta dan il-ħsieb tiegħu. U b'xi nisa minnhom waqqaf il-konvent ta' Proi. San Domingo dam kważi 10 snin jipritka bla serħan. U fil-25 ta' April 1215 waqqaf l-ordni tal-predikaturi jew kif saru magħrufin id-Dominikani. Il-għan prinċipali tal-ordni Dominikan kien li jil-membri tiegħu jaqdu l-erf mal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jipritkaw il-Vanġelu ħalli jikkumbattu l-erezija tal-Albiġiżi. San Domingo kien ikun spiss ħsiebu falla u jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-pritki tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi moment bla ma jaħseb falla. San Domingo miet fis-6 ta' Awwissu 1221 u kien il-Papa Gregor IX li jipproklamah qaddis fl-1234. San Domingo għamel il-Rosario devozzjoni mill-iktar popolari, speċjalment biex jikkumbatti l-erezija tal-Albiġiżi. San Domingo, itlob għalina u idħol għal-Knisja Kattolika quddiem Alla. Amen.

si semmi a bussà ta a ussù. In facro l'il Santa Teresa benedetta ta salib. Fil secular marufa pala Edith Stein. Edith twildet fi Breslau. Fi 12 ottobru 1891, l-aħħar waħda fost 11 nuliet, trita minnum mietu qabila. Sentejn wara, imut missiera, f'daqqa waħda, u mamma mara kuraġġuża u enerġetika tieħu f'idea r-ridmi tal-familja u tal-azjenda li kien imexxi il-missier. F'Ottubru tas-sena 1897, Edith tibda tmur l-iskola u malajr tiddistingwi ruħha minħabba l-intelliġenza tagħha. U hekk kif temmet il-klassijiet elementari, tibda tiffrekwenta il-kors sekundarju, dak iż-żmien kienu jissejjaħ il-kors ġinnasjali. Rifjutat li tkompli l-istudji. U għaddiet ta' xahar xhur f'Hamburg għand il-familja toħta l-kbira, Elsa. Imma mbagħad reġgħet l-iskola. U fil-11 ta' Marzu 1904, Edith tgħaddi b'mod brillanti l-eżami għal-liċenzja u tinkiteb fl-Università ta' Breslau għall-korsijiet fil-Ġermaniż, fl-Istorja u l-Psikoloġija. Għaddiet minn bosta. Universitajiet. Iżamm fl-1914 meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija,

dittati servizz volontarju ma passa li plaħmar fi sbtar fin kien hemm il-mort li jittieħed. Xi sentejn mara wara marret Freiburg biex issegwi lil Husserl u tiddiskuti miegħu it-teżi tal-lawrija li għalija tingħata t-titlu ta' dottur bil-grad summa cum laude. Liedet marret iżżur l-armla tal-Protestant Adolf Reinach li miet fil-gwerra u sabita tant kalma, tant serena li għali għal Edith din il-mara, din l-armla, kienet għalija l-ewwel esperjenza qawwija tal-Kristjaneżmu ħaj u l-ewwel laqgħa mal-qawwa tas-salib. Darba kienet anċeħbib tagħha u bdiet taqra l-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesù. U hekk kif iltaqet mal-verità, Edith iddeċidiet li tħaddan il-fidi Kattolika. Nafu li Edith twildet ġa familja Ludija li kienu jħaddnu r-reliġjon Ludija. Imma issa, kontra x-xewqa ta' omma, Edith tħaddan il-reliġjon Kattolika. U fl-ewwel ta' Jannar tal-1922 Edith tirċiev il-Mawdija fil-Knisja Kattolika u l-ewwel tqarbina. U tħoss minnu fih xewqa kbira li ssir soru Karmelitana Tareżjana. Irċevit ukoll il-Griżma tal-Isqof. U xi snin wara ħalliet lil fliet il-kbir tibda tirċievi direzzjoni spiritwali mingħand l-abbati ta' Bweron. Minħabba li Hitler ħa il-poter u beda diskriminazzjoni razzjali, Edith ikolla tħalli it-talim u f'April matul l-adorazzjoni ta' Sagrament Imqaddes. Edith tħoss iċ-ċertezza li kella tidħol soru fil-Karmelu Tereżjan, kif fil-fatt għamlet nhar l-14 ta' Ottubru ta' dik l-istess sena 1933. U sena wara tilbes il-libsa Karmelitana Tereżjana u tirċievi l-isem ġdid ta' Suor Benedetta tas-Salib. Nhar il-21 ta' April fi sbieħ il-jum tal-Għid il-Kbir tagħmel l-professjoni temporanja u f'Novembru tirċievi l-ordni mingħand il-provinċjal tal-Karmelitani Tereżjani biex tħejji il-pubblikazzjoni tal-esseri finit u l-esseri etern. Mibdija qabel id-dħul tagħha fil-Karmelu. Sena wara tmut omma. U fl-1938 tagħmel il-professjoni solenni. Fid-9 ta' Novembru tal-1938, dik l-istess sena li għamlet il-professjoni solenni, minħabba l-persekuzzjoni kontra l-Lut fil-Ġermanja kollha, titlob li tħalli l-pajjiż biex ma tqiegħx fil-periklu l-issorijiet ta' Kolonj minħabba l-preżenza tagħha hemm. Skużawni. U fil-31 ta' Diċembru tmur fil-Karmelu fl-Olanda. Fil-23 ta' Marzu 1939 Suor Benedetta tas-Salib tofri li l-anfisa bħala vittma ta' tbattija. U fil-29 ta' Ġunju tikteb it-testment spiritwali li fih tidher l-accettazzjoni tal-mew tagħha għall-intenzjonijiet kbar li kien hemm bżonn f'dak iż-żmien. U tagħmel l-offerta tagħha lill-qalb imqazza ta' Ġesù. Sentejn wara fl-1941, fl-okkażjoni tar-raba' ċentinarju mitwelid ta' San Ġwan tas-Salib, tiġi mqabda mis-Superjura biex tikteb ktieb fuq it-talim tal-qaddis.
imma ma setgħidx intemmu minħabba l-ġrajiet li seħħu. F'Settembru issir taf uffiċjalment li kemm huwa Pawlu bil-mara tiegħu u bintu Eva kif ukoll oħta Frida ġew meħuda f'kamp ta' konċentrament. Edna li din il-familja ta' Edelstein kienet familja Judija. Wasal it-tnejn ta' Awissu 1942. Swor Benedetta tas-salib tiġi maqbuda min-Nażisti u meħuda flimkien ma' oħta Rosa fil-kamp ta' konċentrament ta' Amsfeld. Imbagħad f'dak ta' Westerbol u fl-aħħar f'dak ta' Auschwitz. Fejn tmut fil-kamra tal-gass nhar id-disa ta' Awissu 1942. Kien il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni li fl-ewwel ta' Mejju tal-1987 ibbejatifika lil swor Teresa Benedetta tas-Salib f'Kolonja. U fil-11 ta' Novembru tas-sena 1998 ġiet ikkanonizzata solennament f'Ruma mill-istess Papa San Giovanni Pawlu t-tieni. Fl-1999 fl-ewwel ottubru Swor Teresa Benedetta tas-Salib tiġi proklamata flimkien ma' żewġ nisa qaddisa oħra bħala patruni tal-ewwel.

10 ta' wissum bat infakru li l-San Lawrenz diaknu u martri. San Lawrenz kien diaknu tal-Knisa ta' Ruma u ħal martirju flimkien ma' erba diakni oħra li kienu sħabu. Erba tijem wara l-martirju tal-Papa San Sistu II fil-persekuzzjoni ta' Diocleziano. San Lawrenz miet fl-10 ta' wissu tas-sena 258. Skont it-tradizzjoni, il-prefett ta' Ruma talab lill-qaddis biex jagħtih id-deb u l-fidda tal-Knisja. San Lawrenz billi kien jobsu li hu wkoll ma kien ser idum ma jieħu l-martirju beda jbih kull ma kellu. Kull ma kellha l-Knisja u l-flus floktawhom lill-prefett qassuhom lin-nisfqar tal-belt. U l-prefett ħadlu kemm sab nies foqra, xjuħ u morda. Il-prefett xel bil-adab u malajr kundanna lil San Lawrenz għal-mewt u ordna li jiġi maħruq ħaj fuq nar bati li San Lawrenz sofra b'kuraġġ li ma bħalu. San Lawrenz itlob għalina biex aħna wkoll akkosta kull batija nuzzu l-isem tan-Mulej Ġesu u nimxu wara it-talim tiegħu. Amen.

Santa Clara, itlob għalina biex aħna fuq l-eżempju tiegħek ma nintrabtux mal-ġid tal-art li għaddi, imma qalbna tkun memlija bl-ispirtu tal-faqar.

13 tan għavissu infakru l-San Ponzianu, Papa Martri u San Ippolitu, Saċerdot Martri, li jiexu fis-seklu 3. San Ponzianu u San Ippolitu.

bat eżissim firba ta' wissu. Lejlet Santa Maria. Il-knisa tfakkar l-saċerdot San Massimilian Maria Kolbe, martri, li kien devot kbir ta' Omna Maria Immakulata. Ġe arrestat mill-SS Ġermaniżi fit-tieni gwerra dinjija fi 17 ta' frar 1941. U fit-28 ta' Mejju ħaduh fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. Fejn hawnhekk sar numru 16670. F'dik l-istess sena f'Lulju ħara priġunier mill-kamp tiegħu. U skont il-liġi 10 priġunieri mill-istess blokk kellhom jiġu maqtula bil-ġuħ. Massimilian offra li jieħu post mis-sir ta' familja u jmut minn floku. Wara ġimagħtejn bla ikel, lil Massimilian Maria Kolbe in-numru 16670 temmewlu ħajtu b'injezzjoni tal-velenu. Dakinhar kien lejlet Santa Maria l-14 ta' Wissu 1941. San Massimilian Maria Kolbe, itlob għalina. Amen.

Assassinja inkomplu bil-qedin f'din il-kondiċina id-mitejjew għal-festa s-solennità ta' pluħ fil-sema bil-ruħ bil-ġisem ta' Omna Marija xira li f'dawn il-ftit minuti inkomplu naraw minni dil-lom u xitfisser it-luħ fil-sema tal-Virġni Marija.

Esiste una demisolennità patluħ tal-Verġini Marija fis-sema. Turina verità centrali fir reġjoni Sranija. Qed nirreferi għall-qawmin mill-imwiet. Il-qawmin mill-imwiet. Alla ħalaqna ġisem u ruħ. Ilma maqudin ma' xulxin. Issa mal-mewt il-ġisem u r-ruħ jinfirdu. Ir-ruħ ma tmutx. Iżda l-ġisem jara it-taħsir. Il-qawmin mill-imwiet ifisser li l-ġisem tagħna iqum b'mod glorjuż. San Pawl jitratta l-qawmin mill-imwiet fil-kapitlu 15 tal-ewwel lettra lill-Korintin. Dan l-Apostlu tal-ġnus jibbaża l-verità tal-qawmin mill-imwiet fuq il-qawmin ta' Kristu u jgħidilna. Għax jekk il-mejtin ma jqumux anqas Kristu ma qam u jekk Kristu ma qamx fir ħajjij il-fidi tagħkom u għadkom fid-dnubietkom. Jgħidilna wkoll imma le Kristu qam minn bejn l-imwiet l-ewwel fost il-mejtin. Għax il-bibniedem wieħed ġiet il-mewt u bibniedem il-qawma tal-imwiet. Għax bħalma kulħadd imut f'Adam, hekk ukoll kulħadd jerġa' jieħu l-ħajja fi Kristu. Wassemija b'din

kas assimilar Virgin Marija, s-sihbet ma' Kristu. Uħat daqs il-Virgin Marija ma' kien rib daqsek ta' Ġesu. Kienet bliva taħħa li l-Spirtu Santu nisseb li l-Sidna Ġesu fġufa. Marija tatu twelit f'Betlem, rabbitu u għalija għamlet sagrifiċċji mill-aktar kbar. Fuq kollox il-Virgin Marija li kienet gawdi l-grazza singolari ta' t-nissil minar tiba ta' dnub, eċet ħajja umli, mill-aktar ordinarja u moħbija mill-popolarità ta' dak iż-żmien. Marija emnet f'Sidna Ġesu Kristu u mod tal-għaġeb li segwitu saħan sitra taħt is-salib. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwann, kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu. Oħtommu Marija Mart Kleofa u Marija ta' Magdala. Sant'Ignazju fl-eżerċizzi spiritwali tiegħu jgħidilna li Sidna Ġesu wara li qam mill-imwiet der l-ewwel lill-ommu Marija u kien jixraq li Marija kellha tiġi premjata talli jemnet li Sidna Ġesu Kristu kellu jqum. Aw għalhekk il-jum tas-Sibt huwa dedikat lilha għax huwa l-jum ta' qabel lill-qawmien mill-imwiet. Dan hi n-nota li nistgħu ngħidu li Kristu ġie mqajjem mis-Sir Etern kif ukoll qam bis-saħħa tiegħu innifsu peress li huwa l-iben ta' Alla u għalhekk daqs il-Missier daqs l-Spirtu Santu. Iżda Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem mill-anġli u dan kien it-tielet privileġġ marbut ma' Kristu. It-tnejn l-oħra kienu it-tnissil immakulat u l-maternità divina. Iħjew inħarsu lill-assunta, inħarsu lija fil-glorja. Iżda semmija l-aktar ħaġa li nimiddejqu naħsbu fuqha hija l-mewt mhux hekk. Iżda ħamma nagħmlu l-qalb niftakru li min jgħix bi Kristu fi Kristu u ma' Kristu jgħix fit-tama tal-qawmien mill-imwiet. Nistgħu ngħidu ma' San Pawl fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? Iżda semmija dan bl-ebda mod m'għandu jkun xi motiv li nitilfu l-interess din id-dinja. Aħna rridu ngħixu sew u nagħmlu d-mirijiet tagħna sew kull fejn inkunu. Anki ħwejjeġ purament materjali li huma tajba, jekk isiru bi spirtu ta' fidi iħallu ġid kbir. San Pawl stess jgħidilna, mela sew jekk tieklu. Sew jekk tixorbu, sew jekk tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Trew l-ittra li l-Korintin, kapitlu 10, vers 31. Il-ħasra hija eżi semija jekk il-ħarsa tagħna tieqaf fuq din id-dinja biss. U nitilfu l-interess fil-ħwejjeġ ta' Alla fil-waqt li ma nibqgħux ninteressaw irwieħna fil-ħwejjeġ tas-sema. Dikki il-ħasra. U f'din is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virgin Marija. Għandna għax nifirħu. Għandna għax nifirħu bil-privileġġ li jingħatala lil din l-omm, lill-omna. Għandna nagħmlu wkoll proponiment li nikkontemplawha fil-glorja. U dan jagħmlilna kuraġġ. Fil-maltemp ta' din id-dinja, kemm materjali u kemm spirituali. Kollu bġmiel u żbuħija il-Virġini bin Ġerusalem, tiela glorjuża, Isa ix-xemx taż-żernieq.

Ġim l-oħra l-tqajna ma' Emma Karras, il-ħabiba tal-kulleġġ ta' Elena. Emma kienet fajla bil-aqal. Jimmeta kienu il-kulleġġ bosta drabi kienet twissi lill-Elena li dawk litri ta' mħabba li kienet qed tikteb lil Giorgio Amedeo xi darba jew oħra kienu se jġibuha filgħali. Emma rrakkuntat lill-Elena li hi ma kien baqala l-ħadd fid-dinja u bla flus f'idejha għax il-wirt li kellu jħallila Herr Elm ħallih kollu b'erq li Gustav Fakter. L-istess Gustav Fakter li kien joqgħod mal-ġenituri ta' Elena. Elena ħasset għal Emma u talbita biex tibda taħdem u toqgħod magħha bħala governanti ta' binta Letizja. Emma aċċettat u marret lura d-dar fejn kienet toqgħod biex tiġbor ħwejjiġha bilan li l-għada tmur tibda ħajja ġdida fid-dar ta' Elena. Malli daħlet f'dik in-naqra ta' kamra, Emma intefed bil-qiegħda quddiem skrivanija. Fetħet wieħed mill-kxaxen b'ċavetta li kellha fil-but u ħarġet minnu pakkett li fih kellha xi karti u witri imkemxa bl-indirizz ta' missiera. Fetħet waħda minnhom u bdiet taqra. Ażiż ħabib, qed li li trid taf il-verità kollha fuq qaribek, ma jien se naħbilek xejn biex bekk ma taqtax qalbek mill-futur. Kif taf, Herr Elm kellu tifla waħda, Nuri, sa minn tfulita tifla marradija b'sidira bħal-omma. Kien biss għax nefaq il-flus il-kbar fuqha li jirnexxielu jgħajjixha u għamel kif qalulu t-tubba u bata f'kulleġġ magħruf ħdejn Krizzaw. Il-klima ta' dak il-post emita lit-tifla biex ma tinqerex qabel. Naturalment fil-kulleġġ kienet il-mimmi ta' jnejn kulħadd għax il-flus għamlu tajjeb. L-allima tagħha kienu jieħdu ħsiba u duru biha. U kienu b'sabajnejn fuqha li ma tmurx tgħija żejjed bl-istudju. Nuri, bħal kull tfajla oħra dajfa, intilfet wara t-tlellix tad-dinja li xejn ma kien tajjeb għal saħħitha. Kienet tixtieq li ssib minn ħobba u sabita di li mħabba, sabita f'żagħżugħ sabiħ imma fqir. Kien wieħed mistur mastrijiet tagħha, ċertu Gustav Fakter. Ħadd ma jaf xejn minnu jew minn fejn ġie. Wieħed minn dawk l-avventuriri li għax sabiħ u intelligenti jirnexxi f'kollox. Xi kobba li jippubblika mexxewh u taw isem. Mara aristokratika u kolta tant iġġennet warajh li kienet hi li daħlitu jgħallem fil-kulleġġ ta' Nuri. U hekk il-fortuna daħkitlu waħda sew. Gustav Fakter ġennen warajh lin-Nuri. Dejjem toħlom bl-imħabba kif kienet. Fiftiċċur għall-bila moħħa waqt li hu kull ma kien qed jara kienu biss il-flus tagħha. Missiera Herr Elm ħariġa mill-kulleġġ u mbagħad baġeb ta' kulħadd ftit ta' żmien wara ħabru li kienu se jiżżewġu. Anke xieh kien telef rasu fuq dan il-banavolja li ġemmellu lil bintu warajh. Emma waqfet mill-qari ta' dil-litra. Min bat qabdet itra oħra. Itra indirizzati lill-missiera. U l-itra kienet tgħidlek. Se tistaġeb dak li se ngħidlek f'dil-litra. Kull ma għedtlek fl-itra l-oħra kollox gideb. Herr Elm qatt ma kien miżewweġ. Il-mara li kienet tgħix miegħu kienet il-mara ta' ħuh il-mejjet. U Nuri ma kienx bintu imma t-tifla ta' ħuh. Iżda kien jadura lin-Nuri. Tant il-faqlu wara Fakter li jaċċetta li Nuri tiżżewġu u ta' miljun frank. Fuq fom Emma deret bissima. Miskin, missieri, qalet weħeda, kif daħku bih? U ħadet fida itra oħra, it-tielet waħda, dejjem miktuba mill-istess bniedem, u reġet bdiet taqra.
tagħmel kuraġġ minn tisser tibqa' b'xeber imnieħer, kull ma ser titlef miljun frank li marru fil-but ta' fakter. Imma li fadal umma tiegħek. Norin mietet bl-istess marda ta' umma f'Kantarezz, fejn żewġa kien ħada kif qalulu t-tobba. It-qala ta' binha tata ġewwa wisq. It-tifel twielet ħaj, biss it-tobba ma taħux ħajja twila. Fil-fatt xi ħadd qalli li t-tifel diġa għamiet. Ikkien it-tejt it-tieni jitra. Mill-iqrata hemma baxx jitrasa. Min kiteb daw litri il-ħnina ma jafx fejn toqgħod, qalet weħida. Kien dejjem iwebbel lill-missieri bil-wirt. Biss jekk veru dak li kiteb u ħalfu waqt il-punt tal-mewt tiegħu. Fil-mewt tat-tifel hemm sigriet willum jew għada qatt nikxfu. Imbagħad minn borża ħarġet pitat żgħir u għal-elf darba reġgħet qrat dak li kien fih imniżel. Donna biex tistampaħ f'moħħha. Dik il-kidba kienet ta' missiera. Irrid inkun ċert kemm imenna l-informazzjoni li għandi. Importanti li nkun naf biex hemma ma tisfax bla solt. In-negozju tiegħi falla għal kollox. Kull ma kelli tliftu. L-unika tama li għandi hija f'ħer elm. Jekk it-tifel ta' Nuri miet ta' bil-ħaq, jien l-uniku eredi ta' elm. Issa ddeċidejt li nitlaq bla manuri lill-binti. Ħer elm laqani kisaħ kisaħ, bla ma ngħidx bil-erra. Sibtu bniedem żgħar u taf titkliem u qalli naf li tiġi minni u għaddejt minn għawġ kbir. Taħt il-ħarsa tiegħu ħassejtni jaħmar nar u għetlu. Veru, bħalek tlift lil minn kont inħobb. Ma weġibniex u ħassejtni ninfixel. Għandek tfal? Staqsini. Għandi tifla, weġibtu. Qiegħda tistudja l-kulleġġ biex il-qudiem tkun tista' taqla x'tiekol. Għazzardajt flusi f'biċċa negozju u marli kollox il-baħar. Ħażin għamilt min għandu tfal m'għandux jazzarda flusu. Iktar u iktar meta mhux kulħadd jaf l-affarijiet tiegħu, weġibni. Naf minn kien għar minni u sar sinjur, qetlu. Insomma, qatali klimi ħer elm, x'għandek bżonn? Għalissa m'għandi bżonn xejn, nixtieq infakrek biss li jien u binti niġu minnek. Dak il-ħin ħer elm faqqa daħka kbira. U jien imblajt fija n-nifsi. Qed nifhmek, qalli, qed tistenna li tiritni u ġejn hawn biex tara semgħidlek. Naħliflek li ma ġejtx għalhekk, qedlu. Ġejt għal fejn ġejt ejja nagħmluha ċara issa biex il-qudiem kulħadd ikun jaf fejn hu. Qabel xejn m'għandix il-ħsieb li mmut għalissa. Wit-tieni għandi n-nepputi tiegħi iben mara li kont nadura għax hija bint hija. Bina u għal-eredi tiegħi. Missieru jaf kif għandu jħarisomlu flusu. Ħassejt il-mewt fuq wiċċi. L-aħħar tama li kelli kienet taret marriħ. Wara li tkellimt ma min kien jibgħat l-informazzjoni kollha fuq ħer elm, jien ċert li qaribi kien waqaf in-nassa ta' Gustav Fakter. It-tifel kien miet tassew. U Gustav Fakter kien ra kif għamel u rabba tifel ieħor. Imma kif naqba tmur il-qerq tiegħu? Maċ fadal li saħħa. Kemm nixtieq li binti tkun fuq tagħha u tikseb għalija dak li ġie misruq lilha. Għall-inqas immut ħini. Hekk rat Emma flittra li kiteb missiera. Imbagħad imma qamet minn fejn kienet taqra dan kollu. Mur ġib lill msejken missieri ikun jaf, qalet wara li mxiet mal-kamra, li dal-waqt jien se niltaqa' ma' Gustav Fakter. Kien alla l-imbierek li ħadni fid-dar ta' Elena. Irrid naħdem kollox bil-aqal għax profi f'idejja m'għandi xejn kontrih.
ħankomplu l-istess semmija bil-ġrajja tagħna. Is-swali tal-palazz ta' Terni kienu ħuġġieġa dawl. Il-festa kienet fl-aqwa tagħha, festa ta' dawl, ta' ħwejjeġ, ta' ġojjelli. U f'nafs dak il-ġmiel kollu, Marċella Terni kienet ir-reġina. Il-bisa iswed imżewwaq bl-abjad mhux biss kien mill-aktar eleganti, imma kien ukoll ixerqilha u joħorġilha figur ta' sabiħa. Frasa kella diadema ta' brillanti jaqtom ma' xoxita sewda. L-istess sabiħa kienet binta Elena, u għajnejn kulħadd fuqha. Luċjano Terni f'dik il-lejla ma kellux kwiet. Kien introduċa lill-mistednin lill-ħer Gustav Fakter. U Gustav ġibet l-ammirazzjoni ta' kulħadd, kemm minħabba l-istatura sabiħa tiegħu kif ukoll minħabba mġiebtu aristokratika. Il-kelma kien ġriet li kien sinjur kbir u li kien rumol, hekk li dawk ix-xebbiet għaż-żwieġ daru miegħu bħal naħal mal-fjuri u ħarsu leh bajnejhom ħerqana. Biss u der li ma kellux interess f'ħadd. La żifen u anqas ta' fajneh fuq xi tfajla partikolari. Min kien qed josservah seta' jintibah li Gustav Fakter għajneh ma kienx għalagħhom la minn fuq Elena u anqas minn fuq omma Marċella. Għalih dawn iż-żewġ nisa kellhom dak li dejjem fittex f'mara. L-omm kienet ix-xempju ta' mara sabiħa u serja fl-istess ħin. Elena dik li tqanqa l-isbaħ ħolm fraġel. F'daqqa waħda Fakter induna li wiċċ Marċella x'in kienet qed titkellem magħhu żewġa bjat. Ral il-Luċjano jagħtiha drigħu biex tistrih miegħu. Qalbu kienet ħebritu li ġrat xi ħaġa u għalhekk baqa' jassishom mill-bogħod. Raw it-tnejn li huma jimxu lejn il-ġnien. Fakter li issa kien nara l-palazz sew għadda minnaħ oħra tal-palazz biex jasal fil-ġnien qabilhom u hemm ikun jista' jistaħba u jarhom u jismagħhom. Il-kurzita kienet kibret fih l-iktar billi qatt qabel ma kien ra lill-Marċella u anqas lill-Luċjano hekk mifxula u mberna. Bil-fors li kienet inqalet xi ħaġa bejniethom. X'inqala li xtaq inkun jaf. Mil-ġnien sema l-bib tal-ħġieġ jinfetaħ u waqt wara mistoħbi minn fejn kien lemmaħ lill-Marċella u warajja l-Luċjano. Ma kienitx għadha mistrieħa fuq driehu. Tat ħarsa bis-serqa madwara biex tara kien xemm xi ħadd ieħor fil-ġnien. Fakter biża li fejn kien setgħu jarawh. Imbagħad meta sema kliem Luċjano serraħ moħħu. Tilżax Marċella m'hawn ħadd. Tajtom ordni biex ma jiftħux il-bib tal-ġnien jekk mhux wara l-ikel. Poġġi hawn. Marċella baqgħet bil-wifqa. Minn fejn kien Fakter seta' jara kollox. Wiċċ Marċella kien abjad karti u għajnejha ħomur nar. Ma għandix għalfejn noqgħod bil-qiegħda għalklu bil-erra. Dak li trid tgħidli tista' tgħiduli bil-wifqa. Qadni ma nafx trid tgħidli biex taqlani minn ma n-nies u ġibni hawn, qalklu Marċella bil-erra. Wiċċ Luċjano Fakter minn fejn kien ma setax jarah, biss seta' jisma' kliemu. Ħadd mhu se jintibaħ li nrixt mis-sala. Kulħadd jaf li f'dawn il-festi tkun qed tiġri minn naħa l-oħra. Iktar jaqbillek tisma' x'għandi xi ngħidlek milli tibqa' hemm ġew. Għadek tiftakar dakinhar li salvajtlek lil Elena minn ħal dak il-kelb ir-rabjat. Dakinhar kont tlabtek biex tagħtini mħabtek. Tiftakar x'kont qed li dakinhar? Li tippreferi n-mewt minn li titradixxi lil żewġek? Marċella waqfet rasa. Li jgħidlek dakinhar inti nneħ illum, qaltlu. Luċjano faqqa daħka f'wiċċa. Ta' bil-ħaq li taf tir-reġ tal-parti. Dakinhar kont ingannajtli, imma llum le. Marċella tagħtu ħarsa li kesħitu. Ma nagħmlux mod li qed titlef rasek hux. Jaqbilli li nerġa' nidħol ġewwa? Qaltlu. Le ma jaqbillekx, qalilha Luċjano, u żamma minn driħħa.
jekk għall-inqas ma trix li ngħid lil żewġek u lil bintek li xi darba kont tagħti wiċċ lil ħadd ieħor. Għeddida Luċjanu. Marċella tagħta tixjira ngħid. Jien xi darba tajt wiċċ lil ħadd ieħor. Tantmet. Leħina kien tant mibdul li Luċjanu nħasad. Nista' naħseb għalilha li qatt b'sebajnejn biex ħadd ma jkun jab xejn. Wasalt sħan sitra biex iffirmajt litri l-maħbub tijek bisem bintek. Wiċ Marċella nbidel. Issa Iris etleħ u staqsijtu bil-biza. Int tabbijom dawk litri. Għajnin Luċjanu xelu. Marċella, tnem minnum edinandi. L-iktar tnejn li kapaċi li kapaċi ġibuk fl-inkwiet. Tista tiċħat issa, staqsija. Le, minix qed niċħat. Jien ktibtom dawk litri, qalet Lubeżana. Jien naf li jien tktibtom, qabni ma nistax nemmen li l-nifsi. L-ewwel ma kont se nistaqsi lil bintek. Marċella kellha l-mewt fuq wiċċha. Imbagħad kompla. Kif sibt jimmela, Elena ma taf xejn b'dawk litri. Lara xaq għal Marċella. Għall-inqas ma kienx qed jaħseb ħażin f'binta. U weġbitu, Elena ma taf b'xejn. Luċjanu ma xat ix-xar tajneħ. Qatt ma ħsib li dawk litri jistgħu xi darba jġibu lil bintek fl-inkwiet kbir. Dan qatt ma ħsibtu, għajat magħha. Int li minn għalik ħadd ma jista' jgħid eqel minn ismek. Ma ħsibtux. Li meta affermajt tisem bintek stajt tirrovina. Forsi kont taħseb li qatt tagħhom il-maħbub tiegħek u xek. Biss ġara li sirt naf lil dik li kienu għandha, saħaq Luċjanu. Tafa lil-ġejn? Staqsitu Marċella barra minn sensija. Stat li qatt ma kien rafih qabel. Luċjanu tbissem. Anke si ma taf. Tidher li toboda l-rivali tiegħek. X'kellu biex ġennek daqshekk warajh. Bniedem marit u bla solt. Illum ma volja mejjet nisħtu u mabodu li ħalla warajh tant inkwiet u vendetta. Li ma kontx jien għalik kieku r-rivali tiegħek diġà erditek mid-dinja. In-nisa qar mill-bejjem fejn tidħol. Qalt Marċella kienet se tinqas mill-aħħar. Itaf minn jien? Staqsitu Beżana. Ġejn jew aħjar Floresta assissa hekk jisima, weġiba Luċjanu. Kienet taħseb bħalma seta jaħseb kulħadd li kienet bintek il-ħtija ta' kollox u kienet immirat lila. Imma jien ftaħti l-għajnejja wettilha li Elena meta nkitbu dawk litri kienet kellha 13-il sena u kien għadha magħluqa fil-kulleġġ. Għawn wiċ Marċella dir liħa il-ruħ. Grazzi Luċjanu, ximporta li qed fittex lili biex tivvendika ruħa minni. Basta mhux lill-Aziza binti. Luċjanu resaq kemm xejn lil Marċella. Ma nistax nifmek, għalilha. Qed fittex li tħareġ ġild bintek imbagħad kont tiffirma dawk litri fisima. F'wiċċ Marċella telethilha fawra. Kienet bluwa tal-mument, għalklu mifxula. Dakinhar ma ħseb f'xejn. Imħalla ġidi kollu biex nakwista lura dawk litri li jistgħu jġibu lil binti f'tant inkwiet, għalklu Marċella. Luċjanu niżel xufteh imlaħma ma'għon Marċella. Marċella, tini dak li jien nitolbu bżmien u litri inġibomlu f'foġrok. Marċella nġibdet lura. Waqt fuqha mistħija kbira. Ħarset fajneh bħarsa ta' tmaqdir u qaltlu qattu qatt. Imma lill-ieħor tajtu li riet, qatala kliema Luċjanu. X'għamilt mhux affarijiet tiegħek, weġbitu. Jekk dnibt imbagħad ja dnubieti jien waħdi. Min issa ngħad tidnubu bid-dnub ieħor. Kont naħseb li se tostorni iktar għall-imħabba ta' Elena milli għalija. Imma mort imqarqa. Forsi din mara li qed issemmi tħenna lija hi. Immur jien stess għandha u ta' dawk litri nagħtiha debi kollu.
Riċċjanu daħak fitxa. Debek, Floresta mandiġ bżonnu, għalila. Jekk tmur qoddima tispiċċa ħażin, jien biss kapaċi nieħu minn għandha dak li rrid. Basta inti tini dak li nixtieq jien. U jien ma ntijulek qatt. Jekk lejn ngħaddi dawk li trel il-ħija, miġibha Luċċjanu. Marċella baxxi tajnija lill-art. Ma setax jagħtiha ferħa iktar minn dik. Għana l-int, għal-klub leħen sot. Aħjar l-għada b'ta' żewġi minn imħabtek muqżiża. Ara Marċella, se nagħtik 15 il-ġurnata żmien biex taħsibha sewwa, għalilha. Jekk f'dawn il-15 tibqa' b'qalbek xierfa għalija, stenna l-infern jinqala' mill-qiegħ, għalilha msaħħa Luċċjanu. U mingħajr ma biss ħares liha, qabad u telaqa' waħedha. Waħedha fejn kienet niżlet fuq bank bħal xkura vojta bil-mewt fuq wiċċa. Hela nata qalbi, lisnet waħedha bl-ħenuri. Kieku taf il-bluwa tiegħek ta' mument x'inkwiet ġabitli. Dmant li Alla jibqa' jżommi deh fuqek x'importa li jimbagħati jien. Dak il-ħin fare fakter ħareġ minn fejn kien mistoħbi. U waqt li niżel arkub teħ fuq riġel wieħed qudiem Marċella li jinħasded bid-dera tiegħu, għalilha bleħen imqanqal. Tibżax, hawn jien għalik. Insalvak jien.

Fili Santa al-Missir, u tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Meta inti mit, Ġesu, minnek t-nislet il-ħajja għall-umanita, minn fetaħ bahar taħnina għad-dinja kolla. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla is, imla d-dinja kolla u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt iż-semmija nresqu it-talbit tagħna lil Ġesu tal-ħnina divina. Nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu wkoll għall-morta kollha.

0: vitania tal-ħnina divina. Miss mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qattal btana.
1: Kristu il-qattal btana.
0: Missir eternalla.
1: Ħennalina.
0: Iben alla li fdejt id-dinja.
1: Ħennalina.
0: Spiritu qaddis alla.
1: Ħennalina.
0: Trinita qaddis alla wieħed.
1: Ħennalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li lebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nilħol in kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għal midinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan l-emejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kull ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għal-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tagħna waħdanija tal-irwieħ biesam maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħid nibiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nibiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nibiet tad-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. Wit-teżur tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-moment itqal tal-ħajja aħna ma naqtgħux qalbna u anqas nibżgħu, imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu,
1: jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-missier u tal-ibn u tal-ispirtu is-santu. Amen.

0: عطيك تكون الدار لي كتشد لعب بسان تال مسير وتال ابان وتال السبيرتو السانتو الغرازي تسيدنا جسو كريستو المهبة تال المسير ولاهدا في السبيرتو السانتو تكون معكم الكل وديو نعرفونا أسيتانا هنتشلبراو بموت كيف يشرا دون المستيري قديسة Nistqar l-Alla li jista kollo xurilkom huti li jina dnibt ħafna bil-sib, bil-klim, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, blakbar ħtijatijaj. Għalek nitlab l-imqadsa Marija dejjem verġni li l-anġu l-qaddisin kolla u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej għalla taħna. Ħenna li jina għalla li jista kollo xieħfrinna dnubietna jwassanna l-ħajjata dejjem. Mulej ħnina. Kristo ħnina. Mulej ħnina. Nsagri biex ta' disser innofru għal rwieħ ta' Marja Antonja xi berras kull familjari. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalliq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li juwalla u miek jiex wisaltan fl-imkien ma l-Spirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-profeta Nahum. Ara, fu l-muntanji hemm ir-riġlejn ta' min iġi l-aħbarijiet it-tajba, ta' min is-sliem ix-għandar. Għamil bil-ferħ il-festi tijek ġuda u rot wedietek. Għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Belial intemm għal kollox. Għax ġeddet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u id-dilja ta' Iżrael li il-ħallilin żarmawhom u ħasru l-frijej tagħhom. Ħażin għal belt id-dmija. Kolla erq, mimlija ħtif, u ser ma jaqta xejn. Ħoss il-fosta, ħoss it-twar tkawrit tal-roti, zwiemel il-ebtu ħfief, karrijiet jaqbżu. Rikkieba iħebbu għall dewwa tagħhom, ix-xapla tleħ fid-dija. Il-lanza tilma kotra ta' midrubin. Għad kbir ta' maqtulin, itsma bla tarf, kulħadd infixkel jaqa' fil-mejtin, inwadda bil-ħmeġ fuqek, u ġieħek nwaqqalek, u nagħmel wirja minnek, u jiġri jimbagħad li min ħares lejk jitwarrab minnek u jgħid, Ninwe meqruda, min se jitħassara. Imnejn ifittxilha min iħen għalija il-kelma tal-mulej. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Rib u jum il-erda tagħhom fis jażal il-hemm lest għalihom. Għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu. Ħenna l-jum, imkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Araw issa li jien u memx ebda Allah dejja. Jien imewwet u jien naħji, jien nidrob u jien infejja, imkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Malli insin ix-xabla tilma tiegħi u tlest ruħa idi għal-ħaq, vendetta nagħmel mill-ledewwa tiegħi u nitħallas minn dawk li jobodhuni imkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħji. Inqumu bil-wiefa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenien dawk li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa. Għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet.

Il-mulej ma'kum qarim l-Evangelju skont San Matteo. Dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu n-nifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax xi kun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irgħod lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw lil bni l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej.

0: illa ma jiefu u sabiex jifmu li s-sura ta' din id-dinja għattaddi nitolbu.
1: Mulej, zomna miċċa warajk fit-triq tijek.
0: Għal kull wieħed u waħda minna biex nitalmu nħobbu lill-Alla anka meta jitlob minna li nħallu s-sigurtajiet tagħna u nqedwu l-fiduċja kollha tagħna biss fih nitolbu.
1: Mulej, zomna miċċa warajk fit-triq tijek. Għati li jinnna mulej li nimxu wara ibnek it-triq tas-salib biex ikollna semmi miegħu fil-glorja. U li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

Titu għal-buhuti, biex n-sagrifiċu tijaj u taqom ikun joġob lill-Alla l-missil li jista kollox. Fit-tiba tijek mulej għaddez dawn id-doni u l-qas sagrifiċu li sejrin n-offrulek għamel li aħna u koll inkunu offerta li tibqa l-dejjem u d-dimek bi Kristu sidna il-mulej maqom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej għalla tana. Sewa u xira ta' sew, mulej missir għaddis, għalla ta' dejjem li tista kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tana li dejjem u kullim kien inraddu lek ħajr bi Kristu sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tijow. Fidi ħajja nistqarru l-għawmin tijow u bta' masħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalek mal-qaddisinu l-anġli kolla nfaħru kwintennu lek bla eda. Addis, addis, addis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Addis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek. Biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Nimeta kien ser jenata biex minn rajħi bati għal-ħobs radd il-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom.

ekku kol wara li klaħal kalċira ġarad dil-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal. Udu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxereta għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Niċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon u mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Antonija u l-irwieħ

tal-familja xi berras li joġbuk is-sejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħalibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħalibnek jirxa x'tawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzahom Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil-min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għidt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet, niżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għada li jien trid fija, inti tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien maddem ta' sidna Ġesu Kristu kun isħolina se tarmu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.

Nejdu flimkien, ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu waħsilni. Passjoni ta' Kristu sabbarni, ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tijek aħbini tal-ina għat ninfiret minnek, mill-għadu l-ħazin ħarisni, fil-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex malanġi u l-qaddisin tijek, infaħrek għal dejjem ta' dejjem, ammen, nitolbu. Ibqa' għajn dejjem u lejl il-dawk li tajjeġ bid-don tas-sema, u kif qatt ma tgħidha tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jisħoq ilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristus jiedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru fil-paċi ta' Kristu.

fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Is-Santu. Amen. Natu bidu għal dawn għal-momenti tal-ħnien għavina billi flimkien inkantaw l-innu tina il-ħlewa.

vistam l-Ġesù sakramentat bil-klim ta' Santa Faustina. Tkun adorat u għalla fil-ħidma tal-ħinja tiegħek. Tkun imbirek mill-qlub fedili kollha illi fuqhom inti s-serra ħarstek, illi fihom tammar il-ħajja immortali tiegħek. Missirna li jinti f-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Slimanik Marija bil-grazzja mimnijam il-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisam, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Fl-imħabba tiegħek illi ma nistgħux nimmaġinawha, inti ħallejt il-ġenb li żjed għażiż tiegħek jintnifed bil-lanza u xmajjar ta' demu il-maħarġu bil-qawwa minn qalbek. Hawn tinsab il-għajn ħajja tal-ħnina tiegħek. Hawn l-irwieħ jirċievu il-faraġ u s-serħan. Missierna illi jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art.

και φυσέμα έχει τα φλάρτια. Σλίμανικ Μαρία, πληγράτσια με μνία, εμπολέμια, εμπειρκάντη φως την νέσα, εμπειρέκελ φρότ, αλτζουφτία, γεσό. Γλώρια λελμισήρ, ο λελίπεν, ο λελεσπίρτου σάντου. Φυσαντισμού σαγραμέντ, εντι χαλέιτηλνα ελχνίνα τίεκ. Imħabtek indenjat ir-ranġa l-affarijiet dan għal-mod sabiex waqt li jiena nimxi fil-ħajja u ngħaddi mis-sofferenza u t-taħbit jiena qatt ma niddubita mit-tjubija u l-ħnina tiegħek. Missierna li inti f'smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Slimanik Maria, bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirak il-frott, il-ġuftijak ġesu. Gloria lil-missir u lil-liben u lil-spirtu s-santu. Għaliex anke jekk il-miżerji tad-dinja kollha jafsu fuq ruħi. M'għandniex niddubitaw anke għal-moment wieħed biss, immandu jkollna l-fiduċja fil-qawwa tal-ħinja ta' Alla, għaliex Alla bil-ħlewwa jilqa lill-qalb niedma. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijak imbirka inti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Gloria lil-missir u lil-liben u lil-spirtu s-santu. Skont intenzjoni tal-papa missierna li inti f-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu. Gloria lil-missier u lil-liben u lil-spirtu s-santu. Għall-irwih kollha tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ huma fis-sliem.

Erġajna nam għal-grazzja ta' Alla nisabu għonek fiġlejn Ġesu Ewkaristija għal dawn għal-ftit momenti ta' adorazzjoni. Waqt li l-ewwel ħaġa ngħidu grazzi lil Ġesu li tagħna l-grazzja li nerġgħu nkunu hawnhekk. Nirringrazzjah ta' dak kollu li wettaq magħna f'din il-ġimgħa li għaddiet minn fuqna.

Il-ġimgħa li għaddiet immedetajna flimkien il-maħfram tal-edewwa tagħna it-talb għalihom. U llum ser nikkonkludu dina it-tema. Għalhekk naqler ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel meditazzjoni. Il-qawwa tal-interċessjoni. Itolbu għal dawk li jagħmlulkom il-ħsara. Santa Faustina tirrakkonta diversi drabi kif Ġesu għalli ma tħares lejn kur-ruħ bl-għajnejn tal-ħnina. U kif Ġesu talabha mhux biss titlob għal dawk li jħobbuk, iżda wkoll għal dawk li huma l-bogħod minnu, dawk li għandhom bżonn il-grazzja, dawk li għandhom bżonn il-konverżjoni. Fil-paragrafi 1210-1211 Santa Faustina titkellem dwar it-talb għall-irwieħ u dwar ix-xewqa ta' Ġesu illi il-bnedmin kollha jersqu lejn il-ħnina tiegħu. O Ġesu ħanin, quddiemek illum ser nikkontemplaw, nimmeditaw waħda mill-akbar lezzjonijiet tal-Evanġelju illi nitolbu għal dawk illi aħna ma nħobbux. Dinja it-triq illi inti għaddejt minna. Meta kont fuq is-salib ma għax taħseb fik innifsek biss, kont qed bagħti qed tiġi miċħud, umiljat u abbandunat. Madana kollu qalbek ma nagħlqitx. Il-bniedem ta' bniedem li hu meta jbati ħafna drabi jagħlaq qalbu. Iżda inti minn fuq is-salib ftaħt qalbek għalina. Bidi l-qalb miftuħa ħarġet il-ħnina divina. Kemm huwa diffiċli o Ġesu għalina illi nitolbu għal min weġġana. Kemm drabi aħna ngħidu jien qatt mhux ser nasar li naħfel lit-tali jew it-talija. Dak li għamel miegħi ma jistax jinħafer. Ma jistħuqlux it-talb tiegħi. Imminti tħares lejna u tgħidilna. Ħares lejn il-qalb tiegħu u mhux lejn l-emil tiegħu. Illa li wara kull persuna hemm ruħ li hija maħluqa xbija ta' Alla. Min jaf jista' jkun dik il-persuna tilfet it-triq. Jista' jkun li dik il-persuna qed iġġol feriti li ħadd ma jaf bihom. Forsi il-ħażen li għamiltilha jagħmlitilna ġej minn qalb hija stess għandha bżonn il-fejqan. Dan bl-ebda mod ma jfisser illi niġġustifikaw il-ħażin. Ma jfissirx illi ngħidu li l-inġustizzja mhijiex serja. Ma jfissirx li aħna ninsew il-weġat. Imma jfisser illi f'dawna l-momenti jibsa aħna nħallu lill-Alla jidħol bejna
u bejn dik il-persuna. Meta nitolbu għal min u eġġana jiġri l-miraklu. Illa nix it-talb jibda l-ewwel min qed jitlob. Dak li jkun forsi jkun għadu ma nbidilx. Forsi dak li jkun għadu ma talabx maħfra. Forsi dak li jkun għadu ma jafx li qed nitolbu għalih. Imma Alla jkun għaddej bil-ħidma tiegħu. Il-grazzja ta' Alla ma taħdimx dejjem bil-mod illi nixtiequ aħna. Xi drabi tibdel lill-persuna l-oħra. Xi drabi tibdel lilna. U bosta drabi tibdel lit-tnejn li aħna. Illum Ġesu qed inqiegħdu quddiemek. Lil daw kollha li jagħmlulna l-ħsara. Hemm iweġġana bil-kliem. Hemm inseraq il-paċi mill-familji tagħna. Hemm inħallina f'ferita li għadha tnixxi. Hemm inqatt ma talab skuża. Imma llum Ġesu fil-preżenza tiegħek aħna llum ngħidulek. Ħen għalihom. Mhux għax dak li għamlu huwa tajjeb. Imma x'inti tħobb lilkom ruħ. Għatihom il-grazzja tal-konverżjoni. Fejja il-feriti tagħhom. Neħħi minn qalbhom dak kollu li wassalhom biex iweġġgħu lill-oħrajn. U jekk hemm xi ħadd li jinsab il-bogħod minnek, ġibu lura lejn qalbek. O Ġesu, ħniena divina, inti li tfittex lill-kull ruħ mitlufa, ħen għal dawk li għadhom il-bogħod minnek. O Ġesu, inti li fuq is-salib ħfirt lill-għedewwa tiegħek. Allimni jiena wkoll naħfer bħalek. O Ġesu, inti li ma tħares lejn id-dnub biss iżda lejn il-qalb tal-midneb. Għamel li jiena wkoll inħares lill-oħrajn. Blajnejn taħnina. O Ġesu, inti li taf il-ġrieħi moħbija ta' kull persuna. Fejja l-daw kollha li naqsuna. O Ġesu, inti li trid is-salvazzjoni ta' kull bniedem. Isma' it-talb tiegħi. Għal dawk li ma jħobbu nix. Eħlisni minn kull rabja illi torbotni ma li moddi. Eħlisni minn kull ħsieb ta' tpattija. Għamel li jena qatt ma nixtieq il-kastik ta' ħadd. Iżda l-konverżjoni ta' kull ħadd. Meta niftakar fil-weġgħat tiegħi o Ġesu, għamel li jiena wkoll niftakar fil-ħniena tiegħek. U meta qalbi trid taraq il-bieb, iftħu int permezz tal-imħabba tiegħek. Meta nħossni dgħajjeb fil-maħfra, kun int is-saħħa tiegħi. Il-persuna li jiena ma nistax naħfer. Għatini o Ġesu il-grazzja
Liena netlop alia. Għal persuna li ma tafx kew weġġet il-dak u l-liħor. Għatija id-dawl tijek. Għal persuna li għedbati fiskiet. Kunint il-faraċ taħħam. Fuq li dewa taħna. Xerret fuqom. Il-ħnina tijek. Għamilu ġesu l-dinja s-sib il-paċi permess tal-maħfra dejjema. O ġesu ħanin jiena nafda fejk. Fiskiet namlu riflessjonijiet tagħna.

Odem u ilmam, l-rishtum il-qalb ta' Ġesu, pala għajn taħnina l-inam, jienam nafda fik. Odem u ilmam, l-rishtum il-qalb ta' Ġesu, pala għajn taħnina l-inam, jienam nafda fik. Odem u ilmam, l-rishtum il-qalb ta' Ġesu, pala għajn taħnina l-inam, jienam nafda fik.

tieni meditazioni, il mafra, tri tafejqan u l-ħelsien tal-qalb. Fid-djarju Santa Faustina Turina, illi l-ħnina vera, ma tibqax biss sentiment fil-qalb, iżda ssir emil konkret ta' imħabba. Hija talmet minn Ġesù illi l-qalb li taraf l-ħnina ta' Alla tridiju wkoll issir l-istrument tal-ħnina lejn l-oħrajn. Fis-silta 1695 Santa Faustina titkellem dwar ix-xewqa ta' Ġesù illi l-erwieħ jgħixu fl-imħabba u fil-ħnina lejn xulxejn. Smajt dan għal-kliem. Qed hu pjaċir li inti ġibt ruħek bħala tassew binti. Kun dejjem ħanina bħalma jien ħanin. Ħobb lil kulħadd għall-imħabba tiegħu ukoll l-akbar dewwa tiegħek sabiex il-ħnina tiegħi tkun tista' tiġi riflessa bisħieħ ġewwa qalbek. O Ġesù ħanin, inti li qed tistedilna nitlu aktar fil-fond tal-misteru tal-maħfra. Ħafna drabi nitkellmu dwar il-maħfra bħala xi ħaġa li nagħmlu għall-oħrajn. Imma quddiemek qed nifhmu illi l-ewwel persuna li tiġi mfejqa bil-maħfra hija l-istess persuna illi taħfer. Ir-rabja li forsi hemm ġo fina. Tiġi mod jagħlilek u ma tiġix issir katina li torbot il-qalb. Il-weġat li ma poġġux quddiem is-salib isiru miftuħa, ferita, ferita li tnixxi. Int ma ħlaqtniex biex neħsu fil-jasar tal-moddi. Inti ħlaqtna għall-imħabba tiegħek. Inti ħlaqtna biex qalbna tkun id-dar tiegħek. Imma biex tidħol inti. Rridu nneħħu minn ġewwa dak kollu li qed joħodlok postok. U waħda mill-affarijiet li timla lil qalbna u ma tħallikx tidħol ġewwa hija l-mibeda. Mulej Ġesù hemm feriti li għadna ma fimniex. Hemm kliem mill-li għadu jiddiwej. Hemm ġrajiet li kull darba li niftakru fihom jerġgħu jġibu l-ġieħ. Illum ma ġejniex quddiemek biex niġdu dawn il-weġat. Ġejna biex natuhomlok. Għax huwa biss meta mpoġġu l-feriti tagħna f'idejk illi aħna nistgħu nibdew infiqu. Ħafna drabi mulej nippruvaw infejqu lilna nfusna. Nippruvaw ninsew. Nippruvaw nimlew il-vojt b'affarijiet oħra. Iżda l-qalb ma tfiqx billi taħbilu ġieħ. Il-qalb tfiq meta tiltaqa' mal-imħabba. U qudiemek Ġesù Ewkaristija aħna nsibu din l-imħabba. Il-
il-mafra miex li nħallu il-ħazen jirbaħ. Oġesu xi kultant aħna nibżgħu naħfru għax naħżżu li nkunu qegħdin nikkonċedu telfa. Inti għallimtna il-mafra ma tgħix li l-ħażen huwa tajjeb. Il-mafra tgħid li l-ħażen mhux se jkollu l-aħħar kelma. L-aħħar kelma hija dejjem l-imħabba tiegħek. L-aħħar kelma tkun il-ħniena tiegħek. Min inti ħfirt minn fuq is-salib. Inti qed biss illi l-mibeda ma kienx se tirbaħ fuq l-imħabba. Dinja triq illi qed turina. O Ġesu, it-tabib tar-ruħ. Nitolbuk fejja kull ferita moħbija f'qalbna. O Ġesu, li inti taraf kull dema li aħna bkejna. Iġbor id-dema tagħna fil-qalb tiegħek. O Ġesu, li inti taf kull inġustizzja li aħna stajna sofrejna. Għatina il-paċi tiegħek. O Ġesu, inti li ħlisna mill-jasar ta' dnub. Ħlisna nitolbuk mill-jasar tal-mibeda. O Ġesu, li inti taħfer bl-qies. Għatina qalb illi taħfer. Meta nixtieq niftakar biss fil-ħażen. Inni, O Ġesu, niftakar ukoll fil-ħniena tiegħek. Meta qalbi titwebbes. Rattaba int, O Ġesu, bl-imħabba tiegħek. Meta l-gburija twaqqafti milli ngħid naħfirlek. Għatini, O Ġesu, l-umiltà tiegħek. Meta nibżgħu, O Ġesu, jiena nagħmel l-ewwel pass. Mexxini int bil-grazzja tiegħek. Lil dawk kollha li għadhom iġorru r-rabja f'qalbhom. Għatihom il-paċi tiegħek. Lil dawk li huma maħkuma mill-bibeda. Għatihom id-dawl tiegħek. Lil dawk li weġġgħu lil ħadd ieħor. Anqalhom għall-indiema. Lil dawk li ma jafux jaħfru. Uri l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Lil dawk li jinsabu mfruda minn xulxin. Ġibhom lura lejk fl-imħabba. Għamel, O Ġesu, li l-familji jsibu mill-ġdejt il-mafra. O Ġesu, għamel il-komunitiet tagħna jkunu mimlija ħniena. Għamel qalbna, O Ġesu, ma ssibx mistrieħ fit-tpattija imma fil-paċi tiegħek. Għatini, O Ġesu, qalb ġdida biex nejx l-imħabba tiegħek. Fiskiet namlu il-riflessjonijiet tagħna.

dem u ilmam l-ħriċtum il-qalb ta' ġesu. Malajn taħnina l-inam, jienam nafda fik. U dem u ilmam l-ħriċtum il-qalb ta' ġesu. Malajn taħnina l-inam, jienam nafda fik. U dem u ilmam l-ħriċtum il-qalb ta' ġesu. Malajn taħnina l-inam, jienam nafda fik.

متى انت ميت او جسوم منك نسلت الحياة اللومانيتام وانفتح بحر تهنينام الدنيا كلها او انت الحياة هنينا دفينا بلاقيس املا الدنيا كلها وفر عليلك نفسك فوقنا ودم ويلمم لهريشتم القلب تجسو فلا عين تهنينا لينا ينا نفدا فيك فلسم تالمسير وتالبن وتالسبيرتو السانتو أمن مسيرنا اللي انتي في السماويت يتقدس اسمك تجي سلطناتك يكون لترتين كيف في السماء اكدا فلارت خبزنا تكل يوم اتينا اللون افرلنا دوبيتنا بما نفرو المنوهات يالينا لا دهلنيش في التجريب ازدهلسنا مدني سليم عليك مريا بالغراتيا مملية المليميك امبيرك انتي فوسط النساء امبيرك الفروات الجوفتيك جسو قديسة مريا أم الله اطلبانينا مدنبين إسا وفسيا طلم وطانا أمن ينا نمن فالا المسيح اللي يستا كلش لحال إسا مولارت وفي جسو كريستو وابنو ياتيدنا لكن يكون شبوت من الاسبيرتو السانتو تويلت من مريا فيرجني با تحت الها تابونسيو بناتو سالبوه ميتو تفنو في تيلت يوم قام من بين الويت تلا في السماويت jiet innaħat l-lemin ta' Alla l-Messie li jista kollox minn hemm għandu jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin nemmen fl-Ispirtu Santu il-Knisja Mqazza Kattolika ix-Xirka tal-Qaddisin il-Maħfra tad-Nubiet il-Qawma tal-Imwiet il-Ħajja tad-Dejjem Amen Missier Etern jiena nofrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ id-Divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-partija għaddu bit-tanam u għal dawk ta' dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-patija għaddu bit-tana u għal dawk ta' dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Missier Etern, jien nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu bit-patija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Missier Etern, jien nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu bit-patija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Misir etern, jenë në frilek, il gjisem, il dem, il roh, il divinitam, ta ibnek il aziz, sidna Gjesu Kristu, bit patia atë në bjetë tana, u aldau këta dinja kolla. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Gjel pasion e harshët i jo. Misir etern, jenë në frilek il gjisem, il dem, il roh, il divinitam, ta i bëdhe këll aziz, sidna Gjesu Kristu, bit patia atë në bit tana, u aldau këta dinja kollam, addis allam, addis awi, addis immortali, hennalinam, u addinja kollam, addis allam, addis awi, addis immortali, hennalinam, u addinja kollam, addis allam, Addis awi, addis immortali, hennalinam u addinja kollam, amen. O Gjesu hanin, ahna nem nufik, u nafdaw fik, ennam, alish ahna dajfam, u blahilam. Atina l-grazja din u aslu l-bned min kollam, sabiex jarfuk u jhobbuk, u kollna fiduċa fil-qies, bla-qies tam habtek, sabiex inkunu nistaw nġildu kontra l-ħazel li jenfinam. U fid-dinja kollam, għal-glorja tijek, u għal-salvazzjoni tarwahna. Amen. Litanija lejn il-ħnina divina, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ilqa it-talba tagħna, missier etern Alla. Ibn Alla illi fdejt id-dinja, Spirtu mqaddes Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħnina divina li ħriġt miħdan il-Missier, ħnina divina l-akbar attributa Alla, ħnina divina misteru l-ħadd ma jista' jifhmu, ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa. Ħnina divina li lebda moħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek. Ħnina divina illi minna tiġi kull ħajja u għenam jienam nafda fik. Ħnina divina aħjar mismewiet. Ħnina divina għajn tal-mirakli u leġubijiet. Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu. Ħnina divina li nżil fl-ar fil-persuna tal-verb inkarnat. Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa l-miftuħa tal-qalb ta' Ġesu. Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-midinbin. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja jimqazza. Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija. Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu. Ħnina divina li sseħibna tul ħajjitna kollha. Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna. Ħnina divina li tagħtina l-ħajja illi ma tintemx. Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna. Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-medin bejna l-aktar ostinati. Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifmuha. Ħnina divina li ħadd ma jista' jifmek fil-misteri kollha ta' Alla. Ħnina divina li terfana mill-miżerji tagħna. Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna. Ħnina divina li mixxejn ġibtna fl-eżistenza. Ħnina divina li tħadda l-lemija kollha ta' idejn Alla. Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu. Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu. Ħnina divina serħan nħelu għall-qlub imniktam. Ħnina divina tama wahdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ. Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biżam. Ħnina divina għax awfer kbir tal-irwieħ qaddisa. Ħnina divina tama kontra kull tama. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ismana ntolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħen għalina. Qalb ħanina ta' Ġesu kebbes fina in-nar ta' jemħabtek. U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek jabla tmiem u t-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bitjieb għalajna u kattar il-ħnina tiegħek fina sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja ħna ma naqtawx qalbna u lanqas nibżgħu. Imma fiduċa kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba ħnina bl-istess Kristu siedna. Amen. Talba ta' Santa Faustina għas-saċerdoti. O Ġesu tiegħi nitolbok għall-Knisja kollha. Għatija l-imħabba u d-dawl tal-ispirtu tijek. Għatija l-qawwa l-kliem tas-saċerdoti sabiex għanqlu għall-indiema il-qlub l-aktar jibsam u dawn jerġgħu lura għandek omulej. Omulej għatina saċerdoti qaddisa kun inti stess il-żommhom fil-qdusija. O saċerdot kbir u divin, għamel il-qawwa tal-ħina tijek issaħibhom kull fejn imorru. Itħarrisom minnasas u xbiegħ l-xitan qed iħejjel ħin kollu kontra tagħhom. Mulej għamel lill-qawwa tal-ħina tiegħek, tfarrak u ġġib fix-xejn, dak kollu li jista' jfixke l-qdusija tas-saċerdoti, għax int tista' kollox. Amen. Santa Faustina, San Giovanni Pawlu t-tieni, Ġesu jiena nafda fik.

fit-talb tagħna jew niftakru fil-benefatturi ħajjinu mejtin ta' din il-Knisja. Missierna li jinti fis-smewit tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li ċetint kif fis-sema egda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġoftijek Ġesù. Gloria al Missir, lill-Ibenu, lill-Spiritu Santo. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu ma' fislim, dal-Missir.

Nitolbu u għalla li f'dan is-sagrament għal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tijak għatina nitolbu l-inqimu l-misterju tal-ġisem u t-tem tijak ek l-inħossu fina bleda dak li repitinna l-fidwa tijak int li teħx wissal

ikun imbirek Alla, imbirek li semim għaddis tiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalbim għazza tiju, imbirek id-dem għaziz tiju, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santo Paraklitu, imbirek għal-birom Malla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza makulata konġizzjoni tagħha, imbirek il-klogrus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Rus Kastismu tagħha, imbirek Alla Flanġi u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha.

Gloria al-Messir o lil-Ibn o lil-Spiritu Santo, kif kemmel bidu issa u dejjem, u jibħal dejjem ta' dejjem, amen.

0: Flisem tal-missiru tal-ibenu tal-ispirtu santu. Il-grazzja ta' sidda Ġesù li mħabba ta' Alla l-missir u l-għada fl-ispirtu santu tkun ma'kom il-kull. Il-lum fost tifkiriet ta' diversi għaddisin li l-knisja edha tagħmel, infakru kol il-San Gaetano, saċerdot li ta' ħajtu kolla kemmija, favuri il-Vangelu u favuri il-ħidma. Lejn il-preżenza ta' Kristu b'mod partikolari f'dawk li huma foqra. Ejju bl-intervjezzjoni ta' dan il-qaddis nitolbu lil Mulej sabiex ikompli jiftilna dejjem aktar għajnejna ħalli naraw imħabtu għalina fuq din l-art. Nitolbu lil Mulej sabiex anke permess ta' din il-qaddisa illum li hija wkoll l-ewwel ġimgħa tax-xahar induqu ftit minn imħabtu illi hija blat miem għalina l-kol. Ejju għalhekk fil-bidu ta' din l-Ewkaristija. Narfu minnaħħa tagħna iċ-ċokon tagħna, ix-xejn tagħna, id-djofija tagħna, id-dnub tagħna. Nitolbu lil Mulej sabiex ikollu ħnina minna u jaħfrilna ħtijietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt id-dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Lejla f'din il-qudisa sejrin nitolbu b'sufraġju ta' Michelangelo Felice attart kif ukoll f'Pija Muscat. Nitolbu. U għall entitajt lis-saċerdot San Gaetano il-grazzja li jgħix ħajja bħal dik tal-Apostli. Għamel li aħna bl-eżempju it-talb tiegħu inqiegħdu dejjem fik it-tama tagħna. U qatt ma nieqfu nfittxu salt ngħatek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-profeta Nahum. Ara, fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta' min islem ix-xandar. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek, Ġuda, u rot wedditek, għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitam bel jal. Intemm mal-kollox. Għax ġeddet il-Mulej id-dilja ta' Ġakob u id-dilja ta' Izrael li il-ħallilin żarmawhom u ħasru il-frijaj tagħhom. Ħażin għal belt id-dmija kollha erq mimlija ħtief u ser ma jaqta' xejn. Ħoss il-forza, ħoss it-karwit tar-roti. Zimel

0: مهنيين داوك اليوم ماي بيرسك بتاعتي من هبة مهبة السوا اشتحوا مي السلطنة تسمويت آللويا
1: آللويا الملي ماكو أريم الإفانجيليو سكون سان ماتيو. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex jisalva ħajtu. Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad tirot li l-kull wieħed skont ma' wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw li l-bini l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej.

0: Il-mulejje sejħilna sabiex neħxu fil-qdusija u l-fedelta għal-kelma tiegħu. Aħna u nafu minnu qas ta' ħila tagħna ejjew nitolbu bil-fiduċja l-għajnuna tiegħu. Għal kull invokazzjoni l-ser tingħad nirrispondu bħas-soltu u ismana nitolbu kumulej.
1: Għall-komunità Nisranija sabiex fidila għall-kelma li rċeviet timxi wara Ġesu it-triq tas-salib. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għan-nies ta' żmienna sabiex jemnu li Alla ma jħallix deluzi lil min jagħti ħajtu għall-imħabba. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għal dawk li biex jaqilgħu il-flus jaħdmu bla ma jifqu sabiex jifmu li s-sura ta' din id-dinja qatt tgħaddi. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej.
1: Għal kull wieħed u waħda minna sabiex nitalmu nħobbu lill-Alla. Anka meta jitlob minna li nħallu s-sigurtajiet tagħna u nqiegħdu l-fiduċja kollha tagħna fih biss. Nitolbu.
0: Ismana nitolbu kumulej. Għal Michelangelo Felice Attart u għal għaddejja tiegħek Pija Muscat għal eżis tagħna kollha mejtin. Sabiex il-mulejja tiegħhom il-mistrih ta' dejjem u lilna il-faraġġ fil-qawmien. Nitolbu. L-interċessjoni ta' San Gejtanu għatina mulej li nimxu wara ibnek it-triq tas-salib biex

Jitolbu hu tibiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu li jis-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek f'ġieħ San Gejtanu biex ikun ta' glorja lik u ta' fejda s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu sidna.

il-mulej magħkom. Nerfaw lobna l-fuq. Nizzuħħajre lil-mulej għalla tana. Sewa u xira ta' sew mulej missir qaddis għalla ta' dejjem li tista kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tana li dejjem kullim kien irroddu lek ħajr bi Kristu sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Gejtanu, inti tqawwina bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħna fl-erf bit-talim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsin tagħna. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħem. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Iżerġt. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Mbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex minn raj ħibati ħal-ħobs. Radlek il-ħajr, bierek, qasam, tali d-disċipli tiegħu waqgħu. Qudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jenata għalikom.

ekokon wara likla halkalci reja rad el hayr tale disciplini tiyo al hudu wisharbu minnu il kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejja. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nobiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.

Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, nħabru l-mert tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rradulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun. Nisqof tagħna Anton l-isfijiet is-saċerdoti id-djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek kalanċ u liċam, feliċam u pijam u fħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin koll. Naħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbu. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatshom mala Marija. Ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha. Ma' San Gejtanu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Imiss issa li nitolbu flimkien kif għallimna Sidna Ġesu Kristu it-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-sma wiet, itgħaddis ismek, tiġi salt natek. Ikun ċetint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lu, għafrinna d-nobitna, ħama naħfrun minu ħati għalin, għaddaħannix f-tiġri, izdeħlisna mit-din. Għalix tijak jgħax saltna il-qawwa u il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostli tijak, inħallilkom islim, natikom islim tijak, għatħaris xlink nobitna, Iżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Agħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf t'Alla li tnejjed nobiet ta' dinja ħinna lina.

danu l-ħaruf talla, danu ġesu li jneħki id-nobiet ta' dinja. Ħen jindaw kluma mistidna għal din l-ikla ta' tiġ tal-ħaruf.

ni Ptólemo. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fit-tifkira ta' San Gaetano, għamel li naraw f'lejna ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li fuq din l-art niċċelebraw taħt il-veru tal-misteru. Bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

0: isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Wis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina qaddisu om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wiegħdna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Issa.

0: per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt 8 ta' Awwissu mit 8 ta' filgħaxija il quddiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18.
0: L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal booking ċemplu fu 99 27 69 54 jew 99 88 41 01.

l-ewwel kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-2103 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Tifkira Aziza taħuna Ġordi Muskat mixxara għawdex felu il-ħames sena mil-mewt tiju li ġrat fil-seba ta' wissu 2021. Għatminsi unfakkar boza kbira mil-ġenituri tiju Lino u Marista, Hoħ ċaltin u Martu Jessica, Oħtu Fransien, il-nepputijiet Talita u Ġordijen, Cijiet Bosta Raban u ħbib. Serisir u d-dies b-sufraġu għarruħu fil-Knisja Bazilika ta' Marja Bambina fil-Xara, nar il-seba ta' wissu fil-8 ta' filgħodu f'Tapinu. U nar il-8 ta' wissu fil-7 u kwart ta' fil-ħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fil-Xara. Nitolbukom tinaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna Ġordi. Għatijħ omrej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistriħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, imħobbukom salva u l-erwijħ. O Ġesù, sagramentat, ikollu ħnina u karita, mill-erwijħ tal-Purkatorju, taffilu mil-pwini, naqsilu mil-nar, ħudu mil-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tijom u t'edu fil-ferħ għaddejn tijek. Amen.

0: Nsellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna. Li nemmnu sabiex nkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri iġorr lill-Kristu. Waqt li jagħti l-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġemgħa min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla f'ġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għal-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, infittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejt tal-assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' Awwissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-Sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim mhuwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-Assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-Assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq iz-suntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-8 nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar tluq mill-Pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba' u l-14 ta' Awwissu żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiju joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina fjum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-2103 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Carmel Grima felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

Insena irċiva il-dottorat mill-Università ta' Padova. Irritorna Viċenza u sar senatur, iżda beda jħoss li għandu jservi l-alla aktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma, hemm daħal fil-konfraternita tal-imħabba divina li jagħmilu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdozju. Sar qassis fl-1516. Fl-1518 mar Viċenza biex jassisti lill-ommu li kienet qed tmut wara li amministrala s-sagramenti mietet f'idejh. Viċenza sar membru tal-oratorju ta' San Ġilormu u intefa' bruħu u bġismu idur bil-morda inkurabbli. Fl-1520 mar Verona fi waqqaf oratorju simili. Wara 5 xhur mar Venezia fejn beda jaħdem fi sbtar ġdid tal-Belt u tant ħadem fih li kien meqjus bħala l-fundatur ewlieni tiegħu. Fl-1523 telaq minn Venezia u mar Ruma flimkien ma' Ġwan Pietru Carafa li wara sar il-Papa Pawlu IV u żewġ qassisin oħra waqqaf it-Teatini, kleriċi regolari, ġifieri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali intażel Carafa li qabel kien isqof ta' Kiti bil-Latin Teate, minn hawn ġej l-isem Teatini. Carafa kien irriżenja minn isqof biex seta' jingħaqad ma' Gaetano. Huma kienu jirrifjutaw benefiċċji u bla ma jittalba kienu jiddependu id-donazzjonijiet volontari lill-Providenza tal-la kienet tibat. Il-motto fuq l-arma tagħhom kien fitxu l-ewwel is-saltla tal-la fost il-pratiċi piji li tradizzjonalment ġew imxerda mill-kleriċi regolari insibu l-att erujku li bih wieħed iċedi mhux biss il-valur satisfatorju tal-opra tajba li wettaq f'ħajtu iżda wkoll is-suffraġi favur l-erwieħ tal-purgatorju. Meta fl-1527 Karlu V għamel straġi minn Ruma, it-Teatini li darhom kienet ġa imħarbta kellhom jaħarbu u marru Venezia. Fl-1530 Gaetano intażel Superjur wara Carafa u dam it-3 snin ta' żmien tiegħu. Wara jħreġa intażel Carafa. Fl-1543 kien qiegħed Napli u biex jgħin l-fuqra waqqaf il-Montes Pietatis, il-bank tal-ħnina, minn fejn il-fuqra setgħu jisselfu l-flus billi jħallu xi ħaġa bħala ran u wara joħdu għalura. Dak li beda San Gaetano illum sar il-bank ta' Napli. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu tas-sena 1547 fl-età ta' 67 sena. Ġi kanonizzat f'1671 mill-Papa Clement X. Gaetano kien wieħed minn riformaturi kbar kattoliċi u ħafna mir-riformi li wettaq fil-Konċilju ta' Trentu kienu anticipati minn San Gaetano u mqegħdin fil-prattika minnu ħafna qabel ma tlaqan konċilju. Waħda miż-żewġ parroċċi tal-Ħamrun hija ddedikata lill-qaddis tal-Providenza San Gaetano Time.

Dilliçeyya, ija parti mill-omelija tal-Arċis of Charles Xikluna fil-parroċċa ta' San Gejtanu il-ħamrun 6 ta' Jannar tas-sena 2018. Id-devozzjoni lejn il-Verb inkarnat waslet lil-Gejtanu biex imur jitlob qrib il-maxtura ta' Ġesù. Imma kien konxju tad-djufija tiegħu, kien konxju wkoll tad-dnubiet tiegħu. U din l-imħabba li wrih il-Mgħallem dejjem kien iħossu mhux żelanti biżejjed. Għal ħafna snin jgħid ħallejt li l-imsejkna ruħ tiegħi tindarab ġerħat li fnew. Kont infisset u nagħti l-għala wisq lil-ġisem, lid-dinja u lil-għadu.

talba mill-liturġija tas-sijat. U Alla, inti tajt lill-saċerdot San Gaetano il-grazzja li jgħix ħajja bħal tal-Apostli. Għamel li aħna bl-eżempju u t-talb tiegħu inqiegħdu dejjem fik it-tama tagħna u qatt ma nieqfu nfittxu s-saltna tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.

esercizio al compassionita Maria Santissima Addolorata, fillel ta' kulna teġma. Narrazzjoni. Wara li liben wahdini tal-Verġni Mbirka Maria Santissima, ġimqiet u magħluq fil-qabar, allura din fl-imkien mal-Apostlu Ġwanni ma' Marija Maddalena u ma' twajba nisa l-oħra, reġet lura f'dara fejn għaddew il-lejl fl-imkien. Immaġinattiva. Kamra f'ira. L-arm l-awm Verġni bil-qeda fuq s-sodda. Ġwanni, Marija Maddalena u n-nisa l-oħra li assistew għal mewt krudila ta' Ġesu Kristu, bil-qeda u koll fl-istess kamra. Kultant iħarsu lejn l-om Santisma, fil-dawta mużbieħ, f'silenzju l-aktar profond. Sfilata ta' s-sibijiet. Fil-ħemda ta' dak il-lejl ta' s-sew ta' niket, l-om Santisma minajr ma tala għajn ma għajn għall-impressjonijiet gbar tagħha fuq il-mewt traġika tal-Innoċentissimu Bina, f'dik il-velja tilma għaddejja sfilati quddiem il-menti tagħha, ħaġa ħaġa il-ħwejjeġ kollha li ġraw taħt għajnejha mal-jum. Folol ta' nies. Ajjat. Dalma tax-xemx. Salib imsimer lanza soldati sponza habula biqija tal-ħall libsa maqsuma ferba biċċiet iċ-ċenturjun Giuseppe Tari Matea, Nicodemo, Abar, Lozor, Scrizioni, e trasport a Difna, il Gisem Divin e Piagat u Blasura Fedana, Tistaje li edha wiqfa ma ġembina msallab. Tisimu jitlo pal-maħfra tal-kruċifissuri tijow. Li għeda tisimu jessigura l-ġenna li l-ħalli li konvertit li kinċanfar li l-sieħbu li jiddisprezza li mġesu. Tistħajja li għeda tisma li l-liben taħħa jgħidila biex tiħu biben taħħa l-ġwanni. U l-ġwanni jgħidlu biex juhulila bom tijow. Li għedha tisimgħu jgħid lill-missier tiegħu. Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Li qiegħda tara s-suldat qiegħed max-xuftejn ta' Ġesu, sponza bil-ħall għall-kelma għandi laġġ. Tistħajja li qiegħda tisma' lill-agonizzanti ben tagħha f'baħar ta' disprezz u ta' uġijat jgħid. Huwa mitmu. Tistħajjel li għedha tisma' lajta l-kbira. Missier, fidejk nelħi l-ispirtu tiegħi. U li taraħ jinkina rasu u jmut. Hux lejl. Tistħajjel li qiegħda tara s-suldati jiksru saqajn iż-żewġ ħallelin li kienu imsalbin wieħed kull naħa maġġemp Kristu. U li tara wieħed mis-suldati jaddas fil-kustad divin lanza u jislita bċarċir ta' dem u ilma. Tistħajja li qiegħda tara li l-kulħadd mwerwer bil-biża għad-dalma u għat-terremot u jħabtu fuq sidrhom jirritornaw lejn djarhom. Tistħajja li qiegħda tħoss il-pin tal-ġisem mejjet ippjagat fil-ħdana. Tistħajjel li qiegħda tara lil Giuseppe Tari Matea u lil Nikodemu jieħduh minn ħdana, jidilkuh bl-ingwent u jaħbuh fl-iżar. Tistħajjel li qiegħda bħall-armla ta' najm tas-soċja fl-akkompanjament tad-difna. Tistħajjel li qiegħda tara l-ġebla taħbila l-oġġett ta' qalba għal kollox.
tistħajjel li għada terġa tara u tisma kollox fi ritorn li ndara minn dawk in-naħiet. U x-lejla l-Marija Santisma, x-ripetizzjoni krudila. Konklużjoni. Inti jom id-neb, tistema tarax kemm huwa ikrah id-nu u kemm għandek raġun tħobb lil din l-omm li permezz tagħha ġimgħuti lilna l-feddej u s-salvatur tal-bnedmin. Jista' jkun li ma titgħallimx quddiema sabiex tapprezza s-sofferenzi li jissieħbu neċessarjament mal-ħajja ta' kull bniedem talba. U Virġni Mbirka, bil-qawwa tiegħek kamel li l-passjoni u l-mewt ta' Kristu ibnek u li d-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija. Amen.

0: Unity Radio.
1: Esercizio al compassioni ta Maria Santissima Addolorata. Meditazione dwar xaddit minnu Maria Santissima ek kif kella tinferet minn bina Ġesù. Kien wasal il-ħin li liben il-maħbub ta' Marija Santissima jiġi meħud minn ħdana u mqijiet ġewwa l-qabar. Hekk kif Marija rat il-ġebla l-kbira taħbila l-oġġett ta' qalba għal kollox, hija bħal donna ħallit qalba hemm fil-qabar ma' Ġesù. Issa l-ħin kien għamel ġmielu u bħal beda irraxxax id-dlam. Ġwanni li ġi mħolli minn Ġesù stess bħala iben ta' Marija, b'qalbu mimlija b'duluri kbar, jersaq lejn Marija u bil-kalma b'serenità u l-qima kollha jgħidilha li kien wasal il-ħin li jirritornaw lejn darhom. Malli Marija semet dan il-kliem, bdiet ħaddan kif tista' il-ġebla tal-qabar tal-Ażiż Bina. U waqt li tirrakkomanda l-bina lill-Etern missier, hija bil-mod bdiet ħalli l-qabar biex tibda triq tagħha lura lejn id-dar. Hekk kif ħallit il-qabar, Marija b'qalba maqsuma kellha terġa' tgħaddi minn quddiem is-salib fuq l-għolja tal-Kalvarju li fuqu ġi maqtul bina l-Ażiż. Kellha terġa' tara quddiem għajnejha dak il-patibolu li fuqu miet għadu mċappas bid-demm tal-maħbub iben tagħha. X'dulur kbir reġgħet ġarbet Marija dak il-ħin. Issa Marija tħalli l-Kalvarju u tibda l-mixja tagħha lejn id-dar. Mhux iżjed minn ftit sigħat qabel, Marija kienet għaddejja takkumpanja lill-liben maħbub tagħha mobi s-salib mill-istess toroq. Għalhekk l-istess dbajja tad-demm li kien għadu jħammar l-art u l-istess postijiet ġalu lil Marija tieqaf u b'modrija kbira toqgħod taħseb fuqhom. Fil-waqt li issa kien dala mal-kollox u beda dieħel il-lejl, Ġwanni kif kien imwissi mill-li mallem tiegħu ħa il-kura ta' Marija u dak il-ħin stess huwa ħadha għandu. Għalkemm Marija ħadet gost li ġiet mill-quwa fid-dar ta' Ġwanni bħala dixxiplu maħbub ta' bina Ġesù u li Ġesù innifsu kien ħallih bħala iben adottiv tagħha. Iżda hux differenza sabet ruħa fija Marija. Marija bdiet ħares lejn Ġwanni, lejn wiċċ Marija Madalena u lejn wiċċ dawk in-nisa twajba l-oħra li kienu hemm magħha. Tara wiċċ Ġwanni jesprimi d-dispjaċir li kellu f'qalbu. Tara wiċċ Marija Madalena mimli kollu dmuħ ta' mħabba. Hekk ukoll tilmaħ f'wiċċ il-ħbieb nisa twajba li kienu hemm magħha. F'dik il-kmajra f'qajra min-naħa tagħhom Ġwanni, Marija Madalena u n-nisa l-oħra kienu kultant iħarsu lejn l-Omm Santissima fid-dawl tal-musbieħ u b'silenzju l-aktar profond. Issa l-lejl kien daħal ġmielu, iżda Marija xorta waħda ma setgħux tala għajn m'għajn minħabba l-impressjonijiet kbar tagħha fuq il-mewt ekkifra tal-Ażiż Bina. U f'dik il-ħemda ta' dak il-lejl tas-sew diffiċli għal qalb tenera ta' Marija, bdew għaddejjin quddiem il-menti tagħha ħaġa ħaġa il-ħwejjeġ kollha li ġraw taħt għajnejha matul dak il-jum. Folol ta' nies, ajjat, salib, imsimer, lanza, soldati, sponza. ħbula, biqja tal-ħal. Il-libsa maqsuma ferba biċċiet. Iċ-ċenturjon, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemu, Abar, l-ożor, skrizzjoni, it-trasport għad-difna, il-korp divin ippjagat u blasura fiħdana. Marija bdiet tistħajjel li qiegħda wieqfa ma' ġenbina imsallab, tisimgħu jitlob għall-maħfra ta' dawk li salbuh. Tistħajjel li qiegħda tisimgħu jassigura il-ġenna lill-ħallil ikkonvertit li kien ċanfar lil sieħbu li jiddisprezza lil Ġesù. Tistħajjel li qiegħda tisma l-iben maħbub tagħha jgħidilha biex tieħu b'iben tagħha lil Ġwanni. U li l-ġwanni jgħidlu li lila jieħu bom tiegħu. Tistħajja li qiegħda tisimgħu jgħid lill-missier tiegħu, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni. Tistħajja li qiegħda tara s-suldat iqiegħed max-xoftejn ta' Ġesù sponza bil-ħall għall-kelma għandi laċċ. Tistħajja li qiegħda tisma l-agonizzant iben tagħha f'baħar ta' disprezz u wġieħ l-aktar kbir jgħid huwa mitmum. Tistħajja li qiegħda tisma l-għajta l-kbira Missier f'idejk nerħi l-ispirtu tiegħi u li taraħ jinkina rasu u jispira. Hux lejl. Tistħajjel li qiegħda tara s-suldati jiksru saqajn iż-żewġ ħallelin li kienu msalbin wieħed kull naħħa ma' ġenb Kristu. U li tara wieħed mis-suldati jgħaddas fil-kustad divin lanza u jislita b'ċarċir ta' demm u ilma. Imbagħad Marija imnikta bdiet iġġib quddiem għajnejha dak kollu li ġara mal-mewt ta' bina. Id-dalma ta' xemx, konfużjoni sħiħa minħabba terremot qawwi li jagħmel. Ajjat ta' dawk in-nies hemm preżenti jirritornaw lejn djarhom iħabtu fuq sidirhom. X'lejl kien dak għal Marija Santissima. Tistħajja li qiegħda tħoss il-piż tal-ġisem mejjet ippjagat fi ħdana. Tistħajja li qiegħda tara l-Giuseppe d'Arimatea u l-Nikodemu jieħduh minn ħdana, jidurkuh bl-ingwent u jaħbuh fil-liżar. Tistħajja li qiegħda bħall-armla ta' najm tas-soċja fl-akkumpanjament għad-difna. Tistħajja li qiegħda tara il-ġebla taħbila l-oġġett ta' qalba għal kollox. Tistħajja li qiegħda terġa' tara u tisma' kollox. Hux lejl għal Marija Santissima, hux ikrudeltà ripetizzjoni. Inti hom id-dneb, tista' ma tarax kemm huwa ikraħ id-dnub u kemm għandek raġun tħobb lil din l-omm li permezz tagħha ġie mort lilna l-feddej u s-salvatur tal-bnedmin. Jista' jkun li ma titgħallimx quddiemha sabiex tapprezza s-sofferenzi li jissieħbu neċessarjament mal-ħajja ta' kull bniedem. U Verġni mbirka, għamel li l-passjoni u l-mewt ta' iblek Ġesù flimkien mad-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalina. Amen. Talba fġieħ il-Verġni Marija Santissima Addolorata. Slim għalik Marija bid-duluri mimlija, Ġesù kurċi fismijek, inti jimbikkija fost in-nisa, u jimbikki il-frott imbirek tal-ġuftijek Ġesù. Addisa Marija, om ta' Ġesù imsallab, lilna li sallabna lill-liben tijek, għatina dmuħ ta' indima, issa u fissija tal-mewtana. Amen.

inselmilkom, eżessemija ta' Radio Bambina, jiena Antonia Xiberras, għarġajna intqajna għal-programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. Illum ħankomplu fuq il-ktieb il-Benedikta li bdejna nar il-ġimgħa l-oħra, li bdejna l-ġimgħa l-oħra, dan il-ktieb jitratta fuq il-Madonna, il-Benedikta, ktieb miktub minn Don George, u peress li qegħdin fix-xahar ta' Awwissu li fija ħan iċċelebraw il-festa ta' Tluq is-Sema ta' Marija Santisma, ħsibna li jkun tajjeb li aħna nitkellmu fuq il-Madonna. Għalhekk illum ħanibdew lezzjoni oħra li kiteb Dun George u li din titratta fuq Marija bint Sant'Anna u San Ġwakkin. Ħanibdew il-kliem ta' San George Preka, x'jgħidilna San George Preka, u biex infakkarkom ftit, dan qed jitkellem Gabriel, ġifieri dan il-ktieb Dun George jgħid jgħidilna San Gabriel jitkellem fuq Marija Santisma. Intom li tibżgħu mis-Sinjur isemgħu Marija bint Sant'Anna u San Ġwakkin. Ħanaraw x'ħa jgħidilna Dun George. Kien wasal iż-żmien fid-digret ta' Alla għall-fidwa tal-bnedmin, ġifieri kien wasal iż-żmien li Alla jibgħat il-feddejn fid-dinja. Għalhekk is-Sinjur Alla tefa' għajnejn l-għajnejn tal-ħnina tiegħu fuq iż-żerrija tas-Sultan David biex itemm il-weda li huwa stess kien għamel lill-Abraham, lill-Eżak u lill-Ġakob. Mela hawnhekk qed fil-paġni ta' qabel rajna fit tliet paġni rajna qabel konna semmejna li Dun George li Alla Dun George qalilna li Alla fil-ġnien tal-Edem lil Adam u lill-Eva kien wegħhom il-fidwa wara li huma waqgħu fid-dnub u hawnhekk qegħdin naraw li jissa wasal iż-żmien u alla ħajażel li dillhom li ħadkun l-om tal-ben ta' Alla. Fost tant personaġġi li kienu ġejjin min-nisel ta' David, sabu xorti u grazzja kbira qudiem Alla, San Ġwakkin u Sant'Anna. Fuqhom il-Altissimu tefa' għajnejh lilhom għażel biex ikunu l-ġenituri dak il-iben i-privileġġat u imbirek b'mod speċjali li permezz tagħha kellu jidher fid-dinja liben ta' Alla ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Mela Dun George qed jgħidilna kemm wasal iż-żmien li Alla jagħżel il-bint privileġġata u mbirka b'mod speċjali u din kellha tkun it-tifla ta' Sant'Anna u ta' San Ġwakkin. U walla biex liben ta'Alla jiġi fid-dinja u dejjem marura ma'mul bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma rridux ninsew li jiġifieri dak li seħħ kien permezz tal-Ispirtu Santu. Immela dawn iż-żewġ qaddisin denji ta' tant favuri għall-umiltà tagħhom fl-imħabba konjugali inislu l-oġġett tal-benedizzjoni tas-Santisma Trinità. Infatti, f'dak il-waqt, Alla il-Missier birek il-Marija u ħada bintu speċjali. Alla liben birek lill-Marija u ħada bom tiegħu speċjali. Alla l-Ispirtu Santu birek il-Marija u ħada barusa tiegħu speċjali. Għare kemmu mażbih dawn it-titli. Marija il-Missier ħada bintu lill-Marija. Alla liben ħada bommu u għalla l-Ispirtu Santu ħada barusa tiegħu. Mela dawn bħal ma qedtilkom dawn il-żewġ qaddisin Sant'Anna u San Ġwakkin kienu mbirkin minn Alla u għalla għażel lill-Marija lil bintom biex tkun il-bint
bint il-missier tkun il-om tal-iben ta' Alla u tkun l-arusa tal-Spiritu Santu. Satana jersa biex jaħtaf taħt il-jasar tiegħu kull kreatura raġjonevoli li tnislet f'reżistenza. Ġifieri qed jgħidilna Dun George, Satana x-xitan ġifieri qed jipprova jieħu taħt idejh li kull min jiġi lil kull kreatura imnisla iżda f'dan il-fatt ta' Marija ħanna raw ġara. Iżda għal Marija ma setax ix-xitan jagħmel din il-biċċa xogħol li l-ħtija oriġinali u l-ħtija oriġinali lanqas biss ma messet magħha kemm għax Satana ma kienx jista' jkollu l-ardir li jgħid li l-om vera u naturali ta' Alla kienet għall-mument wieħed biss. Kienet għal-moment wieħed biss serva l-sira tiegħu tax-xitan. Ġifieri hawnhekk Dun George qed jgħidilna li l-Madonna ma setet Satana ma seta' qatt imiss mal-Madonna ġifieri la fit-tnissil tagħha u laqas fit-twelid tagħha ġifieri l-Madonna twildet mingħajr dnub oriġinali. U kompli jgħidilna Dun George Marija hija tassew. Bieqija tassew kbira għax Alla għażilha bhom tiegħu vera u naturali. Lejja assoġġetta lilu nnifsu u per konsegwenza kbar tassew u Satana huma l-ġenituri tagħha li hija stess għexet taħtom sottomessa u lejhom obbidjenti u kellha reverenza tagħhom fil-veru ġieħ. Li Alla stess kien jikmanda fid-Deuteronomju li l-uliet jagħtu lill-ġenituri tagħhom li mela hawnhekk qed jgħidilna li l-Madonna ġifieri xejn Alla għażilha ġifieri qadet għall-ġenituri tagħha għalilna bħalma hemm miktub fid-Deuteronomju li l-ġenituri li l-uliet għandhom jagħtu rispett lill-ġenituri tagħhom. U hekk għamlet il-Madonna kienet sottomessa ġifieri kienet obbidjenti, kienet lejhom obbidjenti u kellha reverenza kbira lejn il-ġenituri tagħha. Mela dan kien l-ewwel kapitlu mbagħad Dun George spizza San Gabriel. Issa nistedinkom biex issellmu miegħi lil Marija Santisma u tifirħula. Ħalejdula it-talba għadna fil-bidu ħalli il-Madonna tagħtina il-grazzja li aħna permezz ta' dawn il-programmi li qegħdin nagħmlu natu glorja lil Alla. U Dun George jgħidilna biex ngħidu din it-talba wara kull waħda. Ifraħ o Verġini Marija għaliex inti sibt grazzja quddiem Alla. Li jemmin tal-kelmiet tal-Arkanġlu Gabriel fil-waqt li bqal ċebba nissilt Alla u bniedem u wara li tajtu d-dinja bqal ċebba bla minn tifsa om Alla itħol għalina. Mela din kienet l-ewwel paġna li Marija hija bint Sant'Anna u San Ġwakkin li Alla fil-providenza tiegħu għażel lil Sant'Anna u San Ġwakkin biex ikollhom lil Marija u Alla il-missier din veru sabiħa ta' min biex naraw il-kobor ta' Marija. Alla il-missier joħoda bintu lil-Marija, Alla liben joħoda bom tiegħu speċjali u Alla l-Ispirtu Santu joħoda barusa tiegħu speċjali. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-kobor tal-Madonna u bħalma qed tilkom fil-programm l-ieħor inkunu ħafna devoti ta' Marija u nitolbuha il-Marija biex tagħtina il-grazzja dak li aħna nitolbuha taqlanna l-grazzja li aħna naqalgħu dak li aħna nitolbuha. Dun George għandu talba sabiħa fejn il-Madonna jgħidilha inti tant inti kbira li Alla ma jiċħadx it-talba li inti tagħmilu. Jiġifieri aħna nitolbu lill-Madonna l-għajnuna li għandna bżonn u l-Madonna tindaħal għalina quddiem Alla biex Alla jagħtina dak li aħna għandna bżonn. Issa minn dik kienet l-ewwel waħda. Ħana raw it-tieni waħda x'jgħidilna. It-tieni waħda hija sabiħa wkoll li ħanaqraw li ħana nagħmlu billum. Fejn jgħidilna li
Marija u Gabriel. Issa ħana raw it-ħabbira ta' Gabriel, fejn Gabriel imur għand il-Madonna u naraw x'jiġri. Issa dan Gabriel huwa l-istess wieħed li qed jirrakkuntalna dawn li dawn il-laqat li aħna qegħdin nagħmlu għax dunġor xejdinna. San Gabriel. San Gabriel Arkanġlu jitkellem fuq Marija san tisma' ġifieri dan il-klem li qegħdin nisema' Qisu qed jagħtihulna San Gabriel. Issa dan San Gabriel huwa l-istess wieħed li mar li jalla għażel biex imur għand il-Madonna biex iħabbrilha li hi kellha tkun omm alla. Mela, ħanibdew il-klem ta' Dun Ġorġ. L-Omnipotenti u l-Altissimu Sinjur tagħna isejjaħ li, ġifieri qed jgħid Gabriel, isejjaħ lil Gabriel u jagħtini l-ordni biex immur ġewwa Nazzaret għand il-Verġni Marija u lilha jiena nagħti l-bxara li d-Dominatur iben tiegħu etern ret jassoġġetta ruħu lejja billi jażilha bomb tiegħu. Għax kien wasal iż-żmien iffissat mid-digret profond tiegħu biex jifdi lill-bnedmin u għedhom mġdid fil-paċi li kienu tilfu bil-waqa ta' Adam u Eva. Mela Gabriel qed jgħidilna x'i qed ikellemna Gabriel għallilna kien wasal iż-żmien li Alla jibgħat l-iben t'Alla fid-dinja u dan l-iben t'Alla jagħżel lil Marija b'ommu u jgħidilna li iż-żmien kien wasal biex imħabba biex jerġa' jġib il-paċi fid-dinja imħabba li kien intila fil-paċi li kienet intilfet imħabba l-waqa ta' Adam u Eva. Għax aħna nafu eġnija fl-ewwel laqgħa li hija minnha li Alla lil Adam u lil Eva wiegħed li ħajibatilhom is-Salvatur u qalilhom li din il-mara qatt tisħaq ras ix-xitan, ras is-serpent. Issa jkompli jgħidilna Dun Ġorġ, allura jiena fost is-seba' anġli rajtni jimżejjem blun nur ġdid li ġejt mażul biex inkun ambaxxatur hekk sublimi u hekk maravigljuż li l-kelma eterna kienet biex tidħol fid-dinja imlibsa bil-laħam tal-bniedem. Ġifieri biex qed jgħidilna Gabriel qed jgħidilna Qisu qed jiftaħarna qed jgħidilna kemm kien imkabbar għaliex kien wasal Alla għażlu biex ikun l-ambaxxatur tiegħu biex imur fem Marija u jgħidilha li jisa ssir omm Alla. Ġifieri qed Qisu qed jiftaħar ftit Gabriel biex jgħidilna bil-missjoni kbira mis-seba' spiriti Alla tal Gabriel u għalilna biex jidħol li kien wasal iż-żmien biex li ben tal-la jidħol fid-dinja imlibbes il-laħam ġifieri jisir bniedem. U Gabriel hawnhekk issa ħa naraw jitkellem ma' Marija, ħa naraw. Immela meta Alla għalli x'kelli ngħid lil Marija, jiena ilbist il-forma viżibbli u apparenti biss ta' bniedem, ġifieri il-Madonna, il-Madonna ratu lill-Anġlu, mhux ġifieri spirtu sabet il-klem per eżempju tiegħu biss immaratu il-Madonna. Mela, jiena ilbist il-forma viżibbli li tidher u apparenti biss ta' bniedem u dert mimli bil-reverenza u dem din il-Verġni u sellimtilha u x'qalilha l-ewwel li qalilha mimlija bil-grazzja u qettilha li s-Sinjur magħha u li hija imbirka fost in-nisa. Minna li l-Madonna x'kien darilha qalilha dawn il-kelmet qalilha inti mimlija bil-grazzja qalilha u s-Sinjur Alla u inti jimbirka fost in-nisa imbirka fost in-nisa kollha. Issa jkompli jgħidilna Dun Ġorġ x'ħin fil-preżenza tiegħi hija kienet qiegħda tibża. X'kien rat l-Anġlu u l-Madonna beżet. L-Anġlu għalilha ġifieri Gabriel għalilha jekk qettilha qed jgħidilna Gabriel. La tibżax o Marija għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Inti sejjer tnissel fil-ġuf u ġġib fid-dar tad-dinja iben u tagħtih l-isem ta' Ġesù. Dan ikun kbir u jissejjaħ li ben tal-Altissimu.
U il-Sinjurella jatiħ tron ta' David misser tijow u għaldejjem isaltan f'dar Ġakob u il-renju tijow ikumbla tmiem. Mena mbaħt xħin il-Madonna, xħin Gabriel Rali il-Madonna kienet edha tibza, xħin raħt lilu, għalila, għalila jena, għalila tibza, xo Marja, xħin tisibt grazzja u d-demalla, xħin tisibt grazzja kbira u d-demalla, mandik xalfen tibza, għara xħaj jġri minn. Għalila, inti ħat nistal fil-ġuf u bħiġib fil-dar tad-dinja iben, ġifiri jitwilet iben min u taħtiħ il-lisem ta' ġesu issa sadattant il-Madonna ma kiet edha tifem xejn imma dan ħanna l-għax kompli jidila dan ikun kbir għal-ġesu u jissejjaħ liben tal-altismu u il-Sinjurella jatiħ it-tron ta' David missiru għal-dejja misaltan f'dar Ġakob u il-renju tijaw ikumbla tmiem. Umbat kompla jajdila l-Madonna, kompla jajdilna Gabriel, meta jien sejjaħtila li kella t-nisser wissirom, ija femek li dan kellu jisiri biħsara tal-verġnita taħħa, issa peress li l-Madonna kienet wedet il-ġesu li jħatibqa verġni, allura xkien għalila li jajsa sirom. Il-Madonna għalet jien kif ħanibqa verġni u fl-istess ħin ħansir qob. Ħanna raw xħajajdila Gabriel. Li bija kienet isservi lill-Alla bosa imprezzabbli. Jiena ipperswadajta, imma mbagħad għalidna Gabriel, jiena ipperswadajta li kellha ssirhom u tibqa' verġni, ja volja ssirhom tibqa' verġni. Għax mhux raġel iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla fil-ġuf tagħha, ara kemm isabiħa, jiġifieri l-Anġlu qed jispjegar lill-Madonna u qed jgħidilha. Isma', dak li sa jsir fejk mhux ħajneħ inti x'xorta ħa tibqa' verġni, għax mhux ħajkollok, mhux, għax mhux raġel, iżda l-Ispirtu Santu bil-qawwa divina kellu jopra dan il-misteru tal-inkarnazzjoni, għax l-Ispirtu Santu kellu jopra din il-din tal-inkarnazzjoni. U semmajtila il-fatt li l-qariba tagħha xieħa li ma setax ikollha qulied li kontra kull kors tan-natura ma kellha ġa li kontra kull kors tan-natura kienet ġa ilha hom siċċur u għettila li xejn huwa impossiblu qudiem Alla, jiġifieri biex il-Madonna ifhema li hi mhux sa titlef il-verġnità tagħha biex jurija li dan li qed jgħidilha Gabriel huwa ġej minn Alla. Għalilha li l-qariba tagħha Eliżabetta saret hom u ilha siċċur ġifieri biex u mbagħad kompli jgħidilha li xejn huwa impossiblu qudiem Alla, jiġifieri għal Alla xejn huwa impossibbli. Allura hija b'sentimenti ta' umiltà qalt li hawn jien il-qaddejja tas-Sinjur jintamel lili skont il-kelma tiegħek u jiena arġajt lura minn kont ġejt u li temmej u temmejt dan is-servizz li Alla batni biex nagħmel. Ġifieri hawnhekk Gabriel kellu din il-laqgħa mal-Madonna. U kien kuntent li l-Madonna femitu sa ċertu punt, ta' ġifieri għax dan huwa misteru kbir li inti issirhom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, issirhom u tibqa' verġni, issirhom tal-iben ta' Alla li dan qiegħed jgħidlu il-dan hawn it-tron ta' David, jiġifieri ħajkun jirrenja fit-tron ta' David, u li dan ħajkun kbir, u li di kif il-Madonna, kif il-Madonna ħassirhom u tibqa' verġni fl-istess ħin. Ġifieri dawn kollha kienu misteri għall-Madonna, imma l-Madonna, imma l-Anġlu urija li dan jista' jsir bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kollox isir permezz tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk Gabriel tem il-dik tiegħu, tem il-missjoni tiegħu marant il-Madonna ġifieri hawnhekk jiena rrid nurikom dun ġewġ irriturina. Il-kobor tal-Madonna, il-kobor il-Madonna kemm hi kbira li bħalma qegħdin ngħiduha mhux ħaġa li l-moħħ tagħna jista' jifhimha
sal-aħħar li jinti s-sirom u fl-istess ħin tibqa xebba u li jinti s-sirom bil-opra tal-Spiritu Santu u Dun Ġorġ qed jgħidilna li l-Anġlu għalilha għax-xejn huwa impossibbli quddiem Alla, ġifieri għall-Alla xejn huwa impossibbli. Forsi aħna naqtgħu qalbna fid-diffikultajiet tagħna, fil-ħajja tagħna, u hawnhekk ukoll nistgħu insemmu pereżempju kemm għandna familji, kemm għandna familji li forsi ma jistax ikollhom tfal qegħdin fi problema, ġifieri ma naqtgħux qalbna, nitolbu għax għall-Alla xejn huwa impossibbli, kollox jista' jsir permezz ta' Alla. Issa ħanaqraw paġna oħra qabel ma nagħmlu wafqa tam. Issa, hawnhekk ħajgħidilna, issa għax Dun Ġorġ qed jimxi barra xulxin. Issa Dun Ġorġ hawnhekk ħajkellemna fuq Marija Santisma u San Giuseppe. Ħajgħidilna kif dan San Giuseppe ukoll daħal fl-istorja tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Fil-ħolqien tal-ewwel bnedmin jgħidilna Dun Ġorġ. Alla qal li mhux ħaġa tajba li Adam jibqa waħdu mela kif rajna fl-ewwel laqalija minna Dun Ġorġ Alla fil-ġiden tal-Edem qal x'kien ħalaq lil Adam, qal mhux sewwa li Adam jibqa' waħdu, allura għamillu sieħba. Issa hawnhekk l-istess ġara fil-każ ta' Marija. Għaw, Alla qiegħed jgħid mhux sewwa li Marija tarfa dan il-peace weħida mingħajr ma jkollha mammin taqsam id-diffikultajiet li jkollha u qiegħed u ħajkompli jgħidin hekk. Għalhekk għamillu qed jgħidilna għal Adam u Eva, għalhekk għamillu sieħba biex tkun it-tieni jgħinuna għal xulxin u dan insibuh fil-Ġenesi. Immela għal Marija issa ħajkompli jgħidilna Dun Ġorġ, immela għal Marija is-Sinjur Alla fil-erf tiegħu għażel lil Giuseppi biex ikun il-kustodju tal-istess innoċenza ta' Ġesù u Marija biex ikun il-kap tas-Sagra Familja u għalhekk għalfini ta' il-mezzi kollha fil-offiċċju hekk nobli, hekk qaddis, żejnu b'qdusija ikkonfermata. Mela hawnhekk Dun Ġorġ qed jgħidilna issa ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe f'din il-paġna, ħajurina il-kobor ta' San Giuseppe. U ħajgħidilna u qed jgħidilna hekk ara. Qed jgħidilna San Giuseppe, ħajkun il-kustodju ta' Ġesù u ta' Marija u biex ikun il-kap ta' Sagra Familja. U għalhekk taħ il-mezzi kollha għal dan l-offiċċju li hu taħ il-mezzi kollha. Iġifieri taħ il-qdusija lil San Giuseppe għax ma jistax ikun li ħajamlu ir-raġel ta' Marija mingħajr ma jkun qaddis, allura hawnhekk naraw li wkoll San Giuseppe kemm bniedem qaddis. U jkompli jgħidilna Dun Ġorġ. Alla Ġesù u Marija kienu jiexu sottomessi lejħ billi kienu jirrikonoxxuh b'kap tagħhom għalhekk kbira wis għandha tingħat id-dinjità tiegħu, ġifieri qed jgħidilna Giuseppi il-Madonna. Il-Madonna u San Giuseppe, il-Madonna u Ġesù, kienu jiexu sottomessi, ġifieri kienu joqogħdu għal dak li ġifieri Ġesù u Marija kienu jżommu lil Giuseppe jirrikonoxxu bħala il-kap tagħhom ġifieri li hija hemm fil-familja tagħhom. Għalhekk kbira wis kienet tingħati d-dinjità tiegħu, ġifieri hawnhekk qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Alright, qegħdin naraw il-kobor ta' San Giuseppe. Issa ħankomplu naraw. Huwa kien immissel miż-żerrija ta' David, għax anke San Giuseppe kien ġej mir-razza ta' David. U Marija kienet ukoll bħalu, Marija ukoll kienet ġejja mir-razza ta' David. Kien jaħdem f'ħajja umli biex isostni u jmantni lil dawn iż-żewġ personaġġi ġifieri lil Ġesù u lil Madonna li Alla kellilu fada fil-providenza tiegħu għall-ħajja temporali ġifieri dan San Giuseppe kien ġifieri kemm magħżul biex ikun il-missier.
ta' dawn il-missier ta' Ġesù u kien ta' għajnuna għal-Marija, allura fil-providenza tiegħu Alla għenu biex jagħmel din il-biċċa xogħol biex jagħmel din il-missjoni. Kien jaqsam flimkien, iżda dejjem fir-renju ta' paċi ta' ferħu ta' duluri, jiġifieri San Giuseppe għadda mill-istess ħajja ta' duluri bħal ma' ddet Marija, ġifieri samlek ħajsemmilna Dun Giorg, ġifieri San Giuseppe għalkemm kien fil-ħajja ta' din il-familja għaddisa ta' Ġesù u ta' Marija, ġifieri San Giuseppe kellu jgħaddi wkoll mid-duluri li għaddet minnhom Marija. Però l-oġġett li kien ikopri il-menti u bil-qalb ta' Giuseppi u ta' Marija kien Ġesù Kristu, ġifieri huma Giuseppi u Marija kellhom lil Ġesù. Ġesù kien l-oġġett tagħhom li huma jridu jieħdu ħsieb, li huma kienu jafu tajjeb li kien Alla innifsu magħmul bniedem. Ġifieri huma kienu jafu li Ġesù huwa Alla magħmul bniedem. Miegħu kienu jitkellmu, miegħu kienu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi mela ma' Ġesù huma kienu jitkellmu, ma' Ġesù huma kienu jgħixu jagħmlu, miegħu kienu jagħmlu l-atti reliġjużi, anke kienu jagħmlu t-talb tagħhom l-affarijiet li kellhom jagħmlu. San Giuseppe kellu jsofri diversi duluri imħabba Ġesù u imħabba Marija. San Giuseppe għara kellu jsofri diversi jgħidilna Dun Giorg, però wis huwa sofra meta intebaħ li Marija kienet hom, sakemm is-Sinjur Alla ma kienx jafu l-misteru tal-inkarnazzjoni bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ġifieri għalina Dun Giorg ara immaġinaw ta' ġifieri kieku ġifieri raġel ikollu lil Marija ikollu barusa tiegħu u mbagħad idilla rusa tiegħu toħroġ tqila u dilla rusa tiegħu tgħidlu li ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma tantx tista' tniżilha ġifieri ara x'dulur kbir kien għal Marija sakemm imbagħad Alla għarfu dan il-misteru u rieħ li dan huwa misteru u li għandu iserraħ rasu li Marija ma kienet għamlet xejn ħażin. Wis sofra jkompli jgħidilna Dun Giorg meta li ben ta' Marija imbielet fostant faqar, wis sofra meta ra ħireċ id-demm il-ġisem ta' Ġesù fiċ-ċirkonċiżjoni, wis sofra meta sema il-profeta Xmuel jħabbar il-persekuzzjoni li kellu jsofri Ġesù is-sejf ta' dulur li kellu jinfet ir-ruħ ta' Marija, wis sofra meta mar fl-Eġittu b'Ġesù u b'Marija biex jeħles mill-qawwa ta' Erodi fuq li nwielet tret għall-Lut u meta sema bil-kefrija li kien għamel li trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem. Mela hawnhekk qed jgħidilna Dun Giorg qed jgħidilna s-sofferenzi ta' Ġesù, s-sofferenzi ta' Giuseppi. Ħalli nerġgħu naraw mela wis sofra meta ra li Marija li ben ta' Marija jitwielet fil-faqar, l-ewwel waħda. It-tieni sofra, wis sofra, meta ra id-dem ħireġ fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesù. It-tielet wis sofra, meta sema il-profeta iħabbar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minna Ġesù, meta ħabbar il-passjoni kemm dan kellu jkun sejf ta' dulur li jinfet il-qalb ta' Marija, għax il-qalb ta' Marija fil-passjoni. Giuseppi kien diġà mejjet, ġifieri Marija, id-dan is-sejf Marija soffritu weħeda biex ngħidlek. Wis sofra imma San Giuseppe kien jaf li kellu jgħaddi minn din il-biċċa xogħol Ġesù. Wis sofra meta mar l-Eġittu biex jeħles lil Marija u li jeħles lil Ġesù mill-qawwa ta' Erodi li jinbaqgħu anki sofra meta sema bil-kefrija ta' Erodi li qatel it-trabi ta' Betlehem u ta' madwar Betlehem biex minn għalih ħajoqtol lil Ġesù.
Mena, u kompla ħaj kompli jedinna, wis sofra meta għal tletti jiemu tletti l-jili ken ijet ma Marija ifittex it-fajjel ġesu li ken baqa minnaj tarif taħħom fil-tempju mal-orrif. Sofra u kol, meta dam tletti jiemu ifittex il-ġesu, meta ġesu baqa fil-tempju jiddisputi mad-detturi. Issa, però, il-providenza kienet ukoll tagħti okkażjonijiet ta' feħ speċjalment fuq il-familjarità li miegħu kien juża Ġesu Kristu, li meta dan kien tarbija, lilu kien iġi fuq drah. Ġifieri hawnhekk ħa naraw li issa hawnhekk Giuseppe jkollu għadha minn okkażjonijiet ta' feħ, pereżempju, jarfa lil Ġesu bħala l-iben tiegħu li qiegħed jieħu ħsieb, jiġifieri u jaf li dan huwa l-iben tagħna. Per eżempju, għaw iġifiri għara kemmi kbira. Li meta dan kien tarbija, lilu kien iġi fuq diraħ, kien jirfawdu fuq diraħ. Li meta dan kien zazuħ, miegħu kien iżżomm fil-ħanut tax-xogħol. Kien iġifiri jgħinu fil-ħadu, meta Ġesu kien zazu, kien jgħallil San Ġuseppe fil-ħan. Impressjonanti dejjem fuq id-divinità ta' dan li ben ta' Marija. U dejjem San Ġuseppe jibqa' impressjonat fuq din id-divinità meta jaf li dan huwa li ben tagħna, meta jaf li dan huwa li ben tagħna. O kemm Marija kienet tivvenera lil Ġuseppe, u Ġuseppe kien jivvenera lil Marija, u speċjalment għal kbira u singulari grazzja li sab u d-damalla. Mbagħad għandna din ġoċi spiċċa dan il-kapitlu billi jgħidilna kemm San Giuseppe u Marija kienu jivveneraw il-xulxin, kienu jirrispettaw l-xulxin u jirringrazzjaw lill-Alla ta' din il-grazzja kbira li tom li San Giuseppe. Li San Giuseppe u l-Marija xil-grazzja kbira ta' li huma kellhom ikunu il-ġenituri ta' liben ta' Alla, ta' Ġesù, liben ta' Alla. Issa nagħmlu wafqa mużikali.

u paġna oħra. Marija u Elizabetta, għan komplu paġna oħra, għedin nimxu wara xurxin. Issa man aħna nafu li Gabriel marant Marija u li l-Marija għalila li jisa s-siru malla u għalila li l-qariba taħħa Elizabetta għal-kem ma jistaxi kolla tfal u għal-kem xieħa zewċa affarijiet kontra in-natura. Imma xorta wahda Elizabetta għaxalalla mem xejn li ma jistaxi s-sir, xorta wahda Marija għaw Elizabetta Elizabetta u Marija issa ħana rawom jinti għaw ma xulxi għaxħin ġeqaw Gabriel li l-Marija għalila li Elizabetta jgħat ila nafuħ mil-Vangelu Marija ħaffet lejn il-oljet biex tmur iż-żur l-Santa Elizabetta u għawnek ta' minu koll insebbu naqra dawk il-ġenituri li ma jistax ikollhom tfal ma jaqtawx qalbhom u jirri korru għat-talb il-talb rrit ikun il-dik tagħhom il-mistrieħ tagħhom jitolbu u jekk inirieda talla jekk inirieda talla avolja għal bnedmin jidher li huwa impossibbli għal Alla m'hemm xejn li huwa impossibbli. Mela ħa naraw Marija u Elizabetta. Meta jien ħabbart lil Marija li kellha tkun malla u hija tagħti l-kunsens tagħha u ridet issir u tibqa xebba, allura l-kelma divina u eterna daħlet permezz tal-Ispirtu Santu tammar inkarnat fil-ġu. Tammar l-inkarnat fil-ġu virginali ta' Marija. Mela, Gabriele tjejdinna, Dun Ġorġ, imma qed ikellemna Dun Ġorġ qed jgħidilna li qed ikellemna Gabriel. Mela, meta Marija aċċettat tat il-kunsens li hija issir li hija issir malla, li hija issir malla, indunat mhux indunat, Marija ġej jammar fija l-Ispirtu Santu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Marija saretom u beqed virġini. Marija saretom permezz tal-Ispirtu Santu. Issa Marija minn form stess għarfet li jiġifieri minn form ta' Gabriel stess, għarfet li l-qariba tagħha Elizabetta kienet ġa omm, kienet saretom għax qalilha dan huwa s-siċċar. U għalhekk kellha kolla karità, kolla umiltà, tmur bil-aġla fil-belt ta' Ġuda, għand Elizabetta, biex lilha tfaħħar, biex lilha taqdi fl-inkomdu tal-istess tat tagħhom u tal-età avvanzata. Għalhekk hemm sabiħa din insibuha fil-Vanġelu nafax bħalma qedtilkom ħafna drabi Dun Ġorġ il-kitbet tiegħu kien jikkwota il-Vanġelu, kien jikkwota ħafna l-Iskrittura. Allura importanti li aħna mhux nemlu biss, jiġifieri għaliex valur fih meta Dun Ġorġ il-talim tiegħu isostnih permezz tal-Vanġel, permezz tal-kelma ta' Alla, mela Dun Ġorġ qed jgħidilna li Marija meta għarfet li l-qariba tagħha saretom u li din ilhom hija xieħa u feta avvanzata. Allura x'għamlet Marija? Qalilna Marija b'umiltà tmurtaġel fil-belt ta' Ġuda għalant Elizabetta biex lila tifraħ biex lila taqdi tifraħ u taqdi u b'umiltà kollha Marija ġifiri għax aħna rridu niftakru li Marija wkoll kienet saretom ġifiri saretom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura Marija hija omm Alla ma għadix titkabbara x'hija omm Alla ma tmurx tagħti l-qadi tagħha lill-qariba tagħha Santa Elizabetta. Malli hija daħlet fid-dar ta' Zakkarija selmet lill-Elizabetta u li imtela bl-Ispirtu Santu għal-vuċi ta' Marija u ħasset it-tarbija taqbeż bil-ferħ fil-ġuf tagħha u qalet b'vuċi għolja imbilka inti fost in-nisa u imbilek il-frott tal-ġuf tiegħek
u minna u dak li l-om tas-sidju u kifinu dan li jom s-sinjur tiġi għandi. Mela edin naraw li Santa Elizabetta staġbet kif Marija marret iż-żura meta Marija hija omalla. U hawnhekk qegħdin naraw li l-Marija tifraħ l-Elizabetta imbirka Elizabetta.

Ez-semija illum ikolna nispiċċaw il-programma x ma baqalni xħin biex namlu mir-regoli tal-qaddisin, imbagħad jekk il-bambin irid darb'oħra inkomplu. Infakkalkom biex tkunu dejjem miegħi nhar ta' ġimgħa fit 8:30 ta' bil-lejl, nhar ta' tlieta fil-23 minuta ta' wara l-ofsinhar, nhar ta' erba' fil-11 ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fit-3 ta' filgħodu. Inselmilkom il-paċi ma'kom u nawguralkom li jkollkom ġimgħa bil-mimlijin bil-ferħ li il-mulej jibatilna. Ok, mela il-paċi ma'kom u nispiċċaw il-programm.

0: Ija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek Birek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-ina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Slim għalik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom Malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum naħfrinna dnubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritien kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina li ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: Malla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni fit-twelid.
1: Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni warajt welit.
1: Ammalla itlab għalina.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marija ammalla itlab għalina mitin bin issa u fissijata il-mewt ta'na ammen.
0: Gloria lil-missir.

0: per tal festa, tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt 8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il quddiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18.
0: L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal booking ċemplu fuq 99 76 54 jew 99 88 41 01.

appello kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġus, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-Solennità ta' Tluq fis-Sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8:30, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5:30 ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġus 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: Ħareġ id-demm, għad il-ħajja, sir donatur u għamel id-differenza intu koll.
1: Il-ġest tiegħek isalva l-ħajja.

tifkira aziza taħuna Ġordi Muscat mixxara għawdex felu il-ħames sena mil-mewt tiju li ġrat fis-7 ta' Awwissu 2021. Għatminsi unfakkar boza kbira mil-ġenituri tiju Lino u Marista, ħuħ ċaltin u Martu Jessica, oħtu Franzien, il-nepputijiet Talita u Ġordijen, tzijiet bosta qraban u ħbieb. Sirisir u d-dies b-sufraġu għarruħu fil-Knisja Bazilika ta' Marija Bambina fil-Xara nar il-7 ta' Awwissu fil-8 ta' Filgħodu f'Tapinu. U nar il-8 ta' Awwissu fil-7 u kwart ta' fil-Għaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fil-Xara. Nitolbukom tinaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għalħuna Ġordi. Għatijħ omrej il-mistriħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddililu, jistriħ fis-sliem. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salva u l-erwija. U Ġesù sagramentat, ikollu ħnina u karita, mill-erwija tal-purkatorju, ta' filom il-fwini, naqsilom il-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tijom u t'edu fil-ferħ għaddejn tijek. Amen.

Il-kelma tal-lat bezbizna bix-xabla tal-verità u l-paċi. Kulħadd, ibda minni, ftit jawis, kollha kemm aħna, nippruvaw nippjanaw ħajjitna, imma fl-aħħar mill-aħħar jarrida talla li tirregola. Il-pjan talla isejħilna biex ngħinu lil-ħadd ieħor b'mod li jisfidawna u li mhux faċli għalina. Ġesu jgħid ukoll ma dana kollu illi tejn li l-ħadd ieħor jista' jkun faċli daqs li tagħti li xi ħadd tazza ilma kisħa. Huwa dak il-ħin li nċedu qalbna u ruħna għall-pjan u r-rida talla li nsibu l-ħajja vera u s-saltna ta' smewwiet, is-sema ma tinstabx meta ngħixu l-pjan tagħna permezz tal-auto preservazzjoni għax nieħdu ħsieb tagħna nfusna jew inkella interess personali waħdu aħna msejħin minn Alla biex nimxu warajh fi triq imfassla minnu u matul it-triq tagħna ngħinu lil ħadd ieħor bil-fehma li dan huwa dak li aħna msejħin nagħmlu. Aħna msejħin nisforzaw ruħna biex ngħinu lil ħadd ieħor qalbna u bruħna kollha u mhux impoġġu lilna nfusna qabel il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Meta nagħmlu dan inkunu qegħdin ngħixu l-aħbar it-tajba. Mela qabel ma nkomplu ħalli naraw Kristu x'qalilna kelma ħajja tiegħu u tiskandalizzawx ruħkom. Taħsbu li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf, iva. Ġejt nifret lil bniedem minn missieru, lil bint minn omma, lil mara minn omm żewġa u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess ed ewwa tiegħu. Meħud mill-Evanġelu ta' San Matteo kapitlu 10 versi 34 u 36. Ma l-ewwel daqqatajn dan l-Evanġelju jinstama bħal żball. Ġesu verament għal dan id-diskors. Da' żgur. U qalu biex tifhem dan il-passaġġ dawn il-versi jirrikjedi għarfien profond u ċar tal-missjoni ta' Kristu għalfejn ġie fid-dinja. U għaġie biex iġib il-paċi, paċi vera u dejjima, li tiġi biex permezz ta' zamma tal-aderenza mal-milja tal-verità. Meta aħna nagħmlu dak li jgħidilna u li hu il-verità b'dawlu il-ħajja. U nikkoperaw fil-milja tagħha mal-grazzja. In-nota li dan it-tagħlim ma natax li l-folol iżda li tnax. Ġesu spiss ikellem lill-folol permezz ta' paraboli billi ħelu isostnihom b'veritajiet li setgħu jifmu bil-mod il-mod imma li tnax li d-disċipli tiegħu fil-qrib u lill-apostli iktar u iktar tkellem ċar u daħal fil-profondità tat-tagħlim tiegħu. U iktar ma kien jgħaddi żmien aktar kien isemmi affarijiet li anke huma stess ma jifmux mill-ewwel u għalhekk ikompli magħhom ikompli għallimhom. Din is-silta li rajna xi kultant tissejjaħ parti mid-diskors missjonarju fejn Ġesu jħejjiri l-apostli tiegħu għat-taqlib li se ġġib magħha il-missjoni li se jibatom jagħmlu. L-ewwel hekk kif joħorġu tnejn tnejn lejn l-bliet ta' Iżrael u aktar tard wara tluħ fis-sema tiegħu meta jindbatu sa truf tad-dinja. Għall-ewwel kliem Ġesu jidher xokkanti saħan sitra ma jitwemminx id-diskors tiegħu li ġej minn għand dak li hu prinċip tal-paċi. Imma meta nifhmu t-tifsira tagħhom niskopru l-imħabba, s-sagrifiċċju li dan l-Evanġelju kemm jinkoraġġixxi kif ukoll jitlob.

li ta' kuljum jitlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jina stess nagħti d-demm b'mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru. Għad id-demm intu wkoll ta' fis-salva ħajja.